0: și pentru alte surprize muzicale la Fabrica de Hituri. Grazie a tutti, Liviu Pușchiu și Doiaru din Gașca.
1: În continuare. Ei bine, dragii mei, dați-mi voie să dedic o melodie din tot sufletul pentru dumneavoastră, o melodie care știu că vă place. Tatăl meu de ziua ta. Cântăm împreună? Hamestre, sistemul! Pentru tatăl
2: meu de ziua ta.
1: Sus mânuțele!

Bună dimineața, român! Am avut seara trecută meciul de deschidere, dar mondialul continuă. Bună dimineața și cehilor, pe care vom urmări chiar acum. Este ora 4 la ei. Bună ziua sudcoreenilor, ne apropiem de prânz, este ora 11 la Seul, dar și bună seara în Mexic, acolo unde

0: Se joacă acest meci, este ora 20. Asta înseamnă mondialul tuturor timpurilor, cu implicații indiferent de timp și indiferent de loc. Totul pentru fotbal. Suntem Robert Șișcă și Bogdan Hofbauer. Rămâneți cu noi pe Antena 1. Avem 2 ore de fotbal de cea mai bună calitate, din lumea cea mai bună, Cupa Mondială.
1: Da, este o atmosferă extraordinară în acest al doilea meci al grupei A de la Mondial și ne așteaptă un meci interesant între două reprezentative cu stiluri de joc diferite. Avem așadar premisele unui duel tare, unui duel echilibrat.
0: Și este semnalul că această Cupă Mondială se joacă în America. Sigur că suntem în Mexic acum, dar auzim sunetul din sala lui Chicago Bulls când Michael Jordan împrăștia basketul peste tot, sportul peste tot, poate cel mai cunoscut sportiv din lume. Intrăm în stare! Sunt niște oameni care au visat toată viața să ajungă aici. Am văzut ultimele prin planuri. Chic, starul cehilor, de asemenea Kim Min-jae, starul coreenilor de la Bayern München. Steagurile pictate de același pictor, cu aceleași culori, desenate însă în stil diferit.
1: La concentrare maximă, ne dăm seama, este clar, miza este uriașă, extrem de important cum începi o asemenea competiție. Planuri mari pentru coreeni, de asemenea obiectiv clar și pentru cehii să iasă din această grupă, o grupă care a început cu victoria Mexicului, o victorie 2-0 pe care am văzut-o cu toții și va fi foarte interesant ce se va întâmpla în acest al doilea duel din Mexic.
0: Presiune uriașă pe acești fotbaliști, cu toții având experiență și stilul nou de a asculta imnurile, cu toți jucătorii din lot aflați la centrul terenului și nu în linie dreaptă, ci în cerc. Coreea de Sud.

entuziasm foarte mare și în tribune. Până la urmă, Coreea de Sud este țara care dă noua generație din K-pop, da? Ascultăm și pe cehi.

0: Paul Dur, jucătorul.
1: Hai să mai cerem.
2: Da.
3: Aici casa. Dă le pasă.
4: Vara asta, casa îți dă pasa la turneul final cu pariuri asigurate. Asigură-te în caz de penalti ratat, autogol sau cartonaș roșu.
5: Meci după meci, noaptea capătă alt sens. Îndeplinește misiuni pe Superbet și strânge supercoins pe care îi poți transforma în recompense de top. Superbet. Vara asta, nopțile au program de meci.

0: Fiecare secundă din acest scenariu este pregătită cu minuțiozitate. Am văzut la final poza de grup cu care se vor mândri cehii, evident, și coreenii cu toții.
1: Avem brigada de arbitri din Egipt cu Mohamed Amin Omar, 40 de ani, avocat de profesie. Va fi ajutat de Mohamed Aburegal și Ahmed Taha. Avem imagini și din camera VAR. Un egiptan, un american și un italian, Marco Di Bello, Dickerson și Ashur. Sunt oamenii care vor încerca să intervină, să-l susțină pe Mohamed Amin Omar.
0: Cine spunea că Italia nu este prezentă la această cupă mondială a prins măcar camera VAR. Vedem echipa Coreei trimisă în teren și așezarea acesteia. În poartă este Kim Seong-gyu, trei oameni în apărare ar fi Lee Han-byon, Kim Min-jae și Lee Gi-hook. La mijloc Seul Jung-ho, Hwang In-byeon, Paik Seong-gyo, Lee Tae-seok, iar atacul este format din trei oameni, Lee Kang-in, capitanul Son Heung-min și Lee Jae-sung. Aceștia ar fi oamenii care încearcă să facă această țară a Coreei de Sud mândră pentru cea de-a 11-a participare consecutivă la Cupa Mondială.
1: Iată cum arată și reprezentativa pregătită de Miroslav Kubek, selecționerul de 74 de ani al Cehiei. Mate Kovar este în poartă, linie defensivă alcătuit din Stjepan Halupek, Robin Granat și Ladislav Krejić. Zona mediană cu Vladimir Cufal, Tomaș Sucek, Alexander Șoica și Jaroslav Zeleni. În ofensivă, Patrick Schick va fi susținut de Pavel Șuliț și de Lucas Provod. Un modul în 3-4-3, la prima vedere vom afla. Probabil că Cehia va încerca să se așeze și în funcție de ceea ce va oferi adversara din această primă partidă la Mondial.
0: Cehia trăiește visul pe care România n-a avut șansa, adică să ajungă aici în urma rezultatelor de la baraje. Două victorii obținute după lovituri de departajare. Saluturi speciale ale lui Son, fostul jucător al lui Tottenham, cel care a ajuns la Los Angeles în acest ultim sezon, tocmai pentru a se pregăti pentru Cupa Mondială, cel mai experimentat jucător din lotul Coreei de Sud. Se numără ca la Revelion începe Cupa Mondială pentru Cehia și pentru Coreea de Sud. Cehia în alb, nu are rost să mai spunem poate acest lucru, în roșu Coreea de Sud.
1: Da, o primă acțiune încercată de reprezentativa Cehiei, o minge trimisă direct în afara terenului și vom vedea cum vor arăta coreenii, în mod special în ofensivă, o națională agresivă, o națională care arată foarte bine pe construcția progresivă. Vine însă foarte repede recuperarea.
0: N-ar trebui să ne surprindă prea tare acea lovitură trimisă. Practic, Luis Enrique a adus acest lucru la Paris Saint-Germain, spiritul acesta de a trimite mingea cât mai departe. Și să nu uităm, avem un jucător de la coreeni, chiar de la PSG. Acum coreenii sunt cu o minge pe care încearcă să o tragă.

0: De centrul terenului, însă marcajul cehilor este foarte bun. Poate fi acum un contraatac. Blocat însă destul de repede. Schulz pe stânga. Provod. Minge întoarsă până la Krejci. Și recuperează Corein. A fost un asalt în această jumătate de minut. N-a ținut atât de mult, dar părea că nu se mai termină. Capitanul cehilor, Krejci, cu un lung de linie. Căutat acolo din nou Schulz, omul de bandă stângă din atacul echipei europene. Hong Myung-bo, selecționerul Coreei de Sud, participant ca jucător la 4 cupe mondiale, printre ele și cea mai de succes, cea din 2002, când Coreea de Sud, una dintre cele două gazde, a jucat semifinală. Margine pentru coreene, aruncă Lee Han-beon, însă recuperează foarte repede cehii. Tsufal, fostul jucător de la West Ham. Minge aruncată. Îl vedem și pe celălalt antrenor, Miroslav Kubek, cel care în acest moment devine cel mai bătrân jucător de la o cupă mondială. El îl depășește pe antrenorul Hugo Broz, care a stabilit recordul cu 7 ore mai devreme, la meciul Mexic-Africa de Sud, 2-0. Coreea de Sud, 3 oameni în apărare și minge în bandă stângă. Îl caută pe Son, capitanul și marea speranță acestei țări din Asia. A căutat cornerul.
1: Da, este până la urmă posesia cehilor. Nu s-a grăbit acolo Vladimir Tsufal. Încă o dată aici vedem faza la care a fost și poziția în afara jocului, într-adevăr.
0: Alt ritm și pentru Son de când s-a transferat în campionatul american, alt ritm față de cel din Premier League. 3 minute și jumătate au trecut, însă ritmul este unul intens. Coreenii pasează în 3, pressingul cehilor se face simțit și de această dată. O nouă minge pentru Son, nu ajunge nici de această dată omul cu cele mai multe prezențe în naționala Coreei. Celălalt capitan, Krejci, caută pe Provod de această dată. Provod, Schick și Schulz, oamenii avansați ai Cehiei. Portarul coreenilor, Kim Seung-gu, a trimis și el până în linia de fund a celelalte echipe. Un semn de joc de așteptare. Trebuie să ne dăm seama faptul că înfrângerea Africii de Sud din primul meci le dă ambelor echipe speranța că un rezultat egal aici înseamnă ceva mai mult decât ce a obținut Africa de Sud. Locul 3 duce și el, poate duce, depinde de situație, poate duce în faza următoare și coreenii țin cont de acest lucru, cehii de asemenea. Coreenii la minge, la centrul terenului, construiesc minuțios un atac. Lee Kang-in așteaptă, însă mingea este întoarsă la Paik Seung-gyo.
1: La Cehia nu se grăbește, Cehia așteaptă greșeala, poate pentru a juca această carte a contraatacului. Deocamdată nimeni nu riscă. Ne dăm seama acest joc de posesie al Coreei. Nu face altceva decât să frustreze puțin, da.
0: Auzim uralele. Sigur că nu este furia roja spaniolă, dar o tentativă de coridă sudcoreană este acompaniată din tribune. Vedem și scaune goale în tribune. Mai au timp să vină. Se joacă la Guadalajara. E important să spunem asta, pentru că suntem români și am avut odată echipa aici. Minge pe stânga în atacul sudcorean.

0: Jesung centrează, însă în zona careul de 16 metri sunt atât de mulți cehi încât nimeni nu poate mișca. Îl vedem pe starul sudcorean.
1: Da, apare această simplă repunere de la margine, dar după începutul mai agresiv al cehii în primele 10 de secunde, iată, Corea urcă liniile și o fixează pe Cehia în jumătatea proprie. Sunt 7 minute trecute din această partidă de pe Akron Arena, 48.000 de locuri, în care cehii reușesc cumva să captureze balonul.
0: Presat portarul Kovar, Siriță trimite mingea. Poate fi atac în viteză al cehilor, aceștia întorc însă. Sucek are opțiuni, în fața lui este însă Son și nu vrea să riște nimic Sucek. Combină cu Soica, Provod. Întors în fața apărării, Krejci. Obțin tușa cehii. S-a grăbit Zeleni să arunce de la margine. În cele din urmă a așteptat să fie așezarea perfectă pentru jucătorii săi, colegii săi. Și acum o margine din cealaltă parte, obținută de Halupec în duelul cu Li Jesung de la Mainz. Un sezon foarte bun făcut în Europa acest sezon de jucătorul sudcorean și de întreaga echipă, de fapt.
1: Asum mai devreme le făcea semn colegilor să avanseze puțin, să urce și iată că vine această oportunitate a Coreei, posibile probleme în apărarea Cehiei, o minge întoarsă pentru Seul Yong-gu. Mai departe, Cehia, prin capitanul Krejci, faultează și notăm această primă lovitură liberă în meci. Revedem faza.
0: L-a împins. Corectă decizia arbitrului egiptean. Nu avem încă galbene. S-a jucat destul de curat în acest început de meci. Capitanul Son confiscă mingea. Este favorit la centrare din acea zonă, să aducă mingea în centrul terenului. Vedem pe apărătorul lui Bayern, Kim Ming-je. Son, undeva în careu. Însă cehii erau foarte pregătiți pentru acest lucru. Sunt pregătiți de luni de zile. Son pe dreapta.
1: Fanionul rămâne jos și aici foarte bine cehii anulează un posibil corner. Provod se retrage bine.
0: Câte tricouri albe sunt în acea zonă de teren. Foarte bine așezată această echipă a cehii. Însuși centrul atacant Schick s-a întors să fie aici la nevoie la atacurile sudcoreenilor. Vine și mingea pentru această aruncare de la margine a lui Seul Yong-gu. Minge întoarsă tare până la Lee Hambeon, unul dintre cei trei fundași centrale ai Coreei. Așa joacă Coreea de Sud. Minge în bandă. L-a găsit. Cehul Zeleni este la blocaj. Corner.
1: Da, impresia este că a vrut să trimită în afara terenului lateral. Ratează execuția și iată, Coreea obține de altfel prima lovitură de la colțul terenului în meci. Arată mai bine, mai agresivă, mai curajoasă reprezentativa lui Hong Myung-bo. Întrebarea care se pune este dacă reprezentativa asiatică va reuși să mențină acest ritm. Marcaj om la om la această primă lovitură de la colțul terenului. Foarte atent Mohamed Amin Omar, centralul acestei partide. Moment important în meci.
0: Cehii blochează zona. Bătut cornerul, respins însă de la prima bară de apărătorii cehi. Un singur jucător este dincolo de centrul terenului și anume Li Tae-suk. El acum trimite în bandă stângă. Son este depășit și de această dată. Foarte masivi jucătorii cehi. Este echipa cu o medie de înălțime absolut impresionantă și acest lucru se vede pe fazele defensive. Însă tehnica

0: ajută întotdeauna și vedem mingea scăpată de Halupec în margine. Și pentru el este o presiune mare. Liham Beon nu avea cu cine juca în partea dreaptă. Mingea e acum pentru Lee și Son, șutul lui Son respins în corner. Prima mare ocazie acestui meci, fostul jucător de la Tottenham. Son în combinație, nici vorbă de offside, în combinație cu decarul echipei Lee Jae-sung de la Mainz, despre care vorbeam mai devreme. Practic, jucătorii care au avut succes în Europa au pregătit această fază contra europenilor de la Republica Cehă. Lovitură de cap, o nouă ocazie. Ei sunt sudcoreeni, ei sunt cei care vor să se instaleze de la acest început de meci. Doar 12 minute au trecut. Dar sunt, cum spuneai și mai devreme, echipa mai ofensivă, care își propune mai mult. Cehia momentan face un joc tactic bun, apreciabil. Am văzut că și să-l remarcăm și pe șeful FIFA, Infantino. Este în Mexic, acum la Guadalajara, ceva mai devreme. A fost în capitala Ciudad de Mexico, la deschiderea acestui mondial. Son trimite o mice pe stânga. Lee Jae-sung a întors. Din toată așezarea Cehiei se văd acum că sunt 5 apărători și 4 apărători de categoria a doua, mijlocași, retrași cu toții. Înțeleg cehii că trebuie să reziste ritmul acestei echipe sudcoreene, care atacă din nou. Șut acum de la distanță, respins de portarul Kovar. Respins din nou în corner. Lee Kang-in a luat prin surprindere defensiva cehă, starul de la Paris Saint-Germain. Să respectăm această echipă a Coreei de Sud, iată ce jucători are.
1: Da, e adevărat, nimeni nu-l blochează pe jucătorul Coreei, pe Lee Kang-in, care are această posibilitate, pendulează, dă bine, iar Kovar își face treaba. Se crește presiunea, sunt ceva probleme în blocul defensiv al Cehiei, Stepan Halupec sau Robin Hranac ceva mai devreme, se schimbă puțin strategia, apare această schemă și până la urmă Cehia reușește cumva să distrugă pericolul. Echipa Cehiei care n-a ajuns prea ușor la această ediție a Cupei Mondiale, o echipă a Cehiei care în aceste prime 15 minute n-a făcut decât să se apere. Însă este foarte devreme în meci. E, iată, exact ce vă spuneam. Cehia reacționează, vine această eroare, vine această reacție și să vedem dacă va fi lovitură de la colțul terenului sau repunere din 6 metri. Este primul corner și pentru Cehi. Patrick Schick venise la întâlnirea cu balonul pe acțiunea gândită bine de Provod. Revedem faza, revedem recuperarea. Stă bine, stă foarte bine, control bun al balonului la Provod, se informează. Și aici revedem în momentul în care Kiminae intră la blocaj.
0: Un duel din Bundesliga, ultimele campioane, atacantului Leverkusen și fundașul lui Bayern. Acum corner bătut de cehi la bara a doua, lovitură de cap respinsă însă de apărătorii sudcoreeni care pot declanșa un contraatac. Ezită acum aripa lui Paris Saint-Germain, convinge către Son. Son ajunge primul la această minge, dar pierde pentru că a fost faultat. În 2 secunde mingea s-a mutat de la o poartă la alta. Arbitrul dă fault și coreenii vor avea o nouă șansă de a trimite mingea periculos spre poarta lui Kovar.
1: Da, intervenții puțin stângace ale cehilor. Este deja a doua oară când se întâmplă o astfel de

0: intervenție prin împingerea adversarului.
1: Viteza asta nebună a sud-coreenilor creează presiune și teama de a greși se transformă de multe ori chiar în greșeală. Son lasă însă pe starul lui PSG, care centrează, nimeni nu înțelege intenția și cehii au avut și ei noroc la această acțiune. Este au de poartă. Și oamenii pentru care mondialul înseamnă totul, această participare în Mexic, întreaga grupă se va juca în Mexic. Grupa nu are meciuri în celelalte două țări organizatoare, Statele Unite sau Canada. Iată, din nou, o greșeală aceluiași om de pe dreapta.
0: Ahalupe, care probleme în a prelua balonul, în momentul în care construcția începe cu asemenea neatenție și cu un asemenea cadou făcut adversarilor, este ceva mai complicat. Dar Cehia a demonstrat mai devreme că poate să surprindă adversara pe recuperare. Aici este un moment bun. Să vedem pe Krejci. Nu se grăbește, încearcă să trimită sigur și să-l găsească pe Lucas Provod. Tomas Ušek este motorul de la mijlocul terenului pentru Cehia, care se apără bine de asta dată. Camionul rămâne jos la Provod. Acțiune promițătoare, în cele din urmă este sancționat în afara jocului.
1: 2-3 secunde de întârziere, dar cei din brigada de arbitri au vrut să se asigure că nu greșesc. Egiptean, centralul egipten și cei doi oameni de la margine. Doar al patrulea oficial este din Costa Rica. Cum să nu vedem și valul mexican, el aici s-a născut, de unde și numele. Chiar dacă acum sunt și coreeni, sunt și cehi în tribune, cu siguranță că mulțimea de mexicani este cea mai prezentă. Margine din nou, minge prea lungă. Capitanul Krejci aruncă el din banda stângă. Foarte lung, până spre centrul terenului, cade însă acolo Provod, a fost faultat de Kim Min-jae. Masivul Kim Min-jae, acum în imagine, campion în Germania, campion în Italia cu Napoli, campion în Coreea de Sud, fost jucător la Fenerbahce.
0: Da, este o decizie corectă pe care Mohamed Amin Omar o ia. Să vedem această lovitură liberă, distanță mare, iată un marcaj în linie al coreenilor. E greu, cu o astfel de strategie este aproape imposibil, dar apare aici această șansă. Zeleni obligat să întoarcă de la Suica.
1: Kovar tot cu minge lungă. Cam asta încearcă în ultima vreme naționala Cehiei. Provod foarte activ în acest început de meci, 20 de minute. Minge în stânga la Zeleni. Zeleni către Ušek. S-a întors Ušek. Minge în banda dreaptă. Închide acolo parțial Lee Tae-seok și este corner în duelul cu Tsufal, cel care ia mingea. Se bată el și cornerul.
0: Două lovituri de la colțul terenului pentru Coreea, a doua și pentru cehi. Să vedem execuția cu mult efect în zona de 7 metri, însă defensiva Coreei este imbatabilă la asemenea faze.
1: Am văzut și semnalul fundașului Kim Min-jae, care le-a cerut jucătorilor să-i se avanseze cu toții și în felul acesta a rămas 4-5 jucători cehi în offside, să le fie mai

0: Mai greu atacul, un nou corner obținut de cehi, este calea pe care europenii o pot avea în acest meci. Zufal, unul dintre liderii echipei, pleacă de la colțul terenului, va bate altcineva. Îl vedem pe Schick, în altul atacant al lui Leverkusen, își ia pozițiile pentru acest corner. Soica, lovitură periculoasă, aici putea fi 1-0 pentru Cehia, în ciuda acestui început de joc cu Coreea de Sud în ofensivă. Vedem foarte bine gândită această schemă, acolo era cel mai aproape Suček. Suček și Zufal, doi foști jucători la West Ham United, experiență cât cuprinde. Au gândit bine această fază. Suček, 31 de ani.
1: Da, rămâne balonul în teren pentru moment, ținut de Schulz, însă
0: este o pauză de hidratare. Toată lumea își trage sufletul cu această ocazie.
2: Spectacolul a început, iar jucătorii intră în arenă cu un nou echipament de la Jucători pentru Jucători. Pentru noi contează verdele de pe bilet. Iar cu surprize la fiecare meci, ai un milion de motive să joci pe Unibet.
3: Nu e ușor să ai mașină. Dar e ușor să cumperi sau să vinzi una. Fă-ți cont acum. Publică un anunț cu doar 15 euro pe lună. Plus liniuța auto.ro. Vinzi sau cumperi, ieși pe plus.
4: Liber?
5: Mai întrebi? Urcă!
6: Arbitru dictează penalti!
7: Bine!
6: Părarea respinge! Și e corner!
7: Yes!
6: E o nouă șansă pentru echipa noastră! Și e gol!
5: Ești bine?
4: Mai întrebi?
2: Trăiește turneul american într-un mare stil cu Extra Combo, Live și Bet Builder. Fortuna!
0: Nu doar că îi vedem pe suporterii sudcoreeni, dar îi auzim și cum reacționează. Cu toții au simțit că sunt aproape de gol și ascultăm Celito Lindo. Ai, ai, ai, ai, Celito Lindo.
1: Da, un spectacol din toate punctele de vedere. Și jocul se reia curând
0: cu spectacolul din iarbă pe care absolut, îl conduc coreenii.
1: Absolut. Coreea de Sud, care demonstrează încă o dată faptul că este una dintre cele mai constante selecționate asiatice. Ia să vedem aici oportunitate. Cehia are din nou dificultăți, se ridică însă fanionul de la margine pentru o poziție în afara jocului. Atent, foarte atent la detalii, Mohamed Amin Omar, centralul acestei partide, care îl avertizează deocamdată pe Pavel Schulz pentru atitudinea pe care a avut-o de a lovi balonul după fluier. Revedem!
0: Săracul Schulz trebuie să dea comandă pentru un tricou nou. Cel cu care a început jocul nu este bun nici la second hand să mai fie vândut. El ar juca, poate că nu vede în spate cât de mare este dezastrul. Nu mai cumpărați din Asia. Coreanul Lee Hambeon este cel care a verificat calitatea acestui tricou. Trebuie spus și faptul că pentru a învinge căldurile gigantice,

0: gigantice care sunt, mai ales în Mexic și în America, dar mai ales în Mexic, sunt anumite tipuri de tricouri mai ușoare, pur și simplu, ca să le poți suporta pe tine. Însă vedem că există și acest risc. Iar dacă mai ai și o mână de corean furios...
1: Se întâmplă și vor mai fi astfel de situații, probabil. Însă, iată, Cehia încearcă să reacționeze, se precipită Tomáš Souček. Mai devreme trimite total aiurea.
0: Am revăzut și noul tricou al lui Schulz, este în regulă. Primul a ținut 25 de minute. Atac sudcorean în partea dreaptă, se vede foarte bine mingea acolo Souček. Trimite în jumătatea sudcoreenilor. Kim Seung-gyu. Adaptare, după cum s-a curbat capitanul cehilor Krejci.
1: La Coreea de Sud, în ultima perioadă a jocului, ne dăm seama, încearcă să o scoată din zona de confort pe Cehia. N-au mai accelerat ritmul băieții lui Hong Ming-bo. Încearcă să construiască din jumătatea proprie. E, acesta este riscul unei greșeli, însă extraordinar Wang Bin-bo. Însă, păcate, ziunea de mai devreme, Cehia are dificultăți în a urca liniile. Aici obține lovitura liberă Pavel Schulz. Cade la timp, cade când trebuie în duelul cu Li Hanbeu. Da, numărul de virtuozitate de mai devreme al mijlocașului Wang Yingbeu.
0: Să vedem ce rezultă din această lovitură liberă. Ceva mai devreme n-am fost fermecați de felul în care au bătut cehii. Ceva asemănător și acum defensiva sudcoreană înțelege cum trebuie să stea în teren. Cehii acum prin Cufal. Minge blocată. Zidul sudcorean este practic imposibil de învins. Krejci combină cu Halupec și el urcase, însă și rea poziția. Halupec a scăpat mingea de două ori, acum ar fi a treia. O ajunge la limită tânărul apărător de la Slavia Praga. Doar 23 de ani și 5 selecții până acum. Sigur că nu este ușor să joci la Guadalajara în grupa uneia dintre gazde contra unei Corei de Sud care nu se menajează deloc în acest început de meci. Sunt 26 de jucători în lot și vedem că toată lumea speră la un loc, la un post de titular. Nu își menajează nimeni efortul, deși este atât de greu de jucat la aceste temperaturi ridicate. Spuneam ora 20, totuși, în acest moment în Mexic. Cade Son și vedem și reacția publicului. Toți coreenii sunt îndrăgostiți de acest Son. Vedem atacul cehilor. Schulz 1-2. Provod. Reprimește Provod acum și întoarce, nu-l mai încearcă pe Halupec. Întoarce la apărătorii mai experimentați. Hranaț, acum Halupec. Ce grele sunt mingile care trec pe la apărătorul centru-dreapta al Cehiei. Și acea presiune din flancul drept se lasă cu o minge scăpată în tușă. Cu siguranță că și antrenorul cehilor vede că ceva nu merge bine acolo și creierul său gândește în paralel soluții de adaptare.
1: Da, va fi foarte interesant și acest aspect al schimbărilor în repriza a doua. Oamenii care vor veni de pe bancă și ar putea să aducă acel plus valoare, acea claritate, limpezime, tensiunea este imensă, emoțiile continuă, pentru că am văzut câteva erori impardonabile, dacă ne raportăm puțin la jocul Cehiei. Aici nu sunt emoții pentru Mate Kovar.
0: De la portar la portar s-a jucat această minge. Kovar ar pasa lângă el, dar sunt trei atacanți ai Coreei gata să-l repună. Vine foarte bine.

0: Vine acolo la primire Soica. Minge în bandă, nu este fault. Țufal puternic, dur, câștigă această minge, el aruncă.
1: Este un jucător ajuns la maturitatea fotbalistică, 33 de ani împliniți, a stat bine mai devreme și a fost mai inspirat.
0: Dintre cei mai buni cehi în această primă jumătate de oră, Schulz, cine ar fi zis că asta se poate transforma într-un șut la poartă, zâmbește și el. Cât pe ce să fie pe poartă, cu siguranță că portarul sudcorean a fost surprins de traiectorie, nu neapărat de șut, a văzut șutul. Kubek, selecționerul ceh. Coreni tot în posesia mingii. Schulz trimite în dreapta. Halupek. Sucek în banda dreaptă, unde nu mai ajunge Schulz, nu mai aleargă, face semn că n-a fost o pasă pe care a great-o. Kim Ing-je trimite în banda stângă la Lee. Lee Gi-huk, ce să spunem, doar Lee, pentru că sunt 5 Lee în această echipă a Coreei de Sud. Doar 2 Kim sunt numele cele mai cunoscute în această țară, Kim și Lee. Practic, o treime din poporul sudcorean este numit în acest fel, Lee sau Kim. Kim Ing-je, 1-2 cu Paik. Hwang. Și mingea revine la portarul Kim Seong-gyu. Pase scurte, iese greu din apărare de această dată Naționala Coreei de Sud. Să vedem ce rezultă acum. Paik pentru Son. Son își poate face mingea, are o viteză foarte bună dacă pleacă Son. Combinație, Son la primire, însă Țufal blochează această pasă a lui Lee Tae-suk. Îl vedem pe Lee zâmbind, de a înțeles dorința capitanului Son. Ar fi fost de neoprit dacă această fază ieșea conform dorințelor jucătorilor sudcoreeni. Îl apreciem încă o dată pe Țufal pentru felul în care a știut să stea în teren.
1: Da, și impresia este că de multe ori Țufal face pasul în spate pentru a-și ajuta colegii în defensivă, în mod special pe Stepan Halupek. El a avut câteva dificultăți.
0: Spate, față, stânga, dreapta. Da, da. Țufal înțelege că trebuie să fie peste tot. O minge lungă a lui Halupek. Tare, tare. A lui Provod.
1: Da, nu poți emite pretenții la o lovitură liberă. Seul Yung-geu se grăbește, ține prea mult de balon acolo. În margine vine această reacție a cehilor. Aceeași problemă. Aceeași problemă la preluare.
0: Pasa a fost a lui Țufal. Sigur că a fost lungă, a fost și destul de puternică. Îi și reproșează acest lucru Soica. Ce vrei să fac cu ea? Krejci, Schulz, Sucek, pierd mingea pentru moment cehii, însă sudcoreeni nu au putut să profite de această situație. Minge trimisă de capitanul Krejci până la portar, moment de respiro, foarte scurt însă pentru cehi. Schulz. Pe dreapta, trece pe stânga, câștigă mingea Schulz, mic și rău Schulz. Pravad, mare și rău. Zeleni. Krejci, însă vedem în fața sa cum Sucek, unul dintre liderii echipei, dă indicații.

0: o minge bubuită pentru a nu fi alte griji. Jucătorii sud-coreeni sunt și pragmatici. Tsufal lovește și este faul. Decizie corectă, puține faulturi până în acest moment. Un joc curat, deși la începutul partidei am avut câteva intrări destul de tari. Adică fiecare trebuie să știe că se joacă la Cupa Mondială.
1: Da, este contact acolo la Lee Jae-sung, unde Vladimir Tsufal a încercat să-l găsească pe Patrick Schick. Patrick Schick ceva mai devreme în rol de pivot, el ar fi trebuit însă să primească balonul. Este omul pe care selecționerul Miroslav Kubek se bazează foarte mult, să facă diferența, să destabilizeze apărarea adversă. Deocamdată foarte puține baloane au ajuns la Patrick Schick.
0: Krejci îl menajează destul de mult pe starul lui Paris Saint-Germain, Lee Kang-in. Acesta întoarce și sud-coreenii pleacă din nou din apărare. Șansa lor este că reușesc să creeze această serie de pase între apărători, ceea ce dă încredere. Son, poate șuta Son, peste poartă! Uraganul Son Heung-min, omul care a fost goalgetter în Premier League, primește din poziție centrală de la 22 de metri aproximativ cu toată forța, însă și prea sus. Mai are timp, o repriză și 7 minute plus ce vom mai avea de prelungiri. Vedem și raportul șuturilor. 5-2 pentru Coreea. Exact impresia pe care a și lăsat-o acest meci.
1: Da, cu posesie sensibil de partea coreenilor. Aici însă intervine din nou foarte bine Seol Yong-hu, iar Cehia nu se grăbește și bine face Tomas Suček. Bine, nici nu sunt foarte multe variante, pentru că sunt multe momente în care, iată, se dovedește odată în plus, coreenii și-au câștigat duelurile la mijlocul terenului. Este
0: avansează, jutează Son! Ce aproape a fost! Ha! Un jucător corean a furat acea minge printre pasele lente ale cehilor. Aici s-a construit faza, iar Son avansează și rămâne nemarcat. Dar de remarcat faptul că apărătorul tânăr care Halupe, care a greșit de câteva ori, l-a lăsat pe Son să-și facă prea mult mingea. Este o problemă acolo pe care antrenorul ceh ar trebui să o rezolve. O problemă este și pentru Son felul în care a ratat și a dorit să marcheze. Era un gol important, 5 minute până la pauză.
1: Da, intervenția lui Tsufal este una neregulamentară, o revedem. Da.
0: A avut și cotul acolo să facă stricăciuni adversarilor săi. Sudcoreenii, tot de la apărători, joacă și ei cu trei fundași centrale, însă la nevoie se lasă un om din bandă sau unul dintre mijlocașii defensivi și se formează un set de patru oameni la orice fază care pare riscantă. Suček trimite în stânga, însă Provod ratează startul. Campionatul Mondial 2026, transmis de Antena, este primul transmis surround în România. Un proiect dezvoltat împreună cu Samsung România și ne-am dat seama de acest lucru de câteva ori, inclusiv la faza precedentă, când auzim și cuvintele sud-coreenilor, chiar dacă nu le înțelegem.
1: Da, calitate excepțională. Aici una dintre puținele acțiuni ofensive ale Cehiei, iar mijlocașul Alexander Suica este lovit

0: blocat, mai corect spus, este decizie corectă. Wang Yinbeom se grăbește.
1: Are oasele tari cu siguranță și a făcut ucenicia în arte marțiale de mic copil. Este ceva specific.

0: la viața lui. Să vedem ce iese din asta. Blocată însă de apărătorii sudcoreeni, care parcă sunt peste tot și chiar sunt. Zeleni pentru Schick. A căzut atacantul ceh, însă faza continuă cu Cufal pe partea dreaptă. Cufal poate centra. Blochează din nou Kim Minge. Mingea revine însă la ceh după acest luft. Soica. Cufal. Se liniștește
1: da.
0: Un pic.
1: Da, era de așteptat. Cehia însă insistă, din nou moment bun. Ratează preluarea Provod. Și aici este nevoie de mare atenție. Și este din partea lui Zeleni, care își câștigă duelul, însă nu are foarte multe soluții. Ne dăm seama, foarte bine așezați coreenii. De multe ori sunt supraaglomerați în fața careului, dar funcționează foarte bine și dublajul.
0: Cade unul dintre apărătorii sudcoreeni, Schulz, cu o combinație către Suček. Son cade, este faultat și e vorba aia, dai în unul, țipă doi, dar când cineva lovește pe Son, țipă un stadion întreg, toți coreenii sunt îndurerați când este lovit capitanul lor. Un semn de solidaritate exprimat la maximum de această națiune care crede mult în colectivitate. Noi știam că sloganul toți pentru unul și unul pentru toți a fost adus în cei trei muschetari, dar sudcoreenii l-aplică foarte bine. Iată-l tot pe Son. Pasă în spate. Acum, în partea dreaptă, Seul. Seul poate centra, o face, însă nu o face bine. Și au timp cehii să se regrupeze. Cufal sare puternic și dărâmă un adversar sudcorean. Asiaticii în continuare acum în posesia mingii în jumătatea cehilor. Corea, echipa care atacă mai mult. Paik. În stânga pentru Lee Tae-suk.
1: Aici foarte bine Ladislav Krejić. Și vine această oportunitate. Balonul trimis prea tare. Mult prea tare.
0: Schulz a ratat momentul intercepției, lăsând mingea să treacă. Mingea având o viteză mai mare decât gândea el. I-a învins și radarul, dar i-a învins și posibilitatea de a prinde acea minge. Margine pentru sudcoreeni în momentul în care se vor indica minutele de prelungire. Noi am depășit, chiar acum depășim cele 45 de minute. Sunt 3 de prelungiri. Nu sunt cauze pentru a lăsa acest meci. Să se prelungească prea mult. Cel puțin în prima repriză. În a doua vor fi mai multe minute de prelungiri, cu siguranță, pentru că vor fi și schimbările. Nici o schimbare până în acest moment, nici un cartonaș galben în primele 45 de minute. Suček.
1: Dar n-ar trebui să mire absolut pe nimeni ce a jucat Coreea de Sud în această primă parte a confruntării. Cehia însă va trebui să schimbe ceva în perspectiva reprizei a doua. Miroslav Kubek are variante pe bancă. Parcă prea temătoare Cehia, prea multe erori. Vine această oportunitate, șansă bună de gol și este pericol! Cehia scapă Cehia. Somin atât de aproape să facă diferența în 6 metri, iată-l și pe Kiminae. Continuă pericolul, continuă problemele la poarta Cehiei, nu este cazul aici.
0: Son a fost cel care construise faza, el a apărut și la finalizare.

0: Îl și vedem acum apărând și în prim plan. Continuă cu Coreea cu un atac cu minut și jumătate până la pauză. Mai pot ataca coreenii. Neînțelegere acolo între doi dintre apărători, între Hwang și Kim Minje. Dar cum necum, mingea revine la asiatici. Paik. Lee Hambeon. Și acum, din nou, Paik, o centrare. Ține mingea în teren foarte atent acolo, Osoica. Și poate fi. Nu este însă contraatacul dorit de cehi. Tot Coreea de Sud. Son. Son. Este, dacă apucă să-și facă mingea, nu mai oprește nimeni. Un șut de la distanță. Poate doar pentru a încheia faza, a trimit coreenii.
1: Exact ce spuneam la începutul acestei partide, Cehia propune un sistem de joc în funcție de ceea ce oferă, logic, adversarul, și mai devreme a fost acea secvență în 4-1-4-1. Practic, Cehia a fost preocupată doar să blocheze, să distrugă ceea ce adversara a construit. Iese până la urmă această repunere din 6 metri și foarte mari șanse, evident, să avem acest 0-0 rezultat intermediar în acest duel interesant.
0: Cu siguranță rezultatul dorit de cehi, pentru că ei sunt cei care s-au apărat mai mult. Zeleni aruncă de la margine când se împlinesc cele 3 minute de prelungiri și arbitrul egiptean Amin spune Amin pentru prima repriză. Pauză 0-0, Coreea de Sud, Cehia, după o repriză cu un ritm foarte bun și cu multe promisiuni pentru partea a doua.

0: Nou la pariuri sportive, 4 jackpoturi progresive. Toto îți aduce o ofertă exclusivă. Pariază și poți obține un spot jackpot. Toto Gaming. Admiră și tu echipa campioană Lotto Chips. Lotto Chips, cu sare, cu brânză, cu paprika, cu chili, cu smântână, chiar și fără sare. Lotto Chips. Creștem generații de la Best Foods.
1: La Vibet, acțiunea e mereu pe bune. De la magia fotbalului mare, la slam dunk-urile din NBA și adrenalina e-sports, ai toate pariurile într-un singur loc. Fie că e ultimul gol sau un knockout legendar, tu dictezi ritmul. Vibet. Pariezi pe ce contează.
2: Deschide scorul, el face o fentă bună, marchează, dar faza e analizată. Offside, golul este anulat, nu se poate așa ceva.
3: Intră în meci cu ofertele mega. Migdale Ema la 8 lei și 14 bani și vin fetească regală la 14 lei 99. Mega Image.
4: Mondialul cu 3 gazde și 3 ceremonii de deschidere. Ieri a fost Mexic, azi deschid Canada și americanii. 2 ceremonii cu show total, 2 meciuri istorice, o noapte care nu te lasă să pleci. Astăzi, la 20:30, Canada e centrul planetei, a doua deschidere. La 22, meci parcă pentru noi, știm echipele, am jucat cu ele. Canada-Bosnia, apoi ultima deschidere. Americanii fac show mare, tare, imposibil de ignorat. La 4, duelul nopții, Statele Unite-Paraguay. Forța americană și sânge sud-american. A început mondialul, să ne facem amintiri noi. Toată lumea la Antena și pe Antena Play.
5: Sunteți fierți pe fotbal, este?
6: Fierți!
7: Cel mai mare mondial.
8: Fierți pe mondial!
9: Mamă, cum am zis!
7: Cea mai populară echipă de fotbaliști români.
10: Suntem fierți pe fotbal! Suntem fierți pe fotbal!
11: Suntem fierți pe fotbal!
12: Dar mai fierți pe Caterin!
7: Tamaș și Alexa.
13: Păpușica mea, hai că ne așteaptă lumea pe Antena Play.
7: Cea mai mare platformă cu conținut românesc.
14: Antena Play, meciuri, goluri, tot ce vrei.
7: Fierți pe mondial.
15: Ne-am pus să analizăm tactica la campionatul mondial.
16: Îți dai seama ce dispărea sunt ăștia de la Antena Play.
7: În fiecare zi, show total pe Antena Play.
17: Tremură internetul.
18: Cum să tremure, mă, că suntem doi proști.
19: Uitați-vă la mondial cu copiii voștri. Nu știți ce meci le va rămâne în suflet pentru totdeauna.
4: Campionatul mondial. Toată lumea la Antena.
20: De 4 ori mai scumpă naționala Mexicului decât cea a Africii de Sud.
21: E ocazia acum și Williams.
20: Excelent, scoate portarul, capitan al celor din Africa de Sud.
21: Prima mare ocazie din acest meci îi aparține lui Raul Jimenez, omul de gol al mexicanilor. Trage din prima.
20: O eroare, recuperează mexicanii pentru Jimenez. Ia
21: gol!
20: Julian Quiñones, fotbalistul din Arabia Saudită. Julian Quiñones, primul gol al mondialului din 2026. O eroare de copil a fundașului din Africa de Sud. Este vorba despre Aubry Modiba.
21: Pe muzica mariacilor se sărbătorește acest gol al lui Quiñones, primul gol de la mondialul din 2026, o gafă în apărare făcută de sudafricani și Quiñones profită. Bună și această recuperare a lui Lira.
20: A încercat să repare eroarea încă o dată printre picioarele lui Ronwen Williams. Încă o dată Quiñones și golul care deschide șampania pentru mexicani.

0: Reyes.
1: Israel Reyes minge trimisă în marginea careului, de unde e respinsă foarte bine de Mudau. Continuă mexicanii, este Jimenez, din nou Williams, cu o intervenție fantastică, portarul Africii de Sud. Intervenția lui Williams rămâne una extraordinară. Atac bun al Mexicului, vine centrarea pentru Jimenez, gol! Raul Jimenez! 2-0, Mexic, Africa de Sud! Bucurie uriașă pe Azteca după această fază splendidă reușită de mexicani. Jimenez apare exact acolo unde trebuie pentru această lovitură de cap și pentru 2-0. Mexicanii se mai liniștesc, tribunele sărbătoresc.
0: La 35 de ani, golul 46 în istoria naționalei Mexicului pentru Raul Jimenez.
1: Ne vedem centrarea, cred că a lui Reyes este centrarea pentru lovitura de cap perfectă a lui Raul Jimenez. N-avea ce să mai facă Ronwen Williams, portarul Africii de Sud. A făcut minuni în această primă partidă de la World Cup, însă de această dată n-a mai avut cum să intervină la lovitura de cap a lui Raul Jimenez. Vedem cum se trăiește momentul și pe TikTok.
2: Mie îmi place mondialul pentru că sunt multe meciuri cu penaltiuri. Ce tensiune, ce emoții! Abia aștept!
3: Campionatul mondial! Toată lumea la antena! Mâine nu se doarme și o să-ți placă! Mondialul ne dă 4 meciuri, culturi explozive, maraton de fotbal la extrem. La 10

noua ordine mondială, Qatar-Elveția, la 1, ciocnirea continentelor, Brazilia lui Ancelotti și Marocul, marile speranțe din Africa. La 4, noaptea e legendă, armata scoțienilor cântă și dansează, Haiti-Scoția. La 7, puteam fi chiar noi, joacă Turcia lui Arda Güler cu Australia. Ne vedem la micul dejun, e World Cup.

0: Antena 1 de la ora 16. Antena Formula 1 în România.
1: Crezi că te-ai descurcat la Survivor? Ai mintea, ai strategia, aduci și caracterul cu tine. Castingul pentru următorul sezon Survivor este deschis. Te înscrii sau mai aștepți un an?
2: Spectacol. A început, iar jucătorii intră în arenă cu un nou echipament de la jucători pentru jucători. Pentru noi contează verdele de pe bilet. Iar cu surprize la fiecare meci, ai un milion de motive să joci pe Unibet.
3: Ăsta eram eu, chinul zilnic cu aparatele de unică folosință și iritațiile, zi de zi. Până când am zis adio iritații.
4: Gillette ProGlide ajută la reducerea iritațiilor și oferă până la 30 de bărbieriri fine pentru confort incredibil în fiecare zi. Treci la Gillette ProGlide și spune adio iritații.
5: Schimbă jocul, Mr. Beat.
6: Gio de lovitura de start, Mihai e titular cu aroma mexicană, Ioana vine tare din urmă cu aroma americană. Schimbare neașteptată.
7: Cumpără Cio, înscrie-te pe cio.ro și câștigă experiențe de fotbal și alte premii.

Life is Life, cântecul celebru pe care se încălzea Diego Armando Maradona și este normal să-l auzim aici. În Mexic a ajuns campion mondial Maradona în 86. Suntem la Coreea de Sud, Cehia 0-0 la pauză. Coreea de Sud echipa cu mai multe atacuri, mai multe șuturi pe poartă, printre ele unul la poartă trimis acum de Son, capitanul sudcorean, cel care a avut cele mai importante acțiuni, putem spune acest lucru, pe acest minunat stadion din Guadalajara, unde în 70 la alt mondial, ce înseamnă să organizezi multe mondiale, juca și România. Și în această zonă, că nu mai este chiar același stadion, Cehia, Cehoslovacia pe atunci, juca împotriva României. România câștiga cu 2-1, ce înseamnă să ne putem lega și de istorie pentru a crea speranță și pentru viitor. Este 6 dimineața în România, departe de ce se întâmplă acolo.

undeva la 45.000 de spectatori pentru acest al doilea duel din grupa A la Cupa Mondială, aici la Guadalajara. O primă repriză în care Coreea de Sud s-a chinuit.

0: A încercat să marcheze, să facă diferența, iar Cehia a preferat să se apere cu mare atenție și să profite de o posibilă eroare în apărarea asiaticilor, să profite chiar și la fazele fixe. Ne așteaptă alte 45 de minute, cel puțin la fel de interesante. Vom afla dacă au fost sau nu făcute schimbări.
1: Schick nu are cum să iasă, în el stau marile speranțe pentru un gol. Îl vedem pe golgeterul Cehiei discutând cu Soica ceva planuri ofensive. Majoritatea planurilor, mai bine spus, pentru Cehia sunt defensive. Corea de Sud este echipa care a avut mai multe atacuri. Vedem pe Cufal, îi dă experimentatul jucător ceh, îi dă câteva sfaturi, unele în plus lui Halupec. Veriga slabă din prima repriză pentru cehi. Din fericire pentru ei, au scăpat fără gol primit. 0-0 după prima repriză.
0: Soica, jucător cu puține selecții în reprezentativa Cehiei, dar destul de prezent în prima parte a confruntării.
1: Da, ce să mai spunem de faptul că însuși capitanul Crăcii are doar 27 de selecții la 27 de ani și sunt jucători cu mai multă experiență decât el. A început repriza a doua al meciului 2 de la Cupa Mondială 2026, Corea de Sud, Cehia. Este 0-0 acum.
0: Și din câte ne dăm seama, nu sunt modificări, aceleași distribuții ca în primul minut. Cehia este cu Mate Kovar în poartă, linie de apărători Stepan Halupec, Robin Ranaț și Crăici, capitan în zona mediană Vladimir Cufal, Tomas Ucek, Soica și Zeleni. În ofensivă, Patrick Schick este susținut de Lucas Provod și Pavel Tulici. În ceea ce privește pe Corea, Seng Ju este în poartă, Lian Beom, Kiminae și Lee Hyuk în bloc defensiv. În zona mediană sunt Seul Yung Boho, Wang In Beom, Pai Ko și Lee Tae Seok. Iar în ofensivă, Son este alături de Lin Kanin și Lee Ae Sung. Sunt jucătorii care în primele 45 de minute au încercat în permanență să-l susțină pe capitanul Son. A apărut de două ori la finalizare, imprecizia a făcut ca rezultatul să rămână 0-0. Da, un nou moment neinspirat oferă cehii această simplă repunere de la margine.
1: Da, ce este important la lotul Cehiei, să spunem, odată în al Coreei de Sud, vreau să spun, odată în plus valoarea acestor jucători, pentru că ei joacă la echipe precum Paris Saint-Germain, campioana Europei în ultimii 2 ani, Bayern München, Beşiktaş, Feyenoord, Mönchengladbach, Mainz, Wolverhampton, Stoke City sau Celtic Glasgow. Era și cineva la Tottenham, și anume capitanul Son, pe care tocmai l-am văzut, însă el s-a transferat la Los Angeles în acest în urmă cu un an. Atacă cehii. Este ceva rar și să urmărim cu atenție acest atac. Sucek pentru Provod. Schulz caută și obține cornerul. Trebuie să fie jucat cu mare atenție. Au avut cehii câteva cornere jucate periculos, jucate gândite foarte bine. Acum au parte de un corner de pe partea stângă. Tot Cufal bate, cel care le-a bătut și pe primele din prima repriză, nu pe toate. Cufal, în care un mic, pentru lovitura de cap, ce puțin, ce aproape a fost acolo Halupec. Son, între trei jucători, Son câștigă, dar nu poate să aibă și continuitate pe acea fază. Recuperează cehii.
0: Dar ne dăm seama pe aceste prime 10 de secunde ale reprizei secunde că Cehia stă mai sus, încearcă să propună ofensiva, vine însă acest moment bun de care a asiaticii pot profita.
1: Seul întoarce această minge. Kim Min-jae, Lee Jae-sung, la un alt Lee, Lee Gi-hook. Și acum Hwang, e singurul Hwang, îi putem spune doar atât. Șut acum spre poarta cehilor și apără portarul, salvează de două ori atacantul de la Mainz, Lee Jae-sung. Își pune mâinile în cap, vede că a avut golul în bocanc. Coreenii sunt cei care puteau să treacă în avantaj. Au fost mai mult în defensiv în această repriză a doua, dar această acțiune putea să arate, inclusiv pe tabela de marcaj, felul în care s-a jucat. Lee Jae-sung încearcă să trimită în partea dreaptă, însă mingea a fost blocată și este contraatacul cehilor. Așteaptă Șic, mingea însă întârzie, s-a încurcat acolo Provod. Provod a largat să recupereze și o face. Din ele se mingea, o mică frustrare, dar cel puțin nu este contraatac pentru Coreea de Sud.
0: Dacă Provod pasează din prima, joacă mai repede, exista o șansă în plus pentru Cehia. Noi revedem aici cea mai mare ocazie de gol. Da, foarte bine, Mate Kovar.
1: Și Lee Jae-sung n-a reușit să-l învingă. Lee Jae-sung și Mainz-ul său au luat bătaie și de la Craiova în această ultimă ediție de Conference League. Son, capitanul sudcorean, avansează, are doi oameni în stânga, poate să joace cu ei, nu primește sprijin din dreapta, iar acum din nou Lee Jae-sung, dar chiar nu era nimeni. Iar portarul Kovar a fost mai liniștit de această dată. Cehii parcă respiră din nou. Vedem 5 jucători sudcoreeni în acea parte de teren, de lângă poarta cehilor. Se încălzesc. În curând vor apărea și primele schimbări, primele întăriri. Cel puțin din punct de vedere fizic. Șic. Son din nou. Se cutremură pământul când este Son la minge. Son avansează. Minge pentru Lee Jae-sung. Dar e o problemă acum față de prima repriză. Sunt prea puțin coreeni în față. Poate că riscă mai puțin, dar pierd și niște oportunități de atac mai bune. Joc de posesie acum al coreenilor.
0: Da, Cehia așteaptă, așteaptă greșeala așezată tactic bine de Miroslav Kubek. Cehia va mai avea posibilitatea cu siguranță să joace și cartea contraatacului. Deocamdată însă simplă repunere de la margine. O națională a Cehiei care a terminat preliminariile pentru acest mondial în spatele Croației. O națională a Cehiei care revine după multă vreme la o ediție a Cupei Mondiale. Cehia în expectativă, Coreea de Sud propune ofensiva și nu s-a schimbat nimic. Dacă ne uităm la această secvență față de primele 45 de minute, intervine arbitrul egiptean Mohamed Amin Omar. Spuneam, avocat de profesie, 40 de ani, foarte apreciat. Această șansă de a fi prezent la primul mondial al carierei. Aici este intervenția de mai devreme prin fault.
1: Lee Jae-sung s-a retras tot mai mult, atacantul de bandă stângă a sudcoreenilor. Acum cei trei apărători sunt presați de Șic în cea mai mare măsură. Avansează Lee Gi-hook.
0: Da, aici, da, nu cred că a fost fault. Cred că se va da repunere de la margine, nu? Ia să vedem.
1: Un fizic impresionant al lui Kim Min-jae. Tot el primește mingea. Este evident

0: Coreea de Sud stăpânește acest joc, însă Cehia are câțiva jucători care, dacă sunt în poziții foarte bune, pot răsturna acest meci în felul în care se joacă el, pentru că scorul încă nu s-a clintit, este 0-0. Lee Kang-in și el s-a întors. Ambii atacanți de aripă, și cel de pe stânga de la Mainz și cel de pe dreapta de la Paris Saint-Germain, fac mai mult zona de mijloc, nu spunem chiar defensivă. Poate că este mai bine să-i spunem după echipe, într-adevăr, că altfel sună Paris Saint-Germain și Mainz decât Lee. Paris Saint-Germain, da? Lee Kang-in întoarce până la Huang. Cehii
1: stau departe de propriul careu, ne dăm seama linia defensivă, iată cât de departe este de careul lui Mate Kovar, ceea ce e foarte bine și cumva forțează adversarul.
0: O diferență față de prima repriză este că nu mai stau doar pe două linii, s-au întins chiar pe trei, adică atacantul Schick primește și el un sprijin la aceste atacuri poziționale ale sudcoreenilor, că de aceea și găsesc mai puține soluții, dar le mai și găsesc. Să-l vedem acum pe Kim Min-jae. Combine cu Lee Gi-hyuk. Posibilitate în partea dreaptă. Son însă nu reușește, pentru că s-a apărat foarte bine. Son! Direct în pieptul portarului Kovar.
1: Să nu regrete. Coreea de Sud să nu regrete aceste momente. Două mari ocazii în această repriză secundă. Revedem, nici vorbă de offside, iar Coreea de Sud este o națională care depinde enorm de forma, de inspirația pe care o au Son, dar și Lee Jae-sung. Amândoi au irosit două mari ocazii de a face diferența. Aceasta este reacția selecționerului Hong Myung-bo. Și să vedem ce ar putea să apară în urma acestei lovituri de la colțul terenului.
0: Și sunetul surround, care este foarte bine simțit la fazele de la marginea terenului. Corner. Din nou în careul mic, respinge însă apărarea cehă. Sunt acolo câțiva stâlpi care nu pot fi ușor depășiți.
1: A respins bine Robin Hranaț. Încearcă să-și mențină moralul sus. Vedem aceste cadre sugestive. Densitate mare de jucători în acel flanc. Însă balonul imediat se mută.
0: Ca la handball, au trecut din extrema dreaptă în extrema stângă sudcoreenii. Însă la fel au trecut și pe orizontală și pe verticală. Că au trecut din atac până la cel mai retras jucător. Paik. Mingea portarului Kovar ajunge la un jucător sudcorean, la Lee Min-jae, dar la Lee Jae-sung, însă acesta o scapă în margine. Poate fi atacul lui Schulz. Schulz avansează, Schulz intră în careu, Schulz nu are cu cine combina, Zufall lângă el, poate centra Zufall, centrează în partea stângă, obține un out, este posesie pentru Cehia.
1: Da, pe bara a doua pentru Alexander Suica. Și din ce ne-am dat seama, probabil că Miroslav Kubek pregătește primele schimbări. Aici Cehia mai încearcă o dată prin această centrare.
0: Doi jucători au fost foarte aproape. Suček, primul dintre ei, se trimite cu capul. Imaginea perfectă când șeful FIFA îi are alături pe pe ceilalți oficiali, o vitură de cap și este gol. Gol înscris de Cehia, capitanul Krejci, în minutul 59.

0: Răstoarnă felul în care s-a jucat această partidă, a doua partidă din grupa A, Coreea, Cehia, 0-1 în acest moment. Capitanul cel mai urmărit până în acest moment a fost Son de la sudcoreeni, însă cehii au șeptarul lor, au golul lor.
1: Ce ți-am zis? Să nu regrete coreenii oportunitățile pe care le-au irosit și fotbalul te poate pedepsi, ori cehii a știut să sufere, a știut să absoarbă presiunea, a avut și noroc, dar cehii, fără să fie un secret, sunt redutabili la fazele fixe. Revedem primul gol al acestei partide de la Guadalajara.
0: Vedem. Zufal aruncă exact ca la un corner, atât de lung s-a dus acea minge. Un jucător de la Cehera în offside, este vorba de Provod. Nu văd neapărat că arbitrii să considere că el a influențat această fază, dar coreenii se gândesc la acest lucru, pentru că Provod era în fața portarului Kim.
1: Lee Hyuk ratează acel balon, depășit prea ușor.
0: Minutul 60, 1-0 pentru Cehia. Coreea de Sud este acum chiar obligată să atace și să bage mingea în poartă, că doar atacuri, doar șuturi, doar lovituri de cap, fără să scuture plasa, nu ajută decât la impresia artistică, oricât de artiști ar fi coreenii. Combină din nou sudcoreenii la centrul terenului. Grăbesc ritmul. Mai este jumătate de oră din acest moment. Lee Gi-hyuk. Paik. Și bavarezul Kim In-jae. Minge pentru Son. Combinație bună a lui Son cu Lee Jae-sung. Centrare pentru Lee Jae-sung. Lovitura lui de cap nu a fost nici precisă, n-a avut nici forță. Nici poziția nu era cea mai bună. Zufal.
1: Da, foarte bună preluarea, slabă pasa. Aici apare imediat dublajul. Da, preluarea de mai devreme a lui Schulz. Tot Zufal vine în margine, se informează, bună pasa. Se cere o poziție în afara jocului, cu brațele sus Kim. La plecarea lui Patrick Schick, Fanion a rămas jos.
0: Asta este definiția eficienței, 4-1, șuturi pe poartă, 0-1 scorul. Și mai dureros poate 12-3. Toate șuturile. Schimbări, minutul 62. Iese omul de la Mainz și intră Lee Jae-sung și intră cu numărul 11 Hwang Hee-chan de la Wolverhampton. Nu întâmplător, Coreea a ajuns la a 11-a Cupă Mondială consecutivă. Are fotbaliști în lumea bună.
1: Hee-chan, mijlocaș ofensiv, mijlocaș cu experiență, jucător care ar trebui să aducă plus valoare pe construcția Coreei. Aici este faul, este decizie corectă.
0: Greici, cel care a marcat, se retrage. Trei oameni intră la cehi. Asta arată foarte decis ce își propune antrenorul cehilor, mai ales că echipa sa conduce. Să urmărim și cine este. Schulz cu numărul 15. Patrick Schick cu numărul 10. Și Provod cu numărul 17. Practic, cei trei jucători, cei mai ofensivi de la începutul jocului, au fost...

0: locuiții și vedem acum pe grafică Provod Schulz. Intră în locul lor Sadilek, Klojek și Horii. Vorbeam de jucători înalți. Ei, să vedem cum stă treaba acum cu Thomas Horii, are 1,99 m. Tsoufal întoarce până la portarul său. În lung de linie. Împrumutăm și acest limbaj din tenis. Doar ce a început sezonul de iarbă și în acest sport, în pregătirea Wimbledonului. Coreenii sunt pur și simplu siderați de felul în care a ajuns să se joace acest meci. Au atacat în marea lui majoritate, dar sunt conduși după un gol marcat în urma unei aruncări de la margine, direct pe capul capitanului Krejci. Nicky Hyuk mărește ritmul, dar antrenorul ceh a băgat trei oameni proaspeți în față, gata să-i alerge pe sudcoreeni cât de tare pot. Pressingul va fi și mai dur făcut de aceștia trei, pentru că ei sunt cu toții mai proaspeți. Klojek, Sadilek și Horii.
1: Da, probabil la acest 1-0 și este normal, Cehia va miza în mod special doar pe Horii și pe Klojek, în timp ce Michal Sadilek este în zona mediană pentru a întări axul central. Aceasta este strategia, scopul, scuză, mijloacele, este absolut firesc. Aici jocul continuă, cehii cer o lovitură liberă, asiaticii au posibilitatea să redevină periculoși. Două mari ocazii de gol pentru Coreea de Sud la 0-0, Cehia face 1-0 prin capitanul Krejci, minutul 59, eroare mare, o simplă repunere de la margine o aduce pe Cehia pe locul 2 în această grupă, o grupă condusă de Mexic, reprezentativă care deschide această ediție istorică a Cupei Mondiale cu 48 de echipe.
0: Ziua a doua a Cupei Mondiale continuă în această seară de la 10 cu meciul dintre Canada și Bosnia, precedat de festivitatea de deschidere din Canada și la noapte, mai târziu, ora 4, Statele Unite ale Americii joacă cu Paraguay și acel meci este precedat de o festivitate de deschidere, un caz unic până acum în istorie, trei festivități de deschidere în toate cele trei țări coorganizatoare. Mexicul a fost ieri prima, vor urma Canada și Statele Unite.
1: Ocazie bună și este...
0: Este! Este! Este 1-1!
1: Da, da, jocul e relansat. Jocul e relansat în minutul 67. Ce lentă! Ce probleme apar în apărarea Cehiei!
0: Eforturile Coreei de Sud primesc rezultat și iată minutul 67 a egalat Hwang In-byeon. Pe el l-am văzut, jucătorul lui Feyenoord.
1: Hwang In-byeon este omul care face diferența. Reluarea nu este puternică, dar este bine plasată. Revedem de unde pleacă totul. Statică apărarea Cehiei. Spațiu acolo pentru mijlocașul Coreei de Sud, care face ce vrea. Îl ridiculizează pe Hranaț, îl păcălește și pe Mate Kovar. Pendulează foarte bine, mai mult de pe loc și balonul trimis cu piciorul drept în plasa porții Cehiei pentru acest 1-1. Cu tot efortul capitanului Ladislav Krejci, Coreea revine în meci.
0: Un rezultat corect până acum, trebuie să apreciem și acest lucru. Am văzut capitanul Krejci alergând după această minge, dar parcă nu a avut

0: îndrăzneala să încerce să sară în vreun fel după ea, să o blocheze. Este 1-1 și practic la acest scor ambele echipe au și câte un punct. Liderul acestei grupe este Mexic cu 3 puncte. Africa de Sud nu are nimic, a pierdut la deschidere 2-0 cu Mexic. Dublă schimbare, iese și capitanul Son, iese și Lee Tae-sok, omul din banda stângă.
1: A trimis în teren atacantul lui Beşiktaş, 6 goluri pentru reprezentativa Coreei. E un Ju.
0: Și o nouă pauză de hidratare, foarte bună pentru cehi, care mai pot primi și indicații noi la acest scor.

0: Și? Ați câștigat?
1: A, nu, că am plecat după încălzire.
0: Să ne răcorim.
2: Intră în joc vinul Motiv. Schimbă tactica la meci. Ai n-ai motiv, ai motiv.
3: Vara fotbalului mondial e aici. Ai 1000 de puncte gratuite zilnic pentru pariuri. Urcă în top și obține recompense reale. Toto Gaming.

0: Înlocuirea e pe teren, nu și pe biletul tău. Titularul iese, rezerva preia. Cu Super Sub, predicția ta rămâne în joc. Superbet. Vara asta, nopțile au program de meci.
1: Această pauză de hidratare venită chiar după golul egalizator marcat de Hwang In-byung, jucătorul lui Feyenoord, coreanul de la Feyenoord. Reamintim că toate golurile pot fi văzute pe platforma Antena Play. De asemenea, toate meciurile sunt acolo. Meciurile cupe mondiale se văd pe Antena 1 și pe Antena 3 CNN, însă oriunde pe Antena Play, în canalele World Cup 1 și World Cup 2. De asemenea, le puteți vedea pe toate conturile și pe toate site-urile social media ale Universului Antena, și anume Antena Play, A1.ro, Antena Sport, Observatornews.ro și Antena 3 CNN. Ziua a doua va continua, cum spuneam, cu meciurile Canada-Bosnia de la 10 seara și SUA-Paraguay de la 4 în noapte. Ambele meciuri sunt precedate de festivități de deschidere. Toată lumea la antena, deci. Arbitrul egiptean Amir Mohamed a condus bine acest joc și cine caută primul cartonaș galben trebuie să-l caute mult și bine. Jocul a fost atât de curat, două echipe atât de fair play, chiar dacă intrările tari nu au lipsit. Lipsesc cartonașele galbene, se joacă curat. Și mai sunt 25 de minute, dacă am putea ține cont și de presupusele minute de prelungiri.
2: Am avut cel puțin 3 pentru prima repriză. Vom afla împreună câte vor fi și pentru această parte a doua.
1: Au fost deja 3 momente de schimbări. Cehii au schimbat 3 jucători deodată. Coreenii au schimbat în 2 rate. Mai întâi o schimbare, apoi 2. Și am văzut gestul arbitrului egiptean, care îl numără pe portarul ceh, nu cumva ca acesta să tragă de timp. Sunt noile reguli de la FIFA pentru a face fotbalul mai ofensiv și mai cinstit până la urmă. Dacă portarul ar fi tras de timp, cehii ar fi și nu s-ar fi încadrat în secundele numărate, ca la box, am putea spune, ar fi fost posesie pentru Coreea de Sud.
2: Aici este o discuție pentru un posibil cartonaș galben. El nu va fi arătat. Faza petrecută în minutul 74, intervenția capitanului Crei, revedem. Aici este de cartonaș galben clar. Este de galben clar. Da, surprinzător Mohamed Amin Omar, despre care vorbeam mai devreme, se păcălește puțin.
1: Tocmai pentru că a văzut jocul foarte curat și a văzut și jocul curat al capitanului Krejci. Nu a, evident, din poziția în care era el din spate, nu a văzut că a fost călcat jucătorul sudcorean și a mers cumva pe încredere. Așa e în viață.
2: Dar cehii avansează pentru a opune dificultate pe Coreea de Sud. Ne dăm seama, este al doilea moment la care Kim Seung-ju, golkeeperul corean, are ceva dificultăți la preluare. Sub presiune, în careul de 6, golkeeperul Coreei ar putea fi surprins. Este al doilea moment de nesiguranță.
1: Coreenii înțeleg că trebuie să joace în față și fac acest lucru. Oricum, le-a mers mult mai bine când au atacat. Să vedem la această acțiune dacă reușesc, nu? Acea zonă de teren era Lee Kang-in. Socek. Este cam multă lume în acea, în acea parte de teren unde e mingea și poporul. Hložek. Este faultat Hložek de un alt jucător nou intrat, de Oh Hyung-gyu. Oh, un atacant care, iată, a jucat foarte defensiv. Faultul este făcut totuși de jucătorul cu numărul 2, de Eli Hambeon. Însă o lovitură liberă dintr-un unghi, chiar dacă destul de închis, poziția este foarte periculoasă. Poate fi și șut la poartă, poate, pot fi și o suită de pase, de centrări acolo. Portarul sudcorean pune doar doi oameni în zid, însă înțelege că este periculos.
2: Da, este cea mai bună lovitură liberă de care Cehia beneficiază în această repriză secundă și este tratată cu maximă concentrare. Marcaj în linie al asiaticilor, atenție și a centralului Mohamed Amin Omar, pentru că aici Cehia poate face 2-1. Centrare cu mult efect, gol!
1: Gol! Gol! Europenii sunt acum din nou în avantaj. Sucek a înțeles unde trebuie să meargă această minge și a mers cu lovitura de cap exact acolo. Arbitrul de pe margine este alergat de jucătorii cehi pentru că golul a fost anulat în primă fază. Arată offside.
2: Da.
1: Acum trebuie să vedem minunile tehnologiei pe care le are această cupă mondială din Statele Unite, Canada și Mexic, orașul în care suntem.
2: Da, pleacă prea repede, mult prea repede Tomáš Suček.
1: Dar este, golul este anulat și cu atât mai mult trebuie apreciată calitatea acestui arbitru de margine care a văzut că este offside. Sigur, el a lăsat faza să se încheie, dar a ridicat fanionul corect și a fost susținut de colegii din camera VAR. Altfel degeaba anulezi golul dacă îl anulezi la VAR în ceea ce privește calitățile unui arbitru.
2: Da, un moment

0: pe care, iată, corenii îl depășesc foarte bine și vin pe această ofensivă.
1: Sufal a respins și, într-adevăr, asta a fost modificarea făcută în repriza a doua. Dar să vedem acest atac al coreenilor, minge, care nu poate fi respinsă acolo de Zeleni la blocaj. Nici acum nu reușește, însă minge ajunge la portar. Spuneam de o modificare tactică pe care antrenorul ceh trebuia să o facă. Acolo unde, în flancul drept al apărării, unde Halupec a greșit mai multe mingi în prima repriză, în repriza a doua a venit la susținere Tsoufal, experimentatul jucător care l-a ajutat cum se cuvine. Fost jucător la West Ham și în prezent la Hoffenheim, Tsoufal, ca să arătăm ce înseamnă, practic, acest jucător care a venit la susținere, un monument de experiență. Atac acum al coreenilor în partea dreaptă, centrare și gol! Nu este 2-1 pentru Cehia, golul acela a fost anulat, este 2-1 pentru Coreea de Sud și acest gol nu este anulat. Minutul 80, echipa asiatică întoarce meciul.
0: Heung-yu este inspirat, vine bine la întâlnirea cu acel balon, inspirat în mod special selecționerul Hong Myung-bo, care îl trimite în ofensivă pe Heung-yu. Reluare precisă, vom vedea momentul, vom revedea faza cu problemele în defensiva Cehiei. Aici
1: nu este offside,
0: nici aici, nu.
1: Și vine centrarea.
0: Inacceptabil cum stă Robin Hranaț. Stă rău și îi permite adversarului să se desprindă.
1: Pomeneam, iată, drama cehilor după 56 de ani. Pomeneam de Cupa Mondială din 70, când tot la Guadalajara, Cehoslovacia a condus cu 1-0 în meciul cu România. România atunci au întors și au câștigat cu 2-1. Am putea să ne gândim că de acolo s-a inspirat astăzi Coreea de Sud. Krejci a deschis scorul, dar Im Beom și Heung-yu au întors. Acestea sunt prenumele jucătorilor. Coreenii au pe spate prenumele trecute. Numele de familie sunt destul de rare. Un popor cu peste 50 de milioane de locuitori are mai puțin de 300 de nume de familie. Tsoufal cade, arbitrul face semn că a fost la minge, a gesticulat arătând o minge. Tsoufal se pregătește să arunce cum a mai aruncat odată și îi reproșează optarului sudcorean că trage de timp.
0: Da, au început astfel de momente, sunt inevitabile, dar Cehia e normal să nu se dea bătută. Vine această repunere de la margine, probleme mari, ocazie monumentală, corner, ce șansă!
1: Adam Hložek.
0: Da, incredibil, dar bună intervenția lui Kim Sing-yu.
1: Și bună de tot, din nou apreciabilă, aruncarea lui Tsoufal, aruncarea de la margine. Parcă trage cu arcul cehul Tsoufal. Corner de pe stânga. Nu. Va fi bătut încă o dată. Arbitrul a fluierat înainte sau nu? De fapt,
0: e faultă.
1: Și mai rău. Krejci este atenționat, capitanul cehilor. Ia să vedem cum această minge este scoasă de pe linia porții șutului Adam Hložek, respins cum a putut el, a respins portarul corean Kim Seong-yu. Minutul 83 acum, minutele devin și mai prețioase pentru cehi, care trebuie să facă totul ca să egaleze. La acest scor sunt totuși pe locul 3 în grupă, nu pe ultimul. Africa de Sud a pierdut mai rău cu 2-0 în primul meci cu Mexic. Mai avem timp pentru schimbări, mai avem loc. Dublă

schimbare la Sud Corea. Este Hwang In-beom cel care a dat golul egalizator.

0: Jin Seob, Park, numele de familie pe care l-am mai întâlnit la un sud-corean celebru, fost la Manchester United. Iese și Soica de la Ceh, intră Hitil în locul său. Un meci spectaculos am avut și în această a doua partidă a Cupei Mondiale. Spuneam, și e bine să știți, toate meciurile, toate golurile, îl vedem și pe Karel Poborski, e Pavel Nedved. Pavel Nedved.
1: Hitil trimis în atacul Cehiei, obligat Miroslav Kubek de situația de pe tabelă să forțeze și este absolut firesc.
0: Ce generație minunată a avut Cehia atunci, în anii 96 până spre 2006, ca să amintim și de ultima lor participare la o Cupă Mondială. Acea echipă cu Nedved, Poborski, Berger.
1: Da, iar Corea de Sud și Cehia s-au întâlnit ultima oară acum aproape 10 ani de zile. Praga a fost un amical câștigat de asiatici 2-1. Sigur, povestea din această seară, din această seară acolo, această dimineață la noi, este total diferită. Un meci oficial între cele două adversare și urmărim această ofensivă. Revine minutul 86, Corea încearcă să mai marcheze o dată. Este repunere din 6 metri. Excelent, excelent.
0: Cufala a închis foarte bine această fază și i-a arătat explicit arbitrului că mingea a ieșit din corean. Sărbătoare la coreeni. Mulți tineri pentru această deplasare făcută în Mexic. Corea de Sud va rămâne pe acest stadion, unde va juca meciul următor chiar cu Mexicul. Până atunci însă mai are câteva cuvinte de spus astăzi cu Cehia. Nu este lăsat să atace. Lee Gi-huk, am văzut, primea o indicație de la Park să joace în spate. Totuși echipa conduce și trebuie să țină mai mult de mingea, să nu riște neapărat în fazele ofensive. Sunt și strategi sud-coreenii. Puțin riscantă această fază, nu foarte riscantă.
1: Este clar, Cehia va încerca să profite în acest final de meci, să obțină o lovitură liberă sau în mod special chiar repunerea de la margine aproape de careul advers, pentru că în ofensivă Cehia are talie și poate face diferența din astfel de momente statice. Mojmir Hitil intra mai devreme, atacant de 27 de ani, fotbalistul Slaviei Praga, a marcat de 6 ori pentru reprezentativa Cehia, aruncat în luptă în acest final de meci de selecționerul Kubek. Între timp însă, asiaticii n-au niciun motiv să se grăbească, dar nici nu refuză să urce liniile în jumătatea adversă.
0: 2 minute până la final, plus minutele de prelungiri. Cehia aleargă după golul egalării, după golul de 2-2. Însă, contraatac al sud-coreenilor, sunt 3 oameni aici în partea ofensivă. Om în stânga, este vorba de Hwang Hee-chan. Hwang ține prea mult de minge și o pierde. Acum Tsufal poate pleca pe un contraatac, nu este foarte proaspăt însă jucătorul lui Hoffenheim. Reprimește Tsufal, cere sprijin. Vedem pe Hori lângă el, uriașul, gigantul Hori, se mișcă evident mult mai greu.
1: Tomas Hori așteaptă o centrare în acest final de meci.
0: vor veni

0: Și trebuie să vină. Am intrat în minutul 90. Duval. Dar deocamdată ne dăm seama, asiaticii închid foarte bine spațiile, se retrag cu întreg efectivul în preajma propriului careu.
1: A reușit să revină dintr-un moment foarte dificil.

Și direct de la Hit Studio, Cristian Rizzo.

0: Hai să vă povestească bunica, ți-a pățit nepoata noastră în satul ăsta.
1: Ți-a pățit? Vai de capul ei! A ajuns vedeta satului! Dar mai bine să lăsăm pe Nicolae Guță, tată, să zică el!
0: Mai bine Nicolae Guță să zică el! Ia Nicolae, hai!

0: Nu e mare inginerie, mă.
1: Bine v-am găsit! Întrerupem programul obișnuit pentru o știre de ultimă oră. Astăzi a fost adus în țară prețiosul diamant Piatra Fericirii.
2: Având o valoare inestimabilă, acesta a fost expus la muzeu luându-se măsuri de maximă securitate.
3: Ăsta e cel mai tare 70!

0: ce nu ne place.
1: Fetele dansează.
0: Și nimeni nu are ce ne face.
1: Berile dansează.
0: Și orice. Zila nu e sărbătoare. Domn, să-mi dați, băi, alu. Hai,
1: îngerii.
0: Hai să ne vei.
2: A, deget.

0: Se cântă manele aici? Băi, să cântăm manele aici? Băi, deschide-mă, să cântăm manele!
1: Mamă, ce de tradiție!

0: Arada. Așteaptă. Șefule, a venit încărcătura.
1: Ia întreabă-i, cât sunt?
0: Auzi, mă, cât sunt? A zis că sunt prea mulți și nu pot să-i numere.
1: Zile că venim noi acolo.
0: Hai că venim noi într-o jumătate, papa.

0: Bună seara, bine v-am regăsit! A doua zi de mondial, a doua mare deschidere și astăzi este rândul Canadei. Pentru prima oară gazdă la o cupă mondială pe teren propriu la Toronto în fața Bosniei. Hai să o trăim împreună!
1: Și ca și aseară avem lângă noi un invitat cu totul și cu totul special, un artist care știe exact ce înseamnă scena, lumina și emoția unui moment foarte mare. Ștefan Bănică, îți mulțumim că ai ales să fii alături de noi și la a doua deschidere.
2: Bună seara tuturor, mulțumesc frumos pentru invitație și mă bucur să fiu din nou alături de voi. După festivitatea de deschidere din Mexic de aseară, urmează festivitatea din Toronto, apoi târziu noapte cea din LA.
0: Așadar, toată lumea la antena, să ne bucurăm de mondial!

0: Așadar, Olivia, Ștefan Pănică, special guest, bună seara!
1: Bună seara din nou!
2: Bună seara!
0: Și avem invitații noștri speciali, de asemenea specialiștii noștri în fotbal, Gabi Tama și Dan Alexa. Vă
3: bună
0: salut,
3: seara.
0: Băieți, bine ați venit!
3: Bună seara!
0: Gabi, felicitări! Mă uit la tine așa și îmi vine să pun o pizza pe masă. Ești foarte fit, ca să nu zic foarte slab.
2: Și foarte slăbit. Bronzat, trebuie să
0: observăm. Dar ești bine, da? Să o lămurim.
3: Sunt foarte bine, da.
0: Știi că la campionatul ăsta mondial e un jucător chiar mai în vârstă decât tine. Are 43 de ani.
3: Aș putea să mă reapuc.
0: Ai putea. Da. Doar că îți trebuie și o echipă națională.
3: Aici nu mai depinde doar de un jucător, aici depinde de toți.
0: Aici ne-a fost mai greu.
3: Da.
0: Bun, hai să începem discuția cu voi, băieți. Noi am vorbit aseară despre meciul de deschidere din Mexic, despre victoria Mexicului în primul rând, apoi a urmat și victoria sudcoreenilor, poate o surpriză pentru multă lume. Spuneți-mi, vă rog, cum vi s-a părut acest început de mondial?
4: Da, mă așteptam mai mult de la... În primul rând, bună seara, bine v-am găsit. Mă așteptam mai mult de la Africa de Sud. Știam că este o națională cu pedigree așa în Africa. Mexic, o echipă clar mai bună, a impus ritmul. Pe lângă cele două goluri, lăsând la o parte eliminările care au fost, din punctul meu de vedere, corecte, au controlat jocul, un 2-0 corect, o victorie meritată. Apoi Coreea de Sud împotriva Cehiei, o Coreea pe care o știam, știu cât de mult au progresat, o echipă cu o viteză în plus față de Cehia. Cele două favorite și-au luat punctele și cumva o evoluție normală a rezultatelor.
0: Gabi, cum ți-a părut Mexicul?
5: Dan, cred că a spus totul. Eram acasă și vorbeam cu soția, chiar mi-a spus cine crezi că câștigă și am spus Mexicul. Surpriza a fost la Cehia cu Coreea de Sud, pentru că eu credeam că Cehia va bate, dar uite că surprizele în fotbal sunt și vor rămâne, ceea ce m-a bucurat, pentru că și eu sper ca acest campionat mondial să fie o surpriză, să iau o echipă, să câștige o echipă care n-a mai câștigat până acum. Dar una peste alta, noi ca și suporteri, că suntem suporteri acum, vrem spectacol. Vrem goluri, vrem spectacol. Uite, de asta mergem pe stadion.
2: Sunt foarte curioasă, pentru că știm că este un campionat de record, da? Sunt foarte multe echipe. Vreau să știu dacă acest nou format cu 48 de echipe diluează sau ridică cumva nivelul?
5: De ridicat îl ridică, pentru că toți suporterii caută spectacol. Se duc la meci să vadă ceva, să vadă cum vezi un spectacol când sunt sute de mii de oameni, zeci de mii de oameni și ați văzut ca și număr merg 80 de mii, 70 de mii, 50 de mii, depinde de stadioane, toate sunt pline. Fotbalul este un spectacol. Fotbalul este plăcut ochiului când dai goluri multe. Asta îmi place și mie să văd. Și când eram fotbalist, chiar vroiam nu să ia echipa mea goluri mai multe, dar vroiam să văd spectacol dacă mă uitam la un meci.
6: Îți place fotbalul spectacol.
5: Da.
6: Și mie.
4: Mai ales ca spectator, mai ales ca spectator, asta vrei.
6: Dacă ați observat, e o varietate mare și de spectatori. Nu mai sunt numai fani înrăiți care vin special pentru echipe. Sunt copii, sunt femei, sunt familii care... Adică fotbalul începe să devină un pic altceva decât ce a fost până acum. Și mă uitam și la festivitatea de deschidere, pentru că cuvântul de ordine este diversitate.
0: Da, toată lumea se bucură. Ne bucurăm și noi, care nu suntem prezenți acolo și avem un loc în centrul Bucureștiului în care lumea, voi, vă puteți bucura împreună de meciurile de la Campionatul Mondial pe toată durata meciului, un loc pe care noi l-am botezat Piața Antena. Vă invităm să veniți acolo să gustați din această experiență extraordinară. Aș vrea să vedem care este atmosfera în seara asta și mergem la Olivia să vedem ce e pe acolo.
2: Ce seară mare începe de acasă, mergem chiar acum în Piața George Enescu, la Clubul Antena, așa cum spunea și Dan, acolo este colega mea, Ana Ciuvica. Ana, bine te-am găsit, vreau să știu dacă a început să vină lumea, dacă s-a oprit ploaia. Uite, ieri n-ați avut probleme, astăzi, din păcate, ploaia ne-a cam dat bătăi de cap și vreau să știu ce se va servi în această seară acolo, pentru că nu cred că poate un vin fiert.
1: Bună seara, Olivia, bună seara tuturor. Mai greu startul astăzi din cauza ploii, dar să știți că s-a oprit, asta este important și am verificat și aplicația de vreme care arată că nu va mai ploua în această noapte, dar ne așteaptă o noapte lungă, o noapte de spectacol la Mondial și până la urmă suporterii adevărați nu se lasă încurcați de puțină ploaie, care oricum s-a oprit. Primii oameni au început să apară aici timizi deja și sunt sigură că pe tot parcursul acestei nopți se va umple, așa cum a fost și în seara trecută, pentru că seara trecută la ora aceasta era plină toată această piață de oameni. Așadar, atmosfera va fi aici, nu doar în această seară, ci pe tot parcursul Mondialului, pentru că acest cub imens pe care îl vedeți va rămâne deschis 24 din 24 și aici se vor vedea toate meciurile. Așadar, în centrul Bucureștiului, pe Calea Victoriei, în Piața Georgenescu, transformat acum în Piața Antena World Cup.
2: Ana, îmi place optimismul tău și energia ta, te rog să ți le păstrezi. Vom mai reveni la tine. Noi continuăm acum.
0: Bun, mulțumim foarte mult. O să fie atmosferă, sunt convins. Durează o lună și ceva și stai, că vor intra echipele alea grele în competiție în următoarele zile. Mâine seară va juca Brazilia. Apropo de asta, tu ai zis o echipă care n-a câștigat niciodată, dar ai un nume? Ții cu cineva?
5: Nu țin, dar aș vrea să văd o echipă care n-a câștigat niciodată.
0: Olanda, Portugalia...
4: Să aibă și șanse.
5: Portugalia, da.
6: Ai vrea Portugalia pentru, da. Pentru,
5: pentru Ronaldo, da. Da.
0: Bun, toate aceste zile cu ceremonii de deschidere înseamnă foarte mult spectacol, că tot pomeneam de spectacol, o grămadă de concerte, o grămadă de artiști. Eu cred că nici Gianni Infantino nu știe ce e pe albumul ăla oficial cu 16 melodii.
6: 18 melodii, 18. Apropo, este un album oficial cu 18 melodii, cu artiști din toate zonele lumii, din multe zone ale lumii și foarte diferiți cultural. Și ceea ce m-a surprins este că pe acest album există și o piesă cu veteranii de la Rolling Stones, recent lansată și care este deja un remix. Așa că Rolling Stones, după 60 ceva de ani de carieră, sunt iată și pe acest album.
0: Cum vi s-au părut concertele? Au sărit multe discuții, pentru că americanii ne-au amenințat că vom vedea 104 finale de Super Bowl la acest campionat mondial. Ce au făcut mexicanii n-a prea dus cu gândul la Super Bowl. N-a fost chiar atât de grandios. Mie personal mi-a plăcut simplitatea evenimentului.
5: Noi ca și foști fotbaliști, îți dai seama, noi ne uităm mai mult la echipe și la fani. Nu prea ne uităm la concerte sau la deschideri. Noi când eram în vestiar, noi nu știam ce se întâmplă afară înaintea meciului. Noi ieșeam doar după. Îți dau un exemplu, când am jucat cu Liverpool, la fel. Noi nu ascultam imnul lui Liverpool, că era când intram noi de la încălzire la vestiar. Deci noi nu-l ascultam. Și când intram acolo, deja intram în pâine, cum se spune. Adică pe noi ne interesa lume să fie la stadion și eram deja în febra meciului.
6: Ce aveați de să vă concentrați?
5: Noi ne concentram direct pe ce avem de făcut. Nu ne gândeam noi la cine cântă sau la concerte sau și așa mai
6: departe. Păcat, mare. Dar să știți că și acum și în Canada cred că va fi axat spectacolul pe coreografie. Coreograful este Alex Frank Kerr, este un coreograf celebru canadian care a făcut producții mari și o să vedem și acum ce urmează.
2: Sunt curioasă și o să comparăm ceremoniile, da? Haideți să vedem.

0: Super weekendul aniversar vine cu super reduceri. La Lidl ai Karski brânză feliată 250 de grame la 7,19 lei. Șervețele cosmetice 2 straturi la 4,19 lei per bucată la achiziționarea a 2 bucăți. Și cartofi albi noi la 1,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani. Știi că merită!
1: Te apuci de renovare cu unelte la ofertă! La Brico, până pe 17 iunie, ai aspirator umed uscat McAlister 1400 W cu funcție de suflare la doar 289 lei și ciocan rotopercutor Bosch 550 W cu mandrină SDS Plus la doar 329 lei. Ai măsurat prețul în altă parte și e mai mic? Primești de două ori diferența de la Brico!
2: Ce pui lângă puiul crispy de la KFC pentru o experiență completă? Pui ceva original, ceva fresh sau ceva cheesy? Descoperă colecția Pui Burger de la KFC. Burger cu gust, nu cu figuri. La doar 8,90 lei fiecare. KFC.
3: Mama mea e super. Știe toate poveștile. Dar de ceva timp nu mai e la fel. Nu mai mănâncă. Și nu prea mai doarme. Mama are grijă de mine. Dar cine are grijă de mama?
4: Când copiii primesc un diagnostic și părinții primesc unul, bolnav de grijă. Ajută familiile să rămână împreună și puternice pentru copiii lor în casele Ronald McDonald.
5: Să gătești rețeta preferată pentru ceilalți este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești hanul boieresc, piept de pui dezosat XXL la 29,99 lei kilogramul și Rios înghețată sandwich triple taste la 7,99 lei cu Penny Card. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
6: Rinxil HA desfundă nasul datorită formulei complexe. Acționează rapid, în 5 minute și are efect de până la 10 ore. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică.
7: Testăm toate produsele Beko pentru astfel de situații. De fapt, noi testăm totul în condiții extreme, pentru ca tu să fii lipsit de griji. That's a Beko state of mind.
8: Fă-ți screening-ul pentru boli cardiovasculare la Caravana pentru Grijă a Fundației Dr. Max. Următoarele opriri: Pașcani, Piatra Neamț,

0: Turda, Alba Iulia, Sibiu, Fundația Dr. Max.
1: Metro te menține fresh in business. Până pe 14 iunie găsești Metro Chef roșii ciorchine de la 5,99 lei kilogramul.
2: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
3: Yoxo te dă peste cap cu o super ofertă. Hai pe Yoxo și ai net 5G nelimitat cu 60% reducere timp de 3 luni. Descarcă aplicația acum.
4: Descoperă noile ape cu vitamine, minerale și bule de la Cooler. Hydrate cu electroliți, mentă și lime. Și Focus cu vitamina B6, cofeină și gust delicios de afine. Încearcă și tu noile ape cu vitamine sau minerale. Cooler Hydrate și Cooler Focus. Simte noua experiență Cooler.
5: Kaufland ieftin și bun îți aduce calitate la preț mic. De sâmbătă până marți, piersici 9,99 kg, Aldi salam vienez 500 de grame 19,99 lei, durdulan pulpă dezosată 21 de lei 99 kg și ciuc Radler diverse sortimente 3 lei 29. Kaufland, ieftin și bun!
6: Leroy Merlin aduce un aer fresh casei tale. Vino în magazin sau intră pe site și descoperă aparatele de aer condiționat, ventilatoarele și răcitoarele de aer. Prețurile mici dau trendul verilor răcoroase. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
7: Vai, dar ce e asta?
8: Red Bull îți dă aripi.
7: Dar aripile nu alunecă.
8: Măcar încearcă.
9: Fie toată treaba asta cu aripile e o vrăjeală, fie am făcut eu ceva greșit.
8: Mhm.
10: Simți o presiune în partea dreaptă a abdomenului? Poate fi de la ficat.
11: Esențiale Max accelerează regenerarea ficatului. Esențiale protejează și regenerează ficatul tău.
12: Hai, gata cu plictiseala.

0: Pepsi, 60 de ani în România.
1: Savana Ultra Resist prezintă culori vibrante, o atmosferă uimitoare. O casă de vis începe cu Savana Ultra Resist. Aventura nu este niciodată despre răni. Explorează, gătește, rostogolește-te. Pulverizează spray-ul transparent Octizi. Cu tripla acțiune, dezinfectează rapid rănile superficiale. Așa că nu te opri. Octizi. Aventura continuă. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Pepsi sau Mirinda, diverse sortimente, la numai 9,99 lei și Ariel All-in-One detergent rufe capsule la doar 89,99 lei. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.
4: La un capăt al vieții, alții la începutul ei. Între ei, o sală de clasă care le aduce speranță tuturor.
5: Fac în sfârșit ce trebuia să fac încă de acum 40 de ani.
4: Încă mai au ceva de dăruit. La 80 de ani devin profesori, iar copiii fără șanse prind aripi sub îndrumarea lor. Un reportaj emoționant mâine la Observator 19.
6: Aveam 12 ani când am văzut campionatul mondial cu tata și acum o să-l văd cu copiii mei. Wow!
7: Campionatul mondial! Toată lumea la antena!
8: Am întors în direct în așteptarea meciului dintre Canada și Bosnia, a doua zi a campionatului mondial, dar mai întâi aș vrea, Ștefan, să comentăm puțin această primă parte a
9: atenție mare ce spui, că unii dintre telespectatori au zis: domnule, dar Bănică, zice, e comentator sportiv, domnule. Nu sunt, domnule, comentator sportiv. Stați liniștiți, nu vă ambalați, nu sunt comentator
8: Ștefan,
9: sportiv.
8: Ne bucurăm că ești alături de noi, că avem mare nevoie să ne luminezi un pic.

0: aici,
1: legat
0: aici
1: de ceremoniile astea atât de grandios prezentate.
0: Sunt grandios prezentate, dacă ați observat, multă, multă mișcare, coreografie. Din păcate, cred că a fost playback, cred că n-au fost posibilități pentru live. Sunt tare curios, va urma Michael Bublé și Alanis Morissette, care va interpreta imnul Canadei și cred că va fi, sau sper că va fi live.
1: Dar ai zis că și aseară. Tot
0: și aseară mi s-a părut că a fost playback, dar în orice caz, aici e vorba despre Canada. Au încercat să ne arate tot felul de lucruri. Unul dintre cântece este vorba de orașul Toronto, adică cum a luat ființă. Sunt multe...
2: Uite, te întrerup puțin, Ștefan, pentru că eu mi-am notat câteva versuri. Zicea exact așa, ne adunăm încă o dată oameni de pe aceste meleaguri cu cei care vin din toată lumea. Aceasta este adevărata conexiune. Așa spuneau versurile, exact acest cântec despre care vorbești.
0: E o nebunie întreagă, dar în câteva minute, adică trebuie să exprimi toate lucrurile astea, iar tehnic mi se pare incredibil. Sunt oameni acolo care repetă, cred că au repetat zile în șir ca să se poată sincroniza, să strânge absolut tot, să vină ceilalți. Dacă stau bine să mă gândesc, mi-aduce aminte de festivitățile lui Ceaușescu, pe cuvântul meu de onoare. Pentru că, indiferent despre ce vorbim, e foarte greu să faci
1: asta. Auzi, aveam o discuție cu cineva astăzi care ne spunea, mă, dar nu sunt chiar ca Super Bowl-urile. S-au lăudat că vom avea parte de 104 Super Bowl-uri. Și spune, Ștefan, de ce crezi că, de ce e diferența asta? Aici sunt niște spectacole
0: tocmai,
1: mult mai simplu.
0: Cred că tocmai din diversificarea asta de cântăreți, de stiluri, deși multe dintre piese seamănă între ele, dar la Super Bowl există concerte, un artist care cântă 4-5 piese, adică are un timp bine delimitat. Pe când aici toate lucrurile sunt extrem de rapide, se schimbă între ele. Câte am văzut până acum? 4 piese.
2: Da, rapide, da. Dinamice, pline de mișcare,
0: de viață,
2: scenică,
0: plină,
2: da.
1: Mai
2: da.
1: Puțin de oră până la meci, trebuie să grăbească oamenii să strângă.
0: Și cu o idee,
1: te rog.
0: Este Canada-Bosnia.
1: Asta vreau să zic, asta voiam să
0: aici
1: zic.
0: Aici
1: întrebe băieți, Canada-Bosnia.
0: Putea Bosnia, fi Canada-România.
1: Prietena noastră, da, cu care ne-am întâlnit de două ori în grupă, ne-a bătut de fiecare dată, dar și Canada cu care ne-am întâlnit în septembrie, toamna
3: și
1: trecută.
3: Ne-a bătut cu 3-0.
1: Și care ne-a bătut cu 3-0. Și ne-a bătut cu 3-0, da. Și eu vreau să vă spun impresia mea și poate voi veți putea explica mai bine. Senzația mea când am jucat cu Canada e că ne-a lovit tren. Dar nu știu exact să explic. Ce fel de fotbal joacă Canada? Păi, mie mi s-a părut că este un alt fotbal față de cel pe care vedem aici.
3: Canada nu mai e Canada aia din 93 care l-a 8-0 de la Mexic. S-au dezvoltat foarte mult. Au foarte mulți jucători care joacă în campionate puternice ale Europei. Mulți joacă și în America, care a crescut foarte mult. Cred că acolo a fost diferența. Bosnia, marea surpriză, nu mă așteptam să particip la acest campionat mondial. I-au arătat foarte rău campania trecută. Au schimbat antrenorul, l-au pus pe Barbares, o legendă a lor, care unul dintre atacanții de seamă, un nume foarte greu în Bosnia. Au reușit o mare surpriză să se califice.
4: Bine, au avut și noroc.
3: Au avut și noroc.
4: Așa puțin. Cu Irlanda la penalti, cu Italia la penalti. Poți să iei puțin pe noroc, adică penaltiurile sunt...
0: Dar crezi că e vorba numai de noroc? Adică mă întreb, avem mentalitatea asta și meciul cu Canada, 3-0, fără drept
3: nu,
0: de
3: a fost
0: apel.
3: Fără drept de apel.
0: A fost un meci amical și tot timpul undeva există această scuză, a fost un meci amical.
4: Determinarea, până la urma urmei. Cred că aici ne-au bătut.
3: Nu, și ca era
1: viteză. Vorba și de fizic, mi s-a părut
3: și fizic,
1: foarte
3: și
1: bine
3: viteză. Clădit. Au avut două viteze în fața noastră.
1: Extraordinară, parcă în fiecare secundă erau vii și erau foarte agresivi.
3: Gândește că capitanul Alfonso Davies e unul dintre jucătorii cu o cotă excepțională, chiar dacă n-a jucat în ultimul an fiind accidentat.
1: Din fericire pentru Bosnia, nu va juca nici în meciul ăsta și toate speranțele sunt pe Jonathan David, care la fel joacă la o echipă mare, atacantul lui Juventus și cel mai bun marcator al canadienilor.
3: Da, văd o favorită clară Canada astăzi, joacă și acasă. Repet, am urmărit, gândește că e deja a treia apariție la campionate mondiale pentru Canada. Ultima ediție am participat în 86 în Mexic. S-au dezvoltat foarte mult. Au participat în 86, 93 au luat 8-0 de la Mexic.
1: Da. Au o statistică groaznică. Au luat 12 goluri, au marcat 2, n-au bătut pe nimeni.
4: Păi la statistică acum, de exemplu, la ultimele meciuri amicale, dacă

0: înșel, din 10-11 meciuri, cred că au vreo 5 sau 6 victorii, restul egaluri și înfrângeri. Adică au un fel de statistică 50-50.
1: Au schimbat Bosnia, antrenorul, e un american, da?
0: Da, da, și Bosnia, de exemplu, are 2 victorii la penaltiuri cu Irlanda și cu Italia. După care are...
2: Previzibil.
0: Da.
2: Seara asta aș vrea ca să vedem și care este atmosfera, ce se întâmplă acolo. L-avem acolo pe Cristi Popovici, care ne va arăta un pic din atmosfera de la Toronto. Mergem la Olivia să-l vedem.
3: Ei bine, ne îndreptăm direct acolo unde se scrie istoria în seara aceasta, la Toronto. Canada joacă primul meci de mondial pe teren propriu, iar colegul nostru, Cristi Popovici, este chiar în mijlocul evenimentului și vreau să știu, Cristi, cum se trăiește acest moment, care este atmosfera acolo, ai auzit muzica, cum sunt fanii?
4: Da, ce nebunie, ce nebunie pe Toronto Stadium. Ceremonia de deschidere tocmai s-a încheiat, iar canadienii au încercat să spună lumii cine sunt printr-un spectacol plin de simboluri cu referire la identitatea țării. Am văzut pe teren reprezentanți ai populațiilor indigene îmbrăcați în costume tradiționale, un moment prin care organizatorii au vrut să aducă în prim plan rădăcinile Canadei. Apoi au urmat elemente inspirate din natura care definește această țară, balene uriașe, animale marine, urși polari și decoruri spectaculoase au transformat acest stadion într-o scenă de teatru. Totul cu muzică, jocuri de lumini, efecte vizuale impresionante, într-un spectacol care a pus accent pe diversitate, multiculturalism și legătura specială pe care o are Canada și natura sălbatică a acestei țări. Atmosfera din tribune este pe măsură, sunt zeci de mii de canadieni, dar și grupuri de bosnieci care participă la deschidere și așteaptă să înceapă meciul în mai puțin de o oră. Tot spectacolul se mută așadar pe teren, ceremonia s-a încheiat, iar toate privirile sunt îndreptate spre partida care urmează. După ani de pregătiri, Toronto trăiește în această seară unul dintre cele mai importante momente din istoria sa sportivă. De aici, de pe stadion, se simte că mondialul a ajuns cu adevărat în Canada.
3: Așteptăm de la tine vești, suntem curioși cum va fi acolo după meci. Da. Ne întoarcem la băieți?
2: Mă uitam, băieți, la stadion. Are o poveste tare interesantă. E un stadion de 28.000 de locuri, mărit acum la 45.000. Au pus 2 tribune ca să poată să bifeze toate cerințele.
5: Dar cum era inițial?
2: 28.000 de locuri.
5: 28.000, da. Numai stânga-dreapta?
2: Aproape l-au dublat. Cred că avea și la peluză, dar oricum i-au construit acolo, în dreptul peluzelor au construit tribune care după campionatul mondial vor fi date la o parte. Un lucru interesant e că teoretic și practic Canada este avantajată pentru că joacă pe teren propriu. Doar că acolo, în Toronto, este cea mai mare comunitate de bosniaci din diaspora lor. Canada pentru ei e un fel de Italia pentru noi. Și am văzut că există previziuni care spun că e posibil să vedem o atmosferă 50-50 așa în tribună, ceea ce ar fi un avantaj al Bosniei, pentru că mi-aduc aminte când am jucat noi în Bosnia, cu toate că stadionul era mic, s-au speriat ai noștri rău. Sunt răi.
1: Bosniacii sunt foarte răi.
2: Bosniaci.
1: La Zenit am jucat, nu?
0: Păi de ce noi nu suntem răi?
2: Voi nu v-ați speriat,
1: nu? Că ei, nu că ei. Am luat bătaie. Nu ne-am speriat.
2: Nu v-ați speriat, dar ați luat bătaie, nu?
1: Da, da, da. Da, bosniacii sunt un popor așa Răzvanul care arde.
0: Cescu, când am jucat pe Rapid...
1: Și 4-0, dar și la ei am pierdut 2-1.
0: 4, nu?
1: 4.
0: Ne-a fost frică de ei? Nu.
1: Nu.
0: Cred.
1: Da. Nu, dar au suporteri, au spiritul.
0: Ca nație. Ca nație cred că sunt mult mai agresivi ca și noi.
2: Mi se pare că și ca stil de joc, așa,
5: mai bătăioși,
0: mai agresivi.
2: Canadienii sunt altfel, sunt mult mai tehnici, mult mai atletici. Este incredibil cum a reușit Canada să se transforme în fața lumii. Citeam, doar El Salvador are statistică mai rea decât Canada în istoria campionatului mondial. Acum Canada vine cu o altă față. Aș spune că e un fel de Gabi Tamaș, așa, la nivel de imagine. Cam basme.
1: Ți-a plăcut asta,
0: da? Bună asta, poți să mai stai o dată.
2: Ca Fionisul, ca Fionisul. Să cineva și te-ai transformat din broscoi în prinț.
0: Te rog, mai spune o dată. Bine, la un
5: prinț
0: campionat...
5: Prinț și cerșetor.
0: Da, la un campionat mondial, meciurile sunt imprevizibile. Nu poți să spui că o câștigă cineva un meci dinainte să se joace. Pentru că depinde de motivație, depinde de dorință, depinde de...
1: De moment.
0: De moment, de... Sunt toate aici, în căpușor la fiecare. Toate emoțiile astea, toate sentimentele le ai și acolo depinde cum le controlezi. Crede-mă.
5: Olivia, hai să ne gândim. Hai să vedem ce scor ar fi astăzi.
3: Vă spun sincer, eu, care nu sunt extrem de pricepută, da, îmi dau doar cu părerea, pentru că m-ai întrebat. Cred că va fi totuși un meci mai strâns ca cel de ieri.
5: Cine câștigă? Scor? Fără scor. Mai bine așa. Cine câștigă? Eu merg pe Bosnia.
1: Canada.
2: Să echilibreze masa.
5: Nu, nu-mi convine.
1: De ce?
5: Păi nu-mi convine. Doar că merg pe Bosnia. Chiar dacă joacă Canada. Am fost recent la Toronto. În noiembrie am fost la Toronto. Am avut un concert acolo pentru comunitatea noastră. Și mă uitam, mi s-a părut... un oraș, cum să spun, un oraș rece într-un...
1: Tern, așa.
5: Dar nu, e frumos, sunt tot felul de oameni, tot felul de comunități de oameni, veniți din toată lumea. Dar un oraș, mie personal, poate mă înșel. Și mă gândesc acum, pentru că din cauza asta îmi doresc ca Bosnia să câștige.
1: Ah, ok.
0: Și Bosnia ai vizitat-o să vezi cum e? Dacă
5: nu,
0: e
5: rea... n-am vizitat-o. Nu, dar nu, așa cred. Ăsta e pronosticul meu.
1: Nu, eu cred că prin...
5: Ca comentator sportiv. Stimați respectatori.
1: Cred că prin numărul ăsta foarte mare de echipe, prima ediție care participate echipe, cred că da șanse unor echipe ca și Canada, care ar tare la campionatele astea mondiale, să-și ia puncte. Gândește că sunt echipe ca și Curaçao, chiar Bosnia, care, deși au jucători, mai trăiesc încă în Dzeko, care e capitanul echipei și probabil va juca în seara asta, care joacă în Liga 2, aprobat la Schalke.
0: Joacă,
1: da. Cred că numărul ăsta mare de echipe este făcut pentru public, dar dă șanse unor echipe care să mai obțină victorii. Pentru că s-a cumva...
0: Mai, cele mai
1: au adus alte echipe de nivel mult mai mic decât ele.
0: Ar putea să facă o surpriză și cele mai slab cotate.
2: Da, o să vedem multe echipe. Asta spunea imprevizibile.
5: Și aseară ai spus surprizele...
2: Dar și Canada. Mie mi se pare Canada o echipă pe care nu știi cum să o iei. Că dacă te uiți la ce a fost până acum, repet, e o echipă cu rezultate foarte slabe. Doar că ei au cea mai bună generație din istoria lor.
0: Da, dar
2: spunem,
0: știi cum analizăm noi, sau lumea în general, ne uităm la Canada. Wow, Canada! Țară, Canada! Și atunci noi ne gândim, băi, ăștia câștigă 100%. Dar nu putem să-i luăm așa.
2: Eu spun că eu mă raportez doar la ce am văzut la București. Repet, am avut senzația că ne-a lovit trenul, parcă mi-era milă
1: de jucătorii noștri. Care joacă la Juventus, joacă în campionatul
5: Italiei. Au vreo 15 jucători, sau mai, aproape, dacă nu mai mult de 15, citeam de ună zi, care joacă în Europa și
1: exact. Nu mai poți să pui Canada de acum 20 de ani.
2: Ne apropiem de meci, Canada-Bosnia, în 45 de minute va începe aici pe Antena 1. O să mergem într-o scurtă pauză de publicitate, apoi când ne întoarcem vom merge și la colegul nostru Silviu din Statele Unite și acolo în Statele Unite noaptea asta se va deschide mondialul cu o ceremonie grandioasă.
6: Super weekendul aniversar vine cu super reduceri. La Lidl ai Karski brânză feliată 250 de grame la 7,19 lei. Șervețele cosmetice două straturi la 4,19 lei per bucată la achiziționarea a două bucăți. Și cartofi albi noi la 1,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani. Știi că merită!
7: Ce ziceți de o distracție la mare?
8: Ursul din tine vrea muzică? Ursus îți rezervă un loc la Nibiru. Hai pe experiențe.ursus.ro și află cum poți câștiga!
9: Mama mea e super! Știe toate poveștile. Dar de ceva timp nu mai e la fel. Uneori se poartă ciudat. Mama are grijă de mine. Dar cine are grijă de mama?
10: Când copiii primesc un diagnostic și părinții primesc unul, bolnav de grijă. Ajută familiile să rămână împreună și puternice pentru copiii lor în casele Ronald McDonald.
11: Reflux, aciditate, digestie dificilă. Ana, poți alege un produs care acționează rapid și are o formulă 100% naturală. Neobianacid calmează rapid tulburările de stomac, respectând organismul. De la Aboca.
9: Tati, mâine predau tema la mate.
12: Acum o printăm.
13: Asta e ca tata e, zice ca noi și face ca ea.
9: Vezi, nici imprimanta nu vrea teme.
14: La fix, prindem și Electroweekend.
15: Profită de electroofertă și comandă televizor Samsung 108 cm la 1349 lei cu minus 10% extra pe loc în 4 rate fixe fără dobândă.
16: EMAG. Rinxil HA desfundă nasul datorită formulei complexe. Acționează rapid, în 5 minute și are efect de până la 10 ore. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică.
17: La doi pași, găsești exact ce dorești.
18: La doi pași, zilnic sărbătorești.
19: Te așteptăm în cele 3000 de magazine cu surprize și oferte aniversare. Timișoreana bere doză 0,55 litri la 3,39 lei și Hell energizant 0,25 litri la 2,79 lei. Descoperă-le pe toate în magazine. La doi pași, găsești exact ce-ți dorești.
20: Într-o zi torită de vară,
21: umbra a răcorit și mai bine.
22: Cu umbra te ajut eu.
20: Așa a apărut Curtea Berarilor Timișoreana, cu o bere care ne aduce împreună și astăzi. Timișoreana, povestea merge mai departe.
23: Kaufland redefinește ieftinul. Bravis, pui grill în promoție 16 lei. Nu, 13. Și Aqua Carpatica 3 lei. Peroni 5 plus 1 la numai 24 de lei, iar spate de porc 15 lei. Nu, 14! Kaufland, ieftin și bun!
24: Yoxo te dă peste cap cu o super ofertă. Hai pe Yoxo și ai net 5G nelimitat cu 60% reducere timp de 3 luni. Descarcă aplicația acum!
25: Ia un croissant de la Boromir, cum ai adospit. Are multă cremă cu cacao, de-aia e sigur că o să-ți placă.
26: Croissant Boromir, dospit lent cum ai, original, inspirat de tine.
27: Să gătești rețeta preferată pentru ceilalți este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești hanul boieresc, piept de pui dezosat XXL, la 29,99 lei kilogramul, și Rios înghețată sandwich triple taste, la 7,99 lei cu Penny Card. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
28: Corpul se poate opune scăderii în greutate, iar pentru a reuși să slăbești, ai nevoie să-ți readuci corpul în echipa ta. Nu ține mereu doar de tine, pentru că obezitatea e o boală cronică și s-ar putea să ai de-a face cu rezistență biologică la scăderea în greutate. Întreabă-ți medicul despre cum poți trata obezitatea.
29: Pregătește-te pentru cele mai așteptate competiții ale verii cu gigafibră și noul router Gigabox Wi-Fi 7 de la Orange. În plus, ai 50% reducere la abonamente, Netflix, HBO și HBO Max incluse. Hai și tu în cea mai rapidă rețea. Orange e aici.
30: Notino Black Friday începe! Săptămâna aceasta primiți 20% reducere la achiziții de cosmetice de peste 100 RON. Nu ratați cea mai tare campanie a sezonului de vară!
31: Notino, today is yours. Feel good!
32: Descoperă noile ape! Cu vitamine, minerale și bule! De la Cooler! Hydrate cu electroliți, mentă și lime! Și Focus cu vitamina B6, cofeină și gust delicios de afine. Încearcă și tu noile ape cu vitamine sau minerale. Cooler Hydrate și Cooler Focus. Simte noua experiență Cooler.
23: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Don Cafe Selected, cafea boabe 1 kg 69 de lei 99, 7 Days croissant diverse sortimente 2 lei 49 și Lay's rumeniți în cuptor diverse sortimente 6 lei 99, plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun!
33: Mondialul cu trei gazde. Ieri a fost Mexic, azi deschid Canada și americanii. Două meciuri istorice. O noapte care nu te lasă să pleci. A astăzi, la 22, meci parcă pentru noi, știm echipele, am jucat cu ele, Canada-Bosnia, apoi ultima deschidere, americanii fac show mare, tare, imposibil de ignorat, la 4, duelul nopții, Statele Unite-Paraguay, forța americană și sânge sud-american. A început mondialul, să ne facem amintiri noi. Toată lumea la Antena și pe Antena Play.
0: Nu există eveniment sportiv mai important decât acesta. Mondialul te prinde chiar dacă nu vrei.
1: Te face să simți o bucurie, așa, fără motiv.
0: Este, mă! Discuții interminabile.
2: Așa funcționează.
0: A pus fault, n-a pus fault. A avut sare, n-a pus sare. A fost prea gătit, n-a fost gătit.
2: Mondialul este pentru toți. Microbiști, nepricepuți la fotbal, tați, copii, prieteni. Deci da.
0: Să înceapă nebunia!
33: Campionatul mondial. Toată lumea la Antena.
3: Am întors în direct. Canada-Bosnia începe în scurt timp aici pe Antena 1. Până atunci, băieți, vreau să vă întreb de controversele astea care au apărut în jurul campionatului mondial, pentru că sunt multe. Au fost problemele astea cu oamenii care n-au fost primiți în țară, în frunte cu arbitrul somalez interzis la campionatul mondial, el fiind desemnat cel mai bun arbitru din Africa, apoi suporterii ivorieni, înțeleg, suporterii iranieni, toate regulile astea legate de Iran, de echipa care trebuie să părăsească teritoriul Statelor Unite și așa mai departe. Știți povestea? Multă politizare în jurul cupei mondiale. Cum vi se pare din perspectiva asta? Plus prețurile mari.
4: Păi, la ce jucători e America pe momentul ăsta pe piața mondială privind politica, cred că era normal să aibă măsurile de așa natură. Pentru mine, și sunt foarte curios, chiar am un prieten care este antrenor de portar al Naționalei Iranului. Sunt foarte curios să văd măsurile de securitate aplicate lor. Gândește că America e în război cu Iranul în momentul ăsta. Ei sunt obligați cumva să mărească gradul ăsta de securitate. Sigur, n-am înțeles cu arbitru somalez. Sigur, din afară...
5: A fost o nedreptate.
4: A fost o nedreptate.
3: Dar nici n-au explicat foarte bine. A spus că e posibil să aibă niște legături.
6: Asta e o altă nedreptate, știi?
3: Da.
4: Asta
3: da.
4: E o altă nedreptate, exact. Da. America e în momentul ăsta implicat cam în... Dar nu e subiectul emisiunii. E implicat cam peste tot și e normal să... Dar cred că se și exagerează foarte mult. Mie mi-a părut foarte rău de arbitru ăsta. Așa din afară, când auzi arbitru somalez, nici nu știi ce poate să arbitreze. Pentru că nu știu dacă în Somalia e campionat, dar probabil arbitrează în alte campionate. Mă gândesc dacă e cel mai bun din
3: Africa.
4: Din Africa.
3: Și gândiți-vă că arbitrii și Ișvan Kovaș la fel au un bonus din start de $100,000. Era momentul vieții pentru el.
5: Era o șansă
3: unică. Cred că momentul vieții pentru orice arbitru care merge acum la Cupa Mondială, pentru că sunt bani mulți.
4: Am văzut pe De Bruyne dezbrăcat în aeroport. Am văzut Naționala Senegalului descălțată. Adică cred că aici se exagerează puțin și cred că se putea face mult mai multe. Sunt multe controverse. Prețurile, am înțeles că o bere azi am aflat, nu?
6: Da.
4: 18 euro.
6: Da. Cât?
4: 18 dolari.
6: Cam așa.
3: 18
6: dolari,
3: dolari
6: o bere în America?
4: O bere, da.
3: Da.
4: Pe stadion.
3: Păi erau englezi, erau disperați englezii. Ce se fac ei la meci?
6: Eu mă gândeam la arbitrul ăsta somalez sau la arbitrii care se duc și iau 100.000. Eu m-am chinuit pentru 100.000 4 luni de zile și am mâncat numai orez.
5: Ia uite ce bine
6: e acolo. Uite somalezul nostru cum se duce la un campionat și ea.
7: Somalezul nu merge.
4: Aici uite că somalezul nu merge.
7: Aici e problema. Tu măcar ai stat 4 luni și s-a întâmplat ceva bun.
5: Pe propriile forțe.
6: Da, da, da.
3: Revenind la bere, Tamaș, vin spre tine, scuză-mă, dar vreau să te întreb de englezii ăștia care merg la meci. Tu îi cunoști foarte bine, ai jucat acolo, știi foarte bine care e atmosfera, câte se consumă în rândul suporterilor pe durata unui meci?
4: Cred că iau pe credit. Leasing, fac leasing. Cred că fac leasing.
6: Nu, pe bune, pe stadioane și în Anglia nu sunt, n-au băuturi. Ei beau
3: Au băuturi pe stadion, doar că e o regulă, poți să bei doar la pauză, nu poți să bei cu berea în tribună.
6: Da.
7: Nu poți să vii cu berea în tribună.
3: În tribună nu, dar poți să bei pe poluri.
7: Am fost la Manchester cu Dinamo în 2003. Nu că nu veneai cu berea în tribună, nu puteai să stai în picioare. Deci dacă stăteai în picioare, te punea ca la teatru, da. Stai jos.
6: Da. Sunt niște 2004. Reguli stricte.
7: Dar ce era

0: frumos, ceea ce mi s-a părut minunat. Deci toată lumea a îmbrăcat în tricourile lui Manchester. Noi cred că eram 9. Erau 9. Galeria lui Dinamo era formată din 9 inși, care nu vreau să vă spun ce strigau, că e puțin, e puțin jenant. Dar vă imaginați, da? Ce strigau cei 9.
1: Haideți să mergem să vedem puțin care este atmosfera în Statele Unite. Se pregătesc și americanii de ceremonia de deschidere. Noaptea asta se va juca de la ora 4. Este meciul dintre Statele Unite și Paraguay. De la ora 2:30 va fi ceremonia de deschidere aici pe Antena 1. Așadar, haideți să mergem la colegul nostru din America. Olivia, ai legătura.
2: Da, rămânem în America, dar coborâm în Statele Unite, gazda principală a turneului, acolo unde se va decide totul pe data de 19 iulie. Abia așteptăm la New Jersey. Colegul meu, Silviu, este și el acolo, el știe ce atmosferă, ce noutăți sunt. Silviu, bine te-am găsit! Povestește-ne puțin ce se întâmplă acolo.
3: Bine te-am găsit, Olivia, îi salut și pe invitații tăi, îi pup și pe frații mei din Asia Express, m-au ținut aici în soare ca să fac insolație, să văd și eu cum a fost în Asia Express, bănuiesc, Găbiță și cu Dan, Alexa. Îl salut și pe Dan, îl salut și pe Ștefan, suntem la MetLife Stadion, îl avem în spate, stadionul MetLife, pe care se va juca finala Cupei Mondiale, după cum spuneai și tu. Atmosfera în New York este una electrizantă în piață, în Times Square, unde am fost mai devreme, dar și în cantonamentul celor de la Brazilia, pentru că am fost astăzi acolo, crede-mă, erau pe puțin 5-600 de jurnaliști, nu aveai loc să arunci un ac, vorba aia. Pe Don Carlo Ancelotti am vrut să-l salut, dar n-am apucat, că era departe. L-am văzut pe Neymar, l-am văzut pe Rafinha, care se întindea pe jos pe acolo. Făceau spectacol, cum fac ei brazilienii. Trebuie să spun că toată lumea așteaptă aici deschiderea, care va fi la Los Angeles. Și apropo, peste câteva ore o să ne vedem iarăși, dar dintr-un bar cu români, unde vor fi români și se vor strânge să urmărească deschiderea dintre Statele Unite și Paraguay.
2: De văzut, Silviu, te rog să nu uiți de acel suvenir pe care de ieri te-am rugat să mi-l aduci.
3: Nu, Olivia, nu uit.
2: Mulțumesc.
3: Nu uit, Olivia, pentru că, uite, Lângă MetLife Stadion este American Dream. Este un mall și chiar voiam să-ți cumpăr de acolo un suvenir. De asta am și alergat atât, dar n-am avut încă treia să intru în direct. Dar mă duc acum și-l iau, nu e problemă.
2: Mulțumesc că ai tot timpul din lume până la meci. Îți mulțumim, Silviu, pentru aceste informații. Dan.
1: Important e că Silviu se distrează, a intrat în atmosferă, să-i vedem și pe americani. Am înțeles că ei mai mult cu basketul au fost zilele astea, au fost finalele și acum o dau pe fotbal. Sunt convins că va fi ceva grandios în Los Angeles la ceremonia
0: de deschidere. Este pentru ei, în primul rând că e o sărbătoare. Contează că e neapărat fotbal, dar pentru ei este o sărbătoare. Dar nu se compară niciun fel de meci de baseball sau de basket, unde sunt absolut nebuni. Sunt nebuni.
4: Și fotbal american la fel.
0: E o tradiție, o nebunie întreagă.
1: Oricum, dar e o atmosferă mult diferită față de cea din 94, când americanii nu știau ce e la fotbalul. Acum chiar au și o națională solidă.
4: Păi de câțiva ani, dacă ați văzut, s-a investit foarte mult și
5: s-a promovat.
4: S-a promovat foarte mult soccerul la ei. Ai văzut și Beckham și
0: Messi.
5: Ibrahimovic a fost,
4: da,
5: înaintea lor.
4: Și încet, încet vor să-l crească, să-l aducă la nivelul basketului, dar nu cred că va ajunge niciodată.
0: Nici nu cred.
4: Basket, fotbal american sau hockey, baseball.
0: Canadienii cele... la fel, hockey.
1: Păi. Cum vedeți grupa asta? Să spunem că se mai joacă un meci mâine seară. Vom avea aici pe Antena 1 22 partida între Elveția și Qatar. Elveția și Qatar fac parte din această grupă cu Canada și Bosnia.
5: Elveția favorită, clară. Qatarul nu-i văd absolut deloc. Cred că au profitat foarte
1: ultimul
5: mult
1: loc.
5: De ultimul loc, clar.
1: Cred Elveția
5: că
1: primul?
5: De Elveția primul, Canada 2.
1: Gabi?
4: Hai să vină Canada, nu, să vină Qatar mai în față. Da, dacă stăm așa să vorbim fotbalistic, asta este clasamentul. dar cine știe, se pot face și surprize.
5: Cred că în cele două doar Bosnia ar

0: să intre. Qatarul, ne aducem aminte acum 4 ani, fiind țară gazdă, un fiasco fotbalistic exact. Pentru ei.
1: Care este cel mai complet jucător din punctul vostru de vedere al turneului?
0: Cel mai complet?
2: Mm-hmm. Al turneului?
1: Complet și complex, da.
3: Superstarurile.
2: Mi se pare că sunt
3: că
2: atât
3: sunt
2: de
3: mai mulți.
2: Exact, dar unul va fi cel mai bun. Unul va fi jucătorul turneului.
3: Nu poți să spui dinainte, pentru că...
1: Ne dăm cu părerea, adică pentru, din punctul vostru de vedere, nu știm cine va fi.
2: Îl vedeți pe Yamal suficient de copt pentru...
0: Cred că Yamal, dacă e bine din punct de vedere fizic, oricum Naționala Spaniei o văd undeva, care, undeva spre finalul competiției, va ajunge, dacă nu finală, cred că va juca semifinala.
4: Și Franța?
0: Eu pe Franța o văd de favorită. Nu-mi țin cu ea, nu-mi place Franța, nu-mi da. Place așa ca popor, dar Franța mi se
1: Messi
0: pare favorită.
1: Ronaldo.
0: Nu, cred că Messi și Ronaldo, din punctul meu de vedere, e ultimul, e cântecul ăla de lebădă.
1: Da.
0: Cred că mai mult vor juca ca și prezență, nu cred că vor avea un ritm foarte bun, indiferent cât mi-aș dori eu să
4: întâmple greu,
0: asta.
4: E greu, e foarte greu. Adică noi ne dorim lucrul ăsta prin prisma a ceea ce am
0: oferit.
4: Văzut, ce ne-a oferit, dar e, mă gândesc și eu că este... E foarte greu.
0: Noi trebuie să fim fericiți că am fost contemporan cu ei, pentru că corect. Sunt doi fotbaliști excepționali. Dar cred că Yamal, dacă este într-un...
3: Nu cred.
0: Eu cred, da, nu e foarte talentat.
3: Yamal este departe.
4: Dar francezul...
3: De Messi cheamă, și de Ronaldo.
0: Mbappé.
4: Nu,
0: cine?
4: Nu, Mbappé. Olize.
0: Uite, Le, zic un jucător care mie cred că va fi surpriza mondialului. Zachiri, nu? Zic bine? De la City.
3: Da.
0: Jucătorul Franței. Eu cred că asta va fi marea surpriză a acestui campionat mondial.
3: Nu, nu pot. În momentul de față, până nu se lasă Messi și Ronaldo, nu cred că ai termen de comparație cu ei.
1: Ok, se lasă. Și cine vine? Vezi
3: păi
1: că asta...
3: cine vine?
0: Vine
3: Olisech,
0: vine Zachiri,
3: Yamal.
0: Vine Yamal, Mbappé, care încă e tânăr.
2: Avem și 10 echipe din Africa. Anul ăsta, putem la ediția asta pentru prima dată.
3: Surpriză.
2: Sigur, e record.
3: Știm.
2: Îi știm pe marocani, care s-au dus până
0: eu cred că
2: finale.
0: Marocul va fi surpriză, deși le-a plecat antrenorul. Echipa asta a crescut a Marocului, locul 4 în lume în momentul ăsta. Corect?
2: Da.
0: Au avut pe Tegui, antrenor, au crescut cu el, nu știu ce s-a întâmplat de a plecat, dar Marocul, într-adevăr, e o națională tare. Care a și demonstrat. Deja au experiență de campionat mondial. Nu e ca și o altă echipă al Africii.
2: Mai avem Senegal, Costa de Fil, deci sunt multe echipe din Africa care mi se pare că sunt foarte puternice pentru că au jucători pe la toate
0: individual,
2: echipele
0: individual.
2: Din Europa.
3: Poate vom găsi o Nigeria când juca Okocha cu...
4: Okocha.
2: Aia din 94.
3: Păi... Canu, Okocha, când...
2: Care e primul mondial pe care l-ai prins?
3: Munich, da.
2: Munich. Primul mondial pe care l-ai prins. Ai prins 90?
3: L-am prins, că sunt...
0: Care l-am văzut? Născut. Care l-am văzut?
2: Da, pe care l-am
0: văzut. 86. Eu.
2: Ai văzut 86?
0: Da. Pe bloc, stăteam lângă Serbia. Fiind crescut în Caransebeș și
2: deci
0: era mondialul Maradona.
2: Mondialul, cred că pentru toată lumea, pentru fiecare dintre noi, un campionat mondial te lipește de fotbal. De la un campionat mondial, prinzi pasiunea...
3: Asta este competiția supremă a fotbalului.
4: Știi ce mi-a plăcut? Bine, un pic mai în vârstă ca voi, dar pentru mine vizual a fost campionatul mondial din 78, când se aruncau cu milioane de,
0: no, când era
4: de,
0: pe jos cu
4: de hârtiuțe, înțelegi? Cu milioane de hârtiuțe în tribună și a fost o imagine pe care nu o mai văzuse și până atunci, adică... Nu mai zic.
0: Mondialul Kempes, nu?
4: Kempes, Pasarela.
0: Ardiles,
4: da.
1: Noi suntem mai tineri.
4: Argentina, e un zoc de
1: era. Ne pregătim de meci și vreau înainte să spunem celor de acasă, pe Antena Play văd toate meciurile și vreau să vă întreb apropo de emisiunea voastră, Fierți pe Mondial. Voi acolo veți filma practic după fiecare meci, cum se va întâmpla?
0: Acolo e emisiune de Caterinca. Foarte mișto, cu Rizia și cu Cristei, care a fost invidios, acum îi dăm în altceva. Nu, o las pe dimineață. Nu, încep cu ale
3: filmăm în fiecare dimineață, în afară de sâmbătă.
2: Bun, vă invităm să-i urmăriți, să intrați pe Antena Play, să vedeți acolo și meciurile integrale și rezumate, le găsiți pe toate. Ne pregătim de meciul dintre Canada și Bosnia în câteva minute, aici, pe Antena 1. Haideți să ne bucurăm de el.
5: Campionatul mondial de fotbal nu e doar sport, e o nebunie întreagă. Mie cel mai mult la campionatul ăsta îmi place că îmi dă șansa să-mi dau cu părerea și eu, care nu mă pricep, dar știu să mă uit.
6: Campionatul mondial. Toată lumea la antena.

0: aștepți cu sufletul la gură penaltiul sau comanda de la Mac? Cu Grande Home Menu Football Edition împaci poftele tuturor, indiferent de preferințele în fotbal. Când știi cu ce se mănâncă Mac, dai lovitura printre prieteni sau familie. Mac îți descurcă și bugetul și serile cu meciuri, doar prin Mac Delivery. Admiră și tu echipa campioană Lotto Chips. Lotto Chips, cu sare, cu brânză, cu paprika, cu chili, cu smântână, chiar și fără sare. Lotto Chips. Creștem generații de la Best Foods.
1: Meciurile fierbinți se văd la rece. Cu Eon Cool ai aer condiționat montat rapid, cu plata în rate, fără avans. Eon. Soluții inteligente pentru reducerea facturii de energie.
2: Savana Ultra Resist prezintă culori vibrante, o atmosferă uimitoare. O casă de vis începe cu Savana Ultra Resist.
0: Yoxo te dă peste cap cu o super ofertă. Hai pe Yoxo și ai net 5G nelimitat cu 60% reducere timp de 3 luni. Descarcă aplicația acum.
3: Răcesc. Când răceala te cuprinde și ai nevoie de o soluție rapidă, poți lua antinevralgic răceală și gripă. Tratează 8 simptome de răceală și gripă și începe să acționeze după 15 minute. Antinevralgic răceală și gripă. Dă de cap răcelii. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
4: Începe Cupa Mondială FIFA 2026. Nu lăsa nimic să te oprească, nici măcar mătreața. Folosește Clearman cu triplă acțiune antimătreață și prospețime care durează. Trăiește momente legendare alături de Clearman, sponsor oficial Cupa Mondială FIFA 2026.
0: 4 ani de așteptare, iar acum ai cel mai mare eveniment fotbalistic direct în aplicația ta. The World Calls for Play pe Toto.
5: Un naufragiat care nu e transpirat.
6: Și miroase a mentă proaspătă. Incredibil.
0: Totul datorită noului antiperspirant Cold Spice. Descoperă o senzație instantă de răcorire.
7: Schimbă jocul. Mr. Beat.
8: Deschide scorul, el face o fentă bună, marchează, dar faza e analizată. Offside, golul este anulat. Nu se poate așa ceva.
9: Intră în meci cu ofertele Mega. Chipsuri Cio la 6 lei și 7 bani și 30% reducere la bere Ursus, Premium sau Cooler. Mega Image.
10: Camera copilului nu-i doar o cameră. E un mare regat cu zmei pe tavan și păduri întunecate ce încep de sub pat. Aici pereții respiră odată cu el. În mica lui cameră, mare cât un castel. Certificat Plus, cu ion de argint și efect antimicrobian de durată. Kober prețuiește fiecare colț de casă.
11: Și totuși, de ce jucăm? Pentru echipa favorită? Pentru câștig și faimă? Pentru că așa a zis un influencer? Pentru că ne place sportul? De fapt, jucăm de distracție. Jucăm cu măsură. E win-win. WinBet. Pariul câștigător e jocul responsabil.
12: Incredibilă la turneul final.
13: Hai mai cere una.
14: Da. Aici casa. Dă-le pasa.
15: Vara asta, casa îți dă pasa la turneul final cu recompense live. Primești instant recompense la fiecare gol, corner sau cartonaș.

0: Fotbalul este o sărbătoare a vieții, așa cum viața este uneori un meci de zile mari. Ei bine, o astfel de zi avem, dragi prieteni, acum la Toronto, unde campionatul mondial continuă să-și spună povestea din 2026 ca o continuare a vechilor sale povești, în care eroii, doar prin ceea ce fac acolo jos pe gazon, trăiesc. Toronto, poate cel mai cosmopolit oraș al lumii, oferă startul țării sale, Canada, în compania selecționatei Bosniei și Herțegovina, o partidă fără precedent în istoria mondialelor, dar cu o miză vie din totdeauna. O țară în care hockeyul pe gheață e de mult o religie, găzduind un mondial care își are propria mitologie fascinantă și seducătoare. E oare fotbalul capabil să apropie inimile răpite mereu de florile de gheață ale Canadei? Vom vedea dacă da. E Bosnia capabilă să reziste ciocnirilor la cel mai înalt nivel, având practic un continent împotriva sa? Iarăși vom vedea.
1: Este o zi istorică pentru fotbalul din Canada, întrucât naționala masculină de fotbal acestei țări este pentru prima oară gazdă a unui meci de fotbal, repet, fotbal al băieților, fotbal masculin, la un campionat mondial. Canada, calificată pentru a treia oară în istorie la un campionat mondial, speră să spargă gheața, pentru că la precedentele două ediții nu a câștigat nici măcar un punct. Bosnia-Herțegovina, o știm mai bine, ne-a fost adversară în preliminarii, revine la un campionat mondial după o așteptare de 12 ani.
0: Ne vorbește Will Arnett, un actor, un producător, o gazdă de podcasturi extrem de apreciat în lumea nord-americană. Ne spune că această țară, Canada, este pregătită să găzduiască meciuri la Cupa Mondială din 2026. Este o onoare pentru noi să urăm bun venit de la o coastă la alta a țării. Vă rugăm să urați bun venit și steagurilor celor 48 de națiuni calificate pentru Cupa Mondială FIFA 2026.
1: Începe așadar parada steagurilor, toate cele 48 de participante la acest campionat mondial. Am văzut acest moment și aseară la Mexico City, îl vom vedea și la Los Angeles, pentru că va mai fi o festivitate de deschidere, pentru că avem trei gazde pentru acest campionat mondial. Suntem așadar pe Toronto Stadium, cel mai mic stadion ce găzduiește meciuri la acest campionat mondial, doar 45.000 de locuri, dar cu siguranță atmosfera va fi fierbinte. Paraguay. Paraguay. Australia. Australia. Turkey. Turkey.
0: Germany. Allemagne. Toronto este cel mai mare oraș din Canada, este inima economică a acestei țări, o metropolă vibrantă, adesea comparată cu New York-ul pentru diversitatea și energia sa. Toronto se remarcă, în special prin peisajul urban dominat de faimosul turn CN Tower, siguranța ridicată de pe străzi, mozaicul cultural în care s-a îmbinat peste jumătate din populație, care, atenție, este născută în afara Canadei.
1: Capitala provinciei Ontario, Toronto, și acest stadion care, de-a lungul timpului, a mai găzduit meciuri de rugby și, cum altfel, meciuri de hockey pe gheață. E interesant că o singură dată în istoria acestui stadion a găzduit un concert de muzică, concertul celebrei trupe Genesis. S-a întâmplat asta în septembrie 2007.
0: Da, se spune despre Toronto că este orașul în care se vorbește cele mai multe limbi și dialecte din lume. Un oraș poate prea puțin cunoscut în lume, așa cum ar trebui la ce oferă el. Steagul Argentinei, campioana mondială în exercițiu.
1: Să spunem că suntem în grupa B a campionatului mondial, o grupă din care mai fac parte Qatar și Elveția, o grupă echilibrată, sigur poate Qatarul să fie considerată outsideră, în rest Elveția, Canada și Bosnia-Herzegovina cu siguranță își fac planuri pentru calificarea în faza eliminatorie. Croatia, Croatia, Ghana, Ghana. Cele două formații se vor întâlni pentru prima oară în istorie, Canada versus Bosnia-Herzegovina. Sunt două echipe pe care noi românii le știm, sigur nu ne aducem cu plăcere aminte despre duelurile cu cele două. Canada ne-a învins în acel amical de pe Arena Națională în septembrie și nu că ne-a învins, dar a făcut-o la scor 3-0, iar Bosnia, spuneam, ne-a fost adversară în grupa de calificare, în preliminarii, și de asemenea Bosnia ne-a învins atât la București pe Arena Națională cu 1-0, cât și la Zenița, acel meci în care am condus, dar ne-au întors pe tabelă și în cele din urmă au reușit să câștige cu 3-1. Bosnia care s-a dus, iată, până la turneul final, sigur, și cu șansă, dar norocul face parte din joc. De ce spun asta? Pentru că în cele două meciuri de baraj, atât în semifinala cu Țara Galilor, cât mai ales în finala cu Italia de acasă, de fiecare dată Bosnia a reușit să câștige la lovituri de departajare.
0: Canada susține această cupă mondială cu două stadioane, cele din Toronto și Vancouver, ultimul oraș înlocuind Montrealul de pe lista oficială, 6 meciuri, 5 în grupe, 1 în 16 vor fi găzduite de Toronto, 7 de Vancouver, 5 în grupe, 1 în 16 și 1 în 8. Îl ascultăm pe Michael Bublé, cel care a vândut 75 de milioane de albume în întreaga lume, unul dintre cei mai mari artiști contemporani, de 5 ori câștigător al premiilor Grammy.

0: Me, hitul interpretat de Michael Bublé. Get ready
1: for the greatest show. Să înceapă spectacolul. Canada este a doua țară gazdă la acest mondial, care intră în

competiție, am văzut debutul Mexicului. Statele Unite, a treia organizatoare acestui turneu imens, debutează dimineața la 4 împotriva Paraguaiului. Meciul se joacă la Los Angeles.

0: medicale. L-am văzut pe Edin Dzeko, conform noilor reguli, da, toți jucătorii vor veni acolo la mijlocul terenului, la intonarea imnurilor, dar Edin Dzeko și Alphonso Davies nu sunt printre titulari.
1: Noul protocol a fost adoptat după o idee a lui Alessandro Del Piero, cel care povestea cândva că a suferit foarte mult la Cupa Mondială din 2006, la semifinala cu Germania, nu s-a putut bucura alături de colegii lui Laim, acolo pe teren, a intrat pe parcursul acelei partide și abia să înscrie al doilea gol care a dus Italia în finala de la Berlin. Italia care nu este la Cupa Mondială din 2026, trei competiții majore ratate de squadra azzurra.
0: Am adus aminte de partidele în care naționala noastră, naționala României, a fost implicată, meciurile directe atât împotriva Canadei, cât și dubla împotriva Bosniei. Ei bine, mai avem în această partidă o legătură directă, să spunem, faptul că în atacul Bosniei, Herțegovina, a fost titularizat Jovo Lukic, jucătorul, atacantul, vicecampionei României, Universitatea Cluj și totodată golgheterul ultimei ediții a campionatului nostru. O surpriză plăcută. E adevărat, Jovo Lukic profită de faptul că Edin Dzeko este accidentat în aceeași situație, aflându-se și Haris Tabakovic, și el cu probleme de sănătate.
1: Este primul jucător din Superliga României care este în teren la Cupa Mondială 2026. Este momentul în care cele două echipe intră în teren la Toronto. Iar momentul intonării imnurilor ne va oferi iarăși surprize majore. Facundo Teo din Argentina este centralul acestei partide. Vom vorbi despre el pe parcursul meciului. Are 44 de ani. Arbitru în prima ligă argentiniană din 2013.
0: Și într-adevăr, la intonarea imnurilor vom avea parte de un alt moment spectaculos. Iată-l pe Alphonso Davies, starul lui Bayern München, accidentat pentru această partidă. Se speră în recuperarea lui pentru următoarele jocuri pe care Canada le va disputa la acest turneu final.

0: prize if you're able for the playing of the national anthem of Bosnia and Herzegovina.
1: Imnul Bosniei interpretat de Alexander Gajić, unul dintre cei mai importanți violoniști din Toronto, apreciat pentru virtuozitatea sa.
2: Și un colaborator al lui Goran Bregović.

Imnul Canadei, interpretat de inconfundabila Alanis Morissette.

0: Luăm o scurtă pauză, prieteni, și ne întoarcem la Toronto în câteva minute pentru marele meci dintre Canada și Bosnia.
1: În România, în timp ce mulți dorm, o altă lume se trezește la viață. E o lume a generațiilor lipite de televizor, cu fani care privesc stelele din fotbal. Vara asta, nopțile au program de meci. Superbet, jocul e în mâinile tale.
2: Să ai o zi bună.
3: Hei, telefonul.
2: Ok.
3: Yeah. Ți-am adus telefonul. Am câștigat?
4: E mai mult de atât.
5: Trăiește turneul american într-un mare stil. Fortuna.
0: Am întors la Toronto, ceea ce este cert e că meciul vine ca o continuare a sărbătorii de deschidere pe care ați văzut-o mai devreme, acum în Canada, așa cum ieri a fost o alta în Mexic, iar mâine dimineață va fi încă una în Statele Unite. Sunt semne că fotbalul a devenit de ceva vreme o formă de expunere și de exprimare globală în care jocul propriu-zis este serios concurat de prezența permanentă a ideii de spectacol și mișcare.
6: Vedem cum se prezintă echipa arbitrilor. Aminteai și tu de faptul că la centru va fi argentinianul Facundo Tello și în scurt timp vom vedea cum arată și formulele de start. Deja v-am spus câte ceva, așadar Canada, pregătită de americanul Jesse Marsh, îl are în poartă pe Crepeau. În apărare sunt Johnston, De Fugerol, Cornelius și Larea. La mijlocul terenului Buchanan, Eustachio, cel care este și capitanul echipei, Kone și Miller, iar în față Jonathan David și Paul Wasey, jucătorii pe care cu siguranță îi cunoașteți pe mulți dintre ei, pentru că în lotul Canadei sunt foarte mulți fotbaliști care evoluează în campionatele puternice ale Europei.
0: Bosnia l-are în poartă pe Nicola Vasili, pe linia de apărare sunt capitanul Kolašinac, Muharemović, Katić și Dedić, la mijloc Bajraktarević, Bašić, Tahirović și Memić, în față Lukić și Demirović, antrenorul Bosniei și Herțegovinei este Sergei Barbarez, are 54 de ani, este fostul mare fotbalist al acestei reprezentative, un jucător imens pentru Bosnia, un jucător cu experiență acumulată în Germania în întreaga sa carieră.
6: Și l-am văzut probabil pe cel mai mare fotbalist din istoria Bosniei Herțegovina, pe Edin Džeko, cel care deține recordul de selecție 148 și totodată este și golgeterul all-time al acestei echipe cu 73 de goluri.
0: Canada-Bosnia-Herțegovina va fi un meci între două mari orgolii, dar și între America de Nord și Europa de Est, două culturi fotbalistice, două uriașe ambiții. Ce va rezulta, vom vedea. Cert este că emoțiile...

0: probleme vor lipsi, nici nouă și nici lor pe gazon. E ceasul unui mare spectacol care a început cu o ceremonie excepțională și care sperăm noi se va încheia cu un meci în care contrastele astea de identitate și de idei vor face parte din show ca și din viață.
1: Numărătoarea inversă a început, prima posesie a partidei va aparține gazdelor, echipa Canadei, care spuneam este la a treia participare la un campionat mondial și este în căutarea primului succes. Canada a jucat în 1986 și acum 4 ani, în 2022, dar nu a reușit să câștige nici măcar un punct în cele 6 meciuri pe care le-a disputat la turneele finale de campionat mondial. Canada a pierdut de fiecare dată.
0: Da, Canada a fost prima dată în 1986 la Cupa Mondială, atunci a pierdut, cum spuneai și tu, toate meciurile fără să dea vreun gol. Canada, care atacă acum și are primul corner al meciului în chiar secunda 40.
1: De altfel, Canada la turneele finale de campionat mondial a reușit de-a lungul timpului să marcheze doar 2 goluri, dintre care un autogol, așadar un singur fotbalist canadian a marcat la campionatele mondiale, iar acela este Alphonso Davies.
0: Multă lume în fața lui Nicola Vasili. Nicola Vasili, portarul nemților de la St. Pauli. Execută Eustachio. Mingea se duce pe jos. E în marginea careului de 6 metri. Reușesc este europenii să o trimită în jumătatea adversă.
1: Au un început oarecum normal cu naționala Canadei, încercând să-și impună punctul de vedere și să profite de avantajul terenului propriu. Vedem și în tribunele stadionului din Toronto multe tricouri roșii. Fanii Bosniei se vor face auziți cu greu. Un fault acum asupra veteranului Kolašinac, unul dintre cei doi supraviețuitori a echipei care în urmă cu 12 ani juca la Mondialul din 2014 într-o grupă cu Argentina, Nigeria și Iran. Ei bine, cei doi jucători care au evoluat și în urmă cu 12 ani sunt Sead Kolašinac și Edin Džeko.
0: L-am văzut și pe Jesse Alan Marsh, antrenorul canadian. Minge aruncată de bosniaci. Este prima ocazie a meciului, care vine de vreme în minutul 3. Ocazie mare, ratată de Bosnia prin Memić.
1: Amar Memić este jucătorul cehilor de la Victoria Plzeň. Minge care se duce mult pe deasupra porții lui Crepo. Încearcă să recupereze acest balon Bajraktarević. El este rising starul naționalei Bosniei Herțegovina. Ne-a dat și nouă gol la Zenița în acea partidă de la mijlocul lunii noiembrie anului trecut. Și ce gol a marcat atunci Bajraktarević, un fotbalist născut în Statele Unite ale Americii. El este coleg la PSV Eindhoven cu internaționalul român Denis Mann. Canada în ofensivă, minge respinsă de Katic, o balon aruncat oarecum la întâmplare, încearcă acolo Demirović să preia, dar se apără foarte bine de Fugerol.
0: Fugerol este unul dintre jucătorii Canadei cu mai puțină experiență, abia 14-a selecție pentru acest jucător care aparține de Fulham, dar a jucat în Belgia la o echipă mică, la Dunder. Bosniacii cer încă o lovitură liberă. Facundo Teo consideră că jucătorul Universității Cluj, Jovo Lukic, a ținut inițial și nu văd unde.
1: Jovo Lukic la doar a patra selecție în naționala Bosniei Herțegovina, dar iată cât de mult a contat parcursul lui de la Universitatea Cluj, vicecampion al României, a jucat finala de cupă cu Universitatea Cluj și, spuneam, a câștigat titlul de golgheter al Superligii, marcând 18 goluri.
0: A prezența lui nu poate decât să facă bine campionatului României, ca un certificat de autenticitate pentru Superliga României.

0: Lovitura liberă pentru Bosnia. Bașici se pregătește să execute. Canada ține linia de apărare, de apărare la 20 de metri. Mingea se întoarce la Bașici. Centrare pentru Lukic, care trimite pe lângă.
1: Să spunem că naționala Canadei, evident, având acest rol de gazdă, s-a calificat la turneul final în mod direct și a jucat numai partide amicale, n-a fost nevoită să evolueze în preliminarii. Serghei Barbarez, 54 de ani, are selecționerul Bosniei în funcție din aprilie 2024. E interesant că naționala este prima echipă din cariera lui de antrenor. Practic, el a devenit antrenor la 51 de ani, după ce s-a retras din cariera fotbalistică de la Bayer Leverkusen, a fost jucător de poker.
0: Adevărul e că imediat după retragere a vrut să preia naționala, a bătut la ușa federației și a spus că vrea să fie antrenorul naționalei. Cei care conduceau atunci federația au spus că nu deține licența pro. A luat-o în 2 ani, dar prezența lui pe Banca Națională a venit mult mai târziu.
1: La precedentele participări la campionatul mondial, Canada a debutat de fiecare dată cu înfrângere la limită, 0-1. În 1986 pierdea în fața Franței, iar în 2022 pierdea cu același scor 0-1 în fața Belgiei. Vom vedea ce se va întâmpla acum. Ideea e că singura țară gazdă care a pierdut meciul de deschidere la un campionat mondial a fost Qatarul, în urmă cu 4 ani. Qatar ceda în disputa cu Ecuador.
0: Bosnia a scos un 1-1 cu Panama într-un meci care s-a jucat la St. Louis acum doar câteva zile, ultima partidă amicală înainte de debutul la Cupa Mondială. Canada a jucat și ea două meciuri amicale cu Uzbekistanul la Edmonton, 2-0 pe data de 2 iunie, și cu Irlanda pe 6 iunie la Montreal, scor 1-1.
1: Da, de altfel, ultimele 5 rezultate ale Bosniei, dacă ne referim la 90 de minute regulamentare, ultimele 5 rezultate au fost rezultate de egalitate. A fost 1-1 cu Austria în ultima partidă a preliminarilor, într-un meci în care Bosnia a condus cu 1-0, la acel scor Bosnia era calificată direct la campionatul mondial, a fost egalată însă, apoi au venit meciurile de baraj, 1-1 atât cu Țara Galilor cât și cu Italia, deznodământul îl știți, Bosnia câștigând de fiecare dată la lovituri de departajare. Și apoi meciurile amicale de care vorbeai și tu de dinaintea sosirii aici la campionatul mondial. Un 0-0 acasă cu Macedonia de Nord și 1-1 într-adevăr la St. Louis împotriva naționalei din Panama.
0: Va fi foarte interesant acest duel între Kolašinac și Buchanan. Rezistă capitanul Bosniei. Sunt 25 de grade la această oră la Toronto. E vreme perfectă pentru fotbal.
1: Un duel la nivel înalt acolo între Tadjon Buchanan, fotbalist ce vine de la Villarreal, una dintre surprizele ultimului sezon în La Liga. Locul 3 după Barça și Real Madrid. Dincolo, Zead Kolašinac vine din Serie A de la Atalanta. Îl știm bine pe Kolašinac, are o carieră impresionantă. El este poreclit tancul. A trebuit să aibă grijă Buchanan în aceste dueluri 1-1 cu aprigul Zead Kolašinac.
0: Da, l-ați văzut pe Facundo Tăio începând să-i numere secundele lui Kolašinac pentru întârzierea aruncării din margine. Bosnia pare să stea mai mult în jumătatea Canadei în acest început de meci. Am intrat în minutul 10. Canada vine cu Miller în flancul stâng, urcă și Larea.
1: Richie Larea, fotbalist la Toronto FC. El evoluează aici, acasă, pentru că Toronto Stadium este casa celor de la Toronto FC. Câștigă câțiva metri importanți.

0: Naționala Canadei, Calaruibi. Va fi aruncare de la margine a lui Liam Miller, fotbalist care vine de la Hull City, echipă promovată în Premier League. Probabil că va fi o aruncare britanică. Într-adevăr, Miller aruncă mingea la bătaie, dar nu cred că este soluția viabilă pentru Naționala Canadei, în condițiile în care defensiva bosniacă este foarte înaltă, foarte bine clădită.
1: Crepo pentru Miller. Eustachio. La canadieni au jucători care evoluează la echipe din Canada. În schimb, în lotul Bosniei nu există niciun jucător din campionatul intern. Ba mai mult, peste jumătate din jucătorii aflați în lotul Bosniei sunt născuți în afara țării.
0: Aici este o pasă greșită de care pot profita bosniacii și apare cartonașul galben. Pe undeva se impunea o asemenea intervenție, pentru că defensiva echipei gazdă era complet dezorganizată. Johnston este cel avertizat.
1: Alistair Johnston, jucătorul lui Celtic.
0: Campion în Scoția cu Celtic după o luptă absolut pasionantă cu cei de la Hearts până în ultima secundă a campionatului, pentru că cele două s-au întâlnit în meci direct în chiar ultima etapă.
1: A, să știi că e urâtă intrarea asta asupra lui Memici și de aici și protestele lui Kolašinac, care cred că ar fi vrut să obțină mai mult decât un simplu cartonaș galben, dar cred că decizia lui facând o teio este normală. Johnston a jucat pentru Canada și la precedenta Cupa Mondială. A jucat toate cele trei meciuri din Qatar.
0: Cu Belgia, împotriva Croației și împotriva Marocului. 0-1 cu Belgia, 1-4 împotriva Croației și 1-2 cu Maroc. Rezultatele Canadei în urmă cu 4 ani la Mondialul din Qatar.
1: Bașić, el execută fazele fixe, lângă el vine și Bajraktarević.
0: Fazele fixe ar putea constitui atuul naționalei Bosniei. Vorbeam mai devreme de statura impresionantă a jucătorilor lui Sergei Barbarez. O lovitură de cap modestă acum însă a lui Jovo Lukic.
1: E pentru a doua oară când vârful Universității Cluj trimite cu capul spre poartă.
0: Minute intense la Toronto în disputa dintre Canada și Bosnia-Herțegovina. Suntem în grupa B a campionatului mondial. A Canada a început mai bine, mai mult entuziasm în jocul trupei lui Jesse Marsh. Bosnia însă ușor a luat pulsul partidei și parcă în aceste momente trupa lui Sergei Barbarez are o exprimare mult mai convingătoare.
1: Rea aruncă lung. La Bosnia e expusă, vine Kolašinac, care trimite spectaculos către propriul portar, către Nicola Vasili.
0: Am văzut în cadrul de mai devreme și pe Jonathan David, starul lui Juventus. E adevărat un sezon mai puțin reușit al lui Juve. Jonathan David este însă cel mai bun marcator din istoria Naționalei Canadei, cu 39 de goluri înscrise până acum.
1: Al doilea corner pentru canadieni. Respins Tahirović, Beniamin Tahirović, jucătorul celor de la Brøndby. Și el este unul dintre jucătorii din lotul Bosniei născut în afara țării, este născut în Suedia.
0: Da, Brøndby îl transfera de la Ajax Amsterdam pentru aproape 3 milioane de euro. Ba din nou scurt canadienii, am mai văzut această schemă și în urmă cu câteva minute. Probabil conștienți oamenii lui Jesse Marsh că dacă vor arunca mingea la înălțime nu vor avea nicio șansă, pentru că Spuneam și mai devreme, naționala Bosniei are jucători cu staturi impresionante.
1: Facund Opteio a arbitrat două meciuri la campionatul mondial al cluburilor, Dortmund Monterrey și Real Madrid Al Hilal. A condus finala Copei Libertadores în 2024 între Atletico Mineiro și Botafogo. A problema lui la acest turneu final ar putea veni din faptul că a condus doar 16 meciuri în tot acest sezon 2025-2026. A fost accidentat, a condus meciuri în campionatul argentinian, în Emiratele Arabe, în Arabia Saudită și în Qatar.
0: Arată bine această acțiune a canadienilor, concentrare pentru Jonathan David. Însă serviciul lui Oluasei nu a fost de cea mai bună calitate, totuși continuă forcing-ul Le Rouge, așa cum sunt porecliți jucătorii naționalei Canadei. Dincolo avem de-a face cu Dragonii, cu Smaevi. Vom vedea din acest duel cine va ieși învingător, dacă vom avea un învingător în această confruntare. Am avut până acum Mexic, învins-o pe Africa de Sud, iar Coreea de Sud a trecut de Cehia în primele două jocuri de la acest turneu final. Posesie prelungită a canadienilor. Miller în flancul stâng, urmează centrarea, balonul survolează careul lui Vasili, dar din nou defensiva bosniacă prin Kolašinac se descurcă.
1: Johnston continuă presiunea canadiană, o nouă minge aruncată în fața porții, șansă mare, mare de tot pentru Canada, șansă irosită de Jonathan David, starul canadian. Centrarea vine de la Johnston, minge respinsă rău de Dedic.
0: De la Jonathan David nu te-ai fi așteptat la o finalizare atât de slabă. Spuneam, cel mai bun marcator din istoria naționalei Canadei. Jucătorul care vine de la Juventus finalizează modest, dar Canada își arată intențiile odată cu această mare, mare ocazie.
1: Joc oprit la centrul terenului. Mai devreme am văzut cât de tare s-a întins tricoul lui Jovo Lukic. L-am văzut și pe Jesse Allen Marsh, antrenorul canadian. A fost coleg cu Hristo Stoichkov la Chicago Fire. Același timp a fost coleg și cu un fost jucător al Sibiului și al Stelei la Chivas USA, cu Alexandru Zotinkă. Nu știu cât de mult îl mai ține, cât de bine îl mai ține lumea minte pe Alexandru Zotinkă, coleg două sezoane cu selecționerul de astăzi al Canadei.
0: Jesse Marsh plătit cu 2 milioane și jumătate de euro. Salariul său este plătit parțial de Federația Canadiană de Fotbal și este subvenționat masiv de proprietarii a trei cluburi din Canada, din Major League Soccer. Este vorba de Toronto FC, Vancouver Whitecaps și Montreal. Iată-l și pe Serghei Barbarez, astăzi la meciul cu numărul 23 pe banca naționalei Bosniei Herțegovina. Fost golgheter al Bundesligii, Barbarez, sezonul 2000-2001, atunci când înscria 22 de goluri pentru Hamburger Sportverein.
1: Pe mici, blocat de Cornelius. Canada construiește de câțiva ani această echipă. Știm că va fi una dintre țările coorganizatoare. Și e o echipă a Canadei care arată bine, care arată energie. Cred că putem vorbi de un cartonaș galben.
0: Stephen Eustachio, cel care poartă banderola de capitan în absența lui Alfonso Davies. Eustachio, născut în Ontario, din părinți portughezi. Probabil vi-l aduceți aminte din perioada în care el evolua pentru FC Porto. În prezent este jucătorul celor de la Los Angeles FC.
1: A ține încă de Porto, a vrut foarte mult să vină pe continentul nord-american. la începutul acestui an pentru a se acomoda în vederea Cupei Mondiale. Lukic are mult de furcă astăzi, vârful Universității Cluj cu fundașii canadieni. A recuperat Dedic. Bașic trimite în partea dreaptă pentru Bajraktarević. Larea arată că a atacat mingea.
0: Richie Larea la meciul cu numărul 76 în naționala Canadei. Nu l-a convins acolo pe arbitrul argentinian, pe Facundo Teo.
1: E doar corner pentru Bosnia, toată lumea strânsă în fața careului mic. Minge pe spate și este gol! Lukic deschide scorul. Bosnia e în avantaj la Toronto, în fața Canadei.
0: Golgheterul Universității Cluj reușește să marcheze primul gol al Bosniei Herțegovina la acest campionat mondial. A zice că este specialitatea casei pentru Bosnia Herțegovina să marcheze din fază fixă. Prelungește acolo Kolašinac pe spate și foarte inspirat Jovo Lukic este omul potrivit la momentul și la locul potrivit pentru deschiderea scorului 1-0. Cred că putem vorbi și de un pic de inspirație din partea lui Serghei Barbares, faptul că l-a titularizat. Pe undeva însă a fost obligat de situație să meargă pe mâna lui Jovo Lukic, pentru că vorbeam de absențele importante din atacul Bosniei și iată Jovo Lukic îl răsplătește pe Serghei Barbares cu acest gol extrem de important.
1: Primul gol al lui Lukic pentru naționala țării sale. Jovo Lukic din Liga 1 din campionatul României la Cupa Mondială.
0: Iar Sead Kolašinac este creditat cu pasă de gol, pentru că el a fost cel care a prelungit acea minge pe spate. Demirović pune mare presiune acolo pe de Fugerol. În imagine îl avem pe Ermedin Demirović, vine din Bundesliga de la VfB Stuttgart. 12 goluri marcate în ultima ediție a Bundesligii. A fost al doilea cel mai bun marcator de la Stuttgart după Denis Undav.
2: Spectacolul a început, iar jucătorii intră în arenă cu un nou echipament de la Jucători pentru Jucători. Pentru noi contează verdele de pe bilet. Iar cu surprize la fiecare meci, ai un milion de motive să joci pe Unibet.
3: Nu e ușor să ai mașină. Dar e ușor să cumperi sau să vinzi una. Fă-ți cont acum. Publică un anunț cu doar 15 euro pe lună. Plus liniuța auto.ro. Vinzi sau cumperi, ieși pe plus.
4: Hai mai cere una!
5: Da!
6: Aici casa. Dă-le pasă.
4: Dă-le pasă!
7: Vara asta, casa îți dă pasă la turneul final. Fii pe fază și preia surprizele garantate zi de zi, meci de meci.

O zi pe care Jovo Lukic nu va uita niciodată. Bosnia conduce după 24 de minute la Toronto în meciul cu Canada. Meciul de debut pentru cele două formații la Cupa Mondială din 2026. Să vedem reacția Canadei. Canada a avut o singură

0: O ocazie mare prin starul său, Jonathan David.
1: Da, nevoită să iasă mai mult la joc, să îndrăznească mai mult pe fază ofensivă Canada după primirea golului. E pe undeva scenariul dorit de Bosnia-Herțegovina, care va încerca evident să lovească pe contraatacuri rapide. În mod normal, Canada ar trebui să se deschidă mai mult, să lase mai multe spații în apărare, iar Bosnia va încerca evident să profite. Vom vedea însă care va fi scenariul partidei de aici încolo, destul de îngândurat și pe bună dreptate. Jesse Marsh, cel care a antrenat și în Bundesliga, a fost la RB Leipzig, acolo unde l-a înlocuit pe Julian Nagelsmann, cel ce avea să plece la Bayern München. Julian Nagelsmann, omul care acum este pe banca naționalei Germaniei.
0: Jesse Marsh a intrat în circuitul firmei Red Bull, a antrenat și în America echipa din New York, care aparține marelui concern, a ajuns și la Salzburg. Și pentru că a ajuns în zona asta europeană, unde se vorbește multă germană, a învățat germana la 44 de ani și o vorbește fluent.
1: A fost și în Premier League la Leeds, acest Jesse Marsh, și a fost secund la Naționala Statelor Unite ale Americii, secundul lui Bob Bradley. Jonathan David prelungește pentru Johnstone, are nevoie de susținere în acel flanc. Johnstone se descurcă de unul singur, atacat acolo de Memich. Balon care ajunge la Buchanan. Până acum vedetele Canadei n-au prea mișcat, cu excepția acelei ocazii rosite de Jonathan David. Rest foarte discret Buchanan, de asemenea Oloase. Ei sunt colegi și la echipa de club la Villarreal.
0: Canada încearcă să surprindă, execută repede Eustachio. Eustachio a jucat pentru reprezentativa de tineret a Portugaliei în 2017, într-un meci cu România la Constanța.
1: Minge respinsă de Dedic, insistă naționala Canadei. Dar Bosnia nu pare deranjată de faptul că este înghesuită acolo în propriul careu. De multe ori am văzut naționala Bosniei adoptând această tactică unei apărări supraaglomerate. Aproape o jumătate de oră am parcurs din această partidă. 1-0 pentru Bosnia-Herțegovina. Gol marcat de Jovo Lukic în minutul 21. Insistă aici Buchanan. Pune presiune pe Kolašinac. Va fi lovitură de la colțul terenului pentru Canada.
0: A treia sau a patra lovitură de la colț. Același Eustachio. Steven Eustachio. Trimite înalt de această dată spre centrul careului. Miller așează pentru Jonathan David, care este blocat acolo de Muharemović. Muharemović face faul. O nouă fază fixă pentru canadieni. A vine tare Muharemović.
1: Omul lui Sassuolo, despre care se tot spune De câteva săptămâni că este pe radarul lui Inter Milano. Cristi Chivu și-l dorește foarte mult la campioana Italiei pe acest Muharemović. Lovitură liberă pentru naționala Canadei. Să nu uităm, Bosnia a deschis scorul dintr-o fază fixă. De asemenea, acum avem parte de un moment static al jocului. Eustachio minge scoasă pentru Kone. Parcă nu era pregătit Kone să primească această minge. Miller nu are voie să piardă aici posesia, pentru că Bosnia poate pleca pe contraatac. Miller nevoit să întoarcă din nou pentru Kone și el, fotbalist în seria la Sassuolo. Atenție acum, Bosnia este reactivă.

0: Ce bine ceea ce face Jonathan David, dă și el o mână de ajutor defensivei, dar observați că nu sunt foarte multe soluții în atacul Canadei. Deja vorbeam acum câteva secunde de un contraatac și dintr-o dată totul se transformă într-un pozițional.
1: Miller caută să intre în centru, iese foarte bine Tahirović, care recuperează pentru Bosnia. Bayraktarević e blocat de Cornelius în propria jumătate. Iată-l pe Sergei Barbarez, a debutat ca selecționer cu un 0-3 împotriva Angliei. Colaborează bine cu fostul său coechipier, cu Spahić, cel care a fost capitanul Bosniei la Cupa Mondială din 2014.
0: Pe vremea când juca la Hamburger Sportverein, îi dădea gol Rapidului în Cupa UEFA, apoi când a trecut la Bayer Leverkusen a marcat și în poarta lui Dinamo, de asemenea în Cupa UEFA. Kone aruncată la bătaie pentru Oluasei, dar într-un duel 1-1, într-un duel de forță, Oluasei n-are nicio șansă cu Muharemović.
1: Miller intră pe interior, cade ușor. Canada e disperată, stă aici de minute bune în jumătatea Bosniei. Centrarea lui Kone, mingea cade în marginea careului mic, acțiunea gazdelor continuă și în cele din urmă Muharemović dă tare, dar e prea devreme pentru Bosnia să stea cu toată echipa în jurul careului de 16 metri.
0: Canada insistă în acel flanc, acolo unde activează Johnston și este din nou mare, mare ocazie. Din nou Oluasei, omul lui Villarreal, trimite mult pe deasupra porții adverse.
1: A impresionant felul în care Oluasei câștigă duelul cu puternicul Muharemović. Cât de bine protejează și rămâne singur pentru acest șut foarte prost însă pentru el.
0: Tani Oluasei, născut în Nigeria. Nu se complică aici Muharemović, preferă să arunce mingea direct în afara terenului. Vine tare din urmă Johnston. Momente foarte bune pentru naționala Canadei, neînvinsă în ultimele 8 partide, naționala lui Jesse Marsh, 3 victorii și 5 rezultate de egalitate este bilanțul. E adevărat că și Bosnia are tot o serie, are o serie identică, neînvinsă în ultimele 8 partide, ne referim aici la meciuri de 90 de minute. În toată această perioadă, 2 victorii și numai puțin de 6 rezultate de egalitate pentru Bosnia. Bosnia care nu a mai pierdut din septembrie anul trecut, atunci când ceda acasă în preliminarii 1-2 în fața Austriei.
1: Un nou corner al Canadei, cred că este al 5-lea. Bosnia a avut un singur corner, o singură lovitură de la colț, care a precedat faza golului marcat de jucătorul Universității Cluj, Jovo Lukic.
0: Un corner, dar bun.
1: Bun. Se execută spre marginea careului, degajează Bayraktarević, aleargă Memić, urmărit de Larea. Memić obține lovitura de la margine pentru Bosnia. Intrăm imediat în ultimele 10 minute al acestei prime reprize. Bosnia e în avantaj.
0: Aici la Toronto, naționala Canadei se simte cel mai bine când e vorba de o partidă jucată pe teren propriu. Canada a suferit o singură înfrângere în ultimele 28 de meciuri pe care le-a disputat aici la Toronto. Jamaica este echipa care a reușit această performanță să câștige aici la Toronto un meci împotriva naționalei canadiene. Și asta se întâmpla în 2023.
1: Bosnia a fost aproape și de calificarea directă la Cupa Mondială. A condus la Viena în ultimul meci al grupei până în minutul 77. Austria a egalat atunci și a trimis Bosnia la baraj. Apoi echipa lui Barbarez a supraviețuit celor două meciuri de baraj.
0: Ultimele 10 minute din timpul regulamentar al acestei prime reprize. Sead Kolasinac decisiv la faza golului. El este cel care prelungește pe spate pentru finalizarea lui Jovo Lukic. Aici este Miller, întoarsă pentru Cornelius.
1: Cel pe care l-am văzut mai devreme este Ryan Reynolds, unul dintre mari actori de la Hollywood, proprietarul echipei galeze Wrexham, unul dintre coproprietarii echipei galeze, o poveste superbă a fotbalului din ultimii ani.
0: Reușește aici Kone, minge recuperată de bosniaci, nu reușesc însă să iasă la contraatac, pentru că din nou Jonathan David este util, însă în ceea ce privește faza defensivă. Te aștepta ca Jonathan David să fie activ acolo în fața porții adverse, dar nu, a coborât mult la munca de jos. Miller prelungește pe spate pentru Jonathan David, joacă dintr-o atingere Oluasei, Eustachio pentru urcarea lui Johnston. Dar Bosnia stă bine în teren, nu sunt spații între compartimente. Foarte disciplinată formația lui Sergei Barbarez. Recuperare rapidă a canadienilor. Kone hărțuit acolo de Jovo Lukic, rezistă Kone, Eustachio. Totuși viteza în care duce mingea Canada spre poarta adversă nu este una grozavă, nu este o viteză care să surprindă adversarul.
1: Facundo Teio intervine, sunt curios ce dă aici, dacă este corner. Da, este lovitură de la colț, o nouă fază fixă. Același Eustachio a căzut și aștepta ceva. Dedici, un jucător polivalent, un jucător pe care îl poți folosi pe mai multe posturi, astăzi cu sarcini defensive. Eustachio în fața porții, mingea e atinsă acolo de Oluseei și se cere penalti. Canadienii sugerează că un fundaș bosniac atinge mingea cu mâna, e Kolasinac. Nu, pare că nu. Dar va fi din nou corner pentru Canada. Da, vine repede confirmarea din VAR și se dă drumul la joc. Sunt 7 jucători canadieni așteptând această centrare, care vine în același mod din piciorul lui Eustachio.
0: În ultimul an de zile, Bosnia-Herțegovina a pierdut doar 2 meciuri. Asta spune multe despre cum a reușit Sergei Barbarez să reformeze această echipă națională. A păstrat și fotbaliști din vechea gardă, dar a venit și cu forțe proaspete, câteva upgrade-uri și iată unde este Bosnia-Herțegovina. Vă spuneam, în urmă cu 12 ani, Bosnia juca la campionatul mondial într-o grupă cu Argentina, Nigeria și Iran. Reușea o singură victorie în chiar ultimul meci, 3-1 cu Iran. Printre marcatorii acelei partide s-a aflat evident și Edin Dzeko. A pierdut cu Argentina 1-2 și tot la limită 0-1 cu Nigeria, dar impresia pe care Bosnia a lăsat-o atunci a fost una foarte bună.
1: Aproape toate mingile astea trimise de Eustachio din corner îl caută pe Cornelius, din nou spre Cornelius, spre fundașul central canadian. Se duce și acea centrare, al 8-lea corner în 40 de minute pentru Canada. Canada domină, Canada presează, dar rămâne cu o singură ocazie mare, acel șut al lui Jonathan David.
0: Oamenii înalți ai echipei gazdă sunt acolo, nici n-au mai plecat de altfel. pentru că se tot repetă astfel de lovituri de la colțul terenului. Din nou Eustachio Kone încercând o pasă interesantă pentru Jonathan David, respinge de acolo Muharemovic. Miller păstrează posesia pentru a lui Larea, aruncă o minge ca la Ruibi, o minge de urmărire. Jonathan David, nu iese stopul starului de la Juve. 6 goluri, doar 6 goluri în 35 de apariții în Serie A, ediția recent încheiată. După ani buni petrecuți în Franța la Lille, Jonathan David a schimbat aerul, nu a reușit să se impună la Juventus, spuneam doar 6 goluri, asta în condițiile în care la Lille el era obișnuit să marcheze cel puțin 12-13 goluri pe campionat.
1: A luat titlul cu Lille în 2021, cred că este cea mai mare surpriză în fotbalul francez în perioada asta contemporană în care campionatul Franței este dominat de parizieni.
0: Jonathan David, cel care ne-a dat și nouă gol în acel amical de care vorbeam și mai devreme, partida din septembrie anul trecut, câștigată de Canada cu scorul de 3-0. Edin Dzeko,
1: toți acei munți roșii pe care îi vedeți în acest grafic sunt momentele în care Canada a deținut inițiativa.
0: Aproape 70% contează cel mai mult pe tabelă. Gol marcat de Jovo Lukic, atacantul Universității Cluj, înscris în minutul 21. Aici e fault.
1: A fault făcut de Memic, Amar Memic, de la Victoria Pilsen. Facundo Teo are o medie în ultimii 2 ani de 4,75 cartonașe galbene acordate pe meci. Bine, el are un record greu de egalat în 2022 la meciul dintre Boca și Racing în Argentina, meciul care punea față în față câștigătoarea de apertura cu câștigătoarea de clausură. A dat 8 cartonașe roșii și meciul s-a întrerupt, 5 jucători de la Boca fiind eliminați.
0: A fost darnic în acea partidă. Bine, au fost și incidente care l-au determinat să ia măsuri atât de drastice. Meciurile din campionatul Argentinei sunt speciale. Minge bubuită aici de către Tahirovic, jucătorul celor de la Brâmbi. Șansă de contraatac pentru oamenii lui Serghei Barbarez, cu Memic reușește să-l blocheze Johnston.
1: Johnston are acolo o primă ezitare, lasă mingea să treacă. Memic nu face preluarea cum trebuie, nu reușește să preia către poartă, dar Bosnia are de aruncat de la margine cu puține momente înainte de finalul acestei prime reprize. Publicul canadian tăcut dincolo, chiar dacă sunt mai puțini oamenii veniți din Bosnia, creează o atmosferă pe care o vezi des la Zenica sau la Sarajevo.
0: L-am văzut ceva mai devreme pe capitanul Sead Kolašinac încurajându-l pe Memic după ce acesta din urmă a fost blocat de Johnston. E un adevărat lider Sead Kolašinac, născut și el în Germania, la Karlsruhe. Aici e faultul lui Demirovic. Intrare destul de aspră asupra lui Cornelius.
1: E sau nu e de galben? Probabil că da. Teo duce mâna la buzunar și arată avertismentul lui Ermedin Demirovic, câștigător de Cupa Germaniei cu Stuttgart.
0: Născut și el tot în Germania, dar la Hamburg. Stuttgart îl aducea în vara lui 2024 de la Augsburg pentru 21 de milioane de euro. Doar 4

0: 4 goluri Naționala Bosniei în 41 de selecții.
1: Kolašinac a văzut traseul lui Oluwasei.
0: Johnston. Lui Johnston. Minge pentru Buchanan, dar nu Haremovic. A înțeles intenția canadienilor. Acum minge aruncată pentru Bayraktarević. Se descurcă acolo Larea, Richie Larea.
1: Patru minute de prelungire puse pentru această primă repriză. Bosnia în avantaj. Lukic a ajuns puține mici la el. E adevărat că Bosnia a stat mai mult în defensivă după reușita sa din minutul 21. Jovo Lukic întoarce pentru Kolašinac. Apare acolo Tahirović. Atenție, Kolašinac e și el expus, nu e Jovo Lukic, cel care vede cartonașul galben.
0: Și în acest moment ambii jucători de atac ai Bosniei, cele două vârfuri au cartonaș galben, atât Demirović cât și Jovo Lukic. A intervenție întârziată asupra lui Buchanan. De Fugerol pentru Cornelius, minge aruncată la bătaie pentru Miller. Demirović. Ce trecere superbă reușește Bašić. Execuție de mare finețe a lui Ivan Bašić, jucătorul celor de la Astana.
1: Crepo, portarul Canadei, n-a avut altă treabă. Acea fază în care a înscris Jovo Lukic, în rest niciun alt șut pe spațiul porții Canadei. Buchanan l-are în față pe Memić. Intrarea destul de riscantă a lui Tahirović asupra lui Buchanan, undeva la marginea careului. Și cred că este din nou corner pentru canadieni. Al 9-lea, cred.
0: Pentru prima oară când Naționala Canadei participă la două ediții de campionat mondial la rând. Pentru că vă spuneam, a jucat și în urmă cu 4 ani la mondialul din Qatar. Aruncare de la margine, balon către Oluwasei. Tot lui este adresat și acest balon și vine șutul lui Johnston. Fi din nou lovitură de la colțul terenului. Presiune constantă Naționalei Canadei.
1: A blocat capitanul Bosniei, Kolašinac. Probabil că este ultima fază a acestei prime reprize. Ca să fim puternici la Cupa Mondială, trebuie să ne pregătim cu cei mai tari, a spus Jesse Marsh imediat după ce a preluat reprezentativa Canadei și imediat a debutat cu un 0-4 împotriva Olandei. Adevărat că făcea la scurtă vreme și un 0-0 la Bordeaux cu Franța, rezultat considerat extraordinar. Rand Reynolds trăiește fotbalul în ultimii ani la cote înalte. Spuneam că s-a implicat pe perioada pandemiei în preluarea galezilor de la Wrexham. Se termină prima repriză la Toronto. Canada, Bosnia 0-1, gol marcat de Jovo Lukic în minutul 21. Jovo Lukic, jucătorul Universității Cluj. Pauză, ne întoarcem cu repriza a doua în mai puțin de 15 minute.

0: Admiră și tu echipa campioană Lotto Chips. Lotto Chips, cu sare, cu brânză, cu paprika, cu chili, cu smântână, chiar și fără sare. Lotto Chips. Creștem generații de la Best Foods.
1: La Vibet, acțiunea e mereu pe bune. De la magia fotbalului mare, la slam dunk-urile din NBA și adrenalina e-sports, ai toate pariurile într-un singur loc. Fie că e ultimul gol sau un knockout legendar, tu dictezi ritmul. Vibet. Pariezi pe ce contează.
2: Acum ai și oferte preactivate.
3: Între 8 și 14 iunie ai cafea măcinată Jacobs Grönung 500 de grame la doar 29,99 lei.
4: Vara fotbalului mondial e aici. Ai 1000 de puncte gratuite zilnic pentru pariuri. Urcă în top și obține recompense reale. Toto Gaming.
5: Testăm toate produsele Beko pentru astfel de situații. De fapt, noi testăm totul în condiții extreme, pentru ca tu să fii lipsit de griji. That's a Beko state of mind.
6: În fiecare zi, tragi la poartă și surprizele intră în joc. Max Mondial. Alegerea e a ta. MaxBet.ro.
7: Urmează ultima deschidere. Americanii fac show mare, tare, imposibil de ignorat. La 4, duelul nopții. Statele Unite, Paraguay. Forța americană și sânge sud-american. A început mondialul, să ne facem amintiri noi. Toată lumea la Antena și pe Antena Play.
8: Antonelli versus Hamilton to win the Grand Prix.
7: Sezon istoric în Formula 1.
8: Antonelli holds off Lewis Hamilton.
7: Puștul minune Antonelli, urmărit de Lewis Hamilton.
8: Kimi Antonelli wins.
9: Car was a beast today. Thank you so much.
7: Sâmbătă, calificările exclusiv online pe Antena Play.
10: Voice people so
7: de la 17, calificările live pe Antena 3 CNN. Duminică, show în Barcelona, în direct pe Antena 1 de la ora 16. Antena Formula 1 în România.
11: M-am simțit energia și o transmit aici.
12: Mestecat.
13: Trula.
12: Fileta.
13: Rostogolit.
12: Vălit.
13: Bun.
12: Agitat.
13: Presărat.
12: Transformat.
13: Și flambat.
12: Aruncat.
13: Tocat.
12: Savurat.
13: Come
12: on.
13: De neuitat.
12: Fish soup.
13: Noua televiziune. Chef.ro. Din 15 iunie. Hai la masă.
14: Toată lumea la Antena, inclusiv ăia care spun eu nu mă uit niciodată la fotbal, îi știi? Și uite așa stau cu ochii la penaltiuri.
7: Campionatul mondial. Toată lumea la Antena.
15: O eroare, recuperează mexicanii pentru Jimenez. Iată! Gol! Julian Quiñones! Fotbalistul din Arabia Saudită, Julian Quiñones, primul gol al Mondialului din 2026.
16: Pe muzica mariacilor se sărbătorește acest gol al lui Quiñones, primul gol de la Mondialul din 2026, o gafă în apărare făcută de sud-africani și Quiñones profită. Bună și această recuperare a lui Lira.
15: A încercat să repare eroarea încă o dată printre picioarele lui Ronwen Williams.
16: Atac bun al Mexicului. Vine centrarea pentru Jimenez. Gol! Raul Jimenez! 2-0 Mexic, Africa de Sud.
15: Golul 46 în istoria naționalei Mexicului pentru Raul Jimenez.
16: Ne vedem Centrarea, cred că a lui Reyes, este centrarea pentru lovitura de cap perfectă.

0: a lui Raul Jimenez.
1: Lovitură de cap și este gol. Gol înscris de Cehia. Capitanul Krejci în minutul 59 răstoarnă felul în care s-a jucat această partidă, a doua partidă din grupa A, Coreea Cehia 0-1 în acest moment.
2: Revedem primul gol al acestei partide de la Guadalajara.
1: Zufal aruncă exact ca la un corner, atât de lung s-a dus acea minge. Un jucător de la Cehia era în offside, este vorba de Provod. Nu văd neapărat că arbitrii să considere că el a influențat această fază.
2: Fază bună și este...
1: Este! Este! Este 1-1!
2: Da, jocul e relansat. Jocul e relansat în minutul 67. Ce lentă! Ce probleme apar în apărarea Cehiei! Revedem de unde pleacă totul. Statică apărarea Cehiei. Spațiu acolo pentru mijlocașul Coreei de Sud, care face ce vrea. Îl ridiculizează pe Hranac, îl păcălește și pe Mate Kovar. Pendulează foarte bine, mai mult de pe loc, și balonul trimis cu piciorul drept în plasa porții Cehiei pentru acest 1-1. Cu tot efortul capitanului Ladislav Krejci, Coreea revine în meci.
1: Atac acum al coreenilor în partea dreaptă, centrare și gol! Nu este 2-1 pentru Cehia. Golul acela a fost anulat. Este 2-1 pentru Coreea de Sud și acest gol nu este anulat. Minutul 80, echipa asiatică întoarce meciul.
2: În defensiva Cehiei, aici
1: nu
2: nici
1: e offside,
2: nici aici, nu.
1: Și vine centrarea.
2: Inacceptabil cum stă Robin Hranac, stă rău și îi permite adversarului să se desprindă.
1: Pomeneam, iată, drama cehilor după 56 de ani. Pomeneam de Cupa Mondială din 70, când tot la Guadalajara, Cehoslovacia a condus cu 1-0 în meciul cu România. România atunci au întors și au câștigat cu 2-1.
3: Campionatul mondial e pretextul perfect să vezi oameni pe care nu i-ai mai văzut de mult. Zici că vă strângeți să vă uitați la meci, dar de fapt mergeți la cineva acasă, mai vorbiți, mai vedeți ce s-a întâmplat, mai vorbiți, mai una...
4: Deci știam eu că asta faceți de fapt.
5: Campionatul mondial. Toată lumea la antena. Mâine nu se doarme și o să-ți placă. Mondialul ne dă 4 meciuri, culturi explozive, maraton de fotbal la extrem. La 10, noua ordine mondială, Qatar-Elveția. La 1, ciocnirea continentelor, Brazilia lui Ancelotti și Marocul, marile speranțe din Africa. La 4, noaptea Edem la micul dejun. E World Cup, e nebunie. Toată lumea la Antena și pe Antena Play.
6: Sunteți fierți pe fotbal, este?
7: Fierți!
8: Cel mai mare mondial.
9: Fierți pe mondial!
10: Mamă, cum am zis!
8: Cea mai populară echipă de fotbaliști români.
11: Suntem fierți pe fotbal! Suntem fierți pe fotbal!
12: Suntem fierți pe fotbal!
11: Dar mai fierți pe Caterin!
8: Tamaș și Alexa.
11: Păpușica mea, hai că ne așteaptă lumea pe Antena Play.
8: Cea mai mare platformă cu conținut românesc.
13: Antena Play, meciuri, goluri, tot ce vrei.
8: Fierți pe mondial.
11: Ne-am pus să analizăm tactica la campionatul mondial.
13: Tu-ți dai seama ce dispărea sunt ăștia de la Antena Play.
8: În fiecare zi, show total pe Antena Play.
11: Tremură internetul.
14: Cum să tremure, mă, că suntem doi proști.
15: Crezi că te-ai descurcat la Survivor? Ai mintea, ai strategia, adu și caracterul cu tine. Castingul pentru următorul sezon Survivor este deschis. Te înscrii sau mai aștepți un an?

Schimbă jocul, Mr. Beat. Pregătește-te pentru cele mai așteptate competiții ale verii cu Gigafibră și noul router Gigabox Wi-Fi 7 de la

0: În plus, ai 50% reducere la abonamente Netflix, HBO și HBO Max incluse. Hai și tu în cea mai rapidă rețea. Orange e aici.
1: Gio de lovitura de start. Mihai e titular cu aroma mexicană. Ioana vine tare din urmă cu aroma americană. Schimbare neașteptată. Andrei alege gustul canadian.
2: Cumpără Gio. Înscrie-te pe gio.ro și câștigă experiențe de fotbal și alte premii.
3: Voltaren Forte acționează rapid la sursa durerii, fiind un puternic antiinflamator. Voltaren, bucuria mișcării.
4: Spectacolul a început, iar jucătorii intră în arenă cu un nou echipament. De la jucători pentru jucători. Pentru noi contează verdele de pe bilet. Iar cu surprize la fiecare meci, ai un milion de motive să joci pe Unibet.
5: Ăsta eram eu. Chinul zilnic cu aparatele de unică folosință și iritațiile, zi de zi, până când am zis adio iritații.
6: Gillette ProGlide ajută la reducerea iritațiilor și oferă până la 30 de bărbieriri fine pentru confort incredibil în fiecare zi. Treci la Gillette ProGlide și spune adio iritații.
7: Păi pare eu că nimerez vidrarul de aici. Aș pune, dar nu știu dacă merge aplicația pe planeta asta.
8: Ei, cum să nu meargă? La StanLibet e simplu. Aplicația merge oricând și oriunde.
9: Descarcă aplicația și marchează pentru surprize cu șutul zilei. Simplu. StanLibet.
10: Ne-am întors la Toronto pentru repriza a doua meciului dintre Canada și Bosnia-Herțegovina. După primele 45 de minute, conduce Bosnia cu 1-0, gol marcat de Jovo Lukic, atacantul vicecampionei României, Universitatea Cluj. O primă repriză în care Canada a avut 66% posesie și numai puțin de 9 cornere. 9-1 este raportul cornerelor în favoarea canadienilor, dar Bosnia a lovit odată și bine după un corner, minge prelungită pe spate de Kolašinac și Jovo Lukic a fost la momentul potrivit și a reușit să marcheze gol extrem de important, primului gol în tricoul naționalei Bosniei.
11: Da, vorbeam noi în pauză, în același timp este primul jucător străin care vine din campionatul României și scrie la Cupa Mondială și dacă e să mergem mai departe, este primul jucător din campionatul României care înscrie la Cupa Mondială după 1994. Ilie Dumitrescu a fost ultimul jucător din Liga 1 care înscria la o Cupă Mondială. Ilie Dumitrescu, la momentul meciului cu Argentina de la Los Angeles din 94, era jucător la Steaua București. Iată-l pe Jovo Lukic și probabil cea mai importantă zi a carierei sale, ziua în care înscrie pentru naționala Bosniei la Cupa Mondială.
10: A primit și un cartonaș galben în prelungirile primei reprize, avertizat și Demirović și din tabăra canadienilor a luat galben Johnston. Nu a fost însă o repriză care să-i creeze mari probleme arbitrului de centru argentinianului Facundo Teo. Evident, fanii Bosniei vor tricoului Edin Džeko, superstarul acestei echipe. Din cauza unor probleme medicale, el nu a fost titularizat. Ne pregătim de startul reprizei secunde. Vedem multe locuri goale, semn că suporterii își prelungesc pauza.
11: A început repriza a doua, nicio modificare în cele două formații. Bosnia cu Vasili, Dedić, Katić, Muharemović, Kolašinac, Tahirović, Bašić, Bajraktarević, Memić, Lukić și Demirović.
10: Canada îl are în poartă pe Crepo, în apărare sunt Johnston, De Fugerol, Cornelius și Larea, la mijlocul terenului Buchanan, Eustachio, Cone și Miller, iar în față Jonathan David și Oluasei. Jonathan David, cel care a semnat cea mai mare ocazie de gol a Canadei în prima repriză, un șut din interiorul careului, un șut moale pe mijlocul porții, portarul Vasili a intervenit fără probleme.
11: Facundo Teo din Argentina, arbitrul acestei partide, a dat 3 cartonașe galbene în primele 45 de minute, 2 pentru Bosnia, Lukic și Demirović, unul pentru Canada, fundașul dreapta Johnston.

0: Avem și confirmarea grafică a celor două distribuții. Canada a presat în continuu, dar echipa lui Jesse Marsh nu a avut imaginație acolo în fața porții adverse. Bosnia s-a închis bine, apărare supraaglomerată, apărare organizată. Până la urmă e stilul Bosniei să joace așa. Buchanan aruncă de la margine, Johnston, Eustachio, pasă frumoasă pentru Oluwasei. Nu sunt soluții, Oluwasei, ce dribling reușește, minge în fața porții. Vasili, intervenție foarte bună, dar driblingul lui Oluwasei a fost absolut fantastic. Memic nu a înțeles nimic din ce i s-a întâmplat acolo, cum a reușit Oluwasei să ia tușa bosniacului și apoi centrare periculoasă în fața porții. Buchanan aruncă de la margine. Canada a venit furioasă de la vestiare.
1: Acolo și Naț îi reproșea lui Teo faptul că mingea ar fi ieșit în afara terenului la acea acțiune de mai devreme. Strâng bine în zona centrală Muharemović și Katic, dar Canada e hotărâtă să restabilească repede egalitatea. Johnston pentru Buchanan, a cărui centrare este scoasă de Muharemović. Lukic încercând să-l lanseze pe Bayraktarević, un jucător rapid, care are astăzi adversar pe măsură, cu aceleași calități când vine vorba de alergat.
0: Nici nu este genul de meci în care să iasă în evidență neapărat Bayraktarević. Aici Vasili și Oluwasei. Ambii jucători implicați în acest duel sunt avariați. E nevoie de intervenția medicilor, cred că în ambele cazuri.
1: Bun, se pune problema dacă a fost sau nu offside. Asta ar fi primul lucru de verificat. Apoi cred că dacă nu este offside, se poate discuta de un posibil penalty. Mingea se duce în spatele porții, ceea ce mă face să cred că jucătorul canadian a atins-o. Dar e genul de fază la care tu ca portar trebuie să cam stai pe zona ta, să nu ieși atât de mult, mai ales la o fază pe care nu o controlezi.
0: Hai să vedem de unde pleacă Oluwasei. Greu.
1: E greu de spus. E greu de spus. Ano, parcă lovește mingea Vasili.
0: Da, e primul la minge, portarul Bosniei. A retrogradat în Zweite Bundesliga cu St. Pauli.
1: Uite faza de mai devreme, Oluwasei care se întoarce extrem de ușor cu Katic în spate.
0: Da, Katic, omul lui Schalke, a fost acolo.
1: Da, minge pentru Bosnia. Jovo Lukic câștigă un prim duel aerian. Tot el joacă această minge. Preluat apoi de Miller pentru Canada. Miller trece încântător, are viteză foarte bună. Miller se lansează către poarta adversă, trimite către Oluwasei, iese Vasili și prinde.
0: Început bun de repriză secundă pentru naționala Canadei, care aleargă după egalare.
1: Ariscă Demirović. Nu e atent la adversarul care vine din spate. Jesse Marsh, pe 25 mai Federația Canadiană i-a prelungit contractul. Noua înțelegere este scadentă în vara anului 2030, când speră canadienii vor fi jucat deja un al treilea mondial consecutiv.
0: A dus naționala Canadei pe locul 4 la Copa America urmă cu 2 ani de zile, la de altfel prima participare a Canadei la această competiție. A un antrenor care a lăsat o impresie bună pe la toate echipele la care a fost. RB Salzburg, spre exemplu, a câștigat de 2 ori titlul de de campion Austriei, plus două cupe. Aici este Eustachio. Nevoit să joace scurt. Cornelius ninge de antrenament pentru portarul Nicola Vasili, cel care provine dintr-o familie de portari. Tatăl său, dar și fratele mai mic, portari de meserie.
1: Buchanan oprit de Kolašinac. Tot el alargă în tușă. Kolašinac e foarte greu de dat la o parte. E un munte, e o stâncă. Seat Kolašinac și-a făcut debutul în național în 2013. Un an mai târziu juca la Cupa Mondială, spuneai și tu. Este unul dintre cei doar doi supraviețuitori din naționala Bosniei care au evoluat la acel turneu final. Primul și singurul de până acum pentru Bosnia.
0: Seat Kolašinac, cel care la junior și la tineret a evoluat pentru Germania, având în vedere că s-a născut la Kazluje, la senior însă a optat pentru Bosnia, țara părinților săi.
1: Miller, în fața lui este Dedic, pune Eustachio și este bară, ocazie imensă, Jonathan David trimite spre poartă, cred că a fost Kolašinac cel care pune piciorul pe traseul acelui șut și deviază mingea în bară. Între timp Bosnia pleacă pe contraatac, dar este oprită cu prețul unui cartonaș galben. Kolašinac cred că evită golul egalizator, acțiunea este încântătoare. Jonathan David trimite spre poartă, Kolašinac acolo, apare parcă de nicăieri și are mult noroc Bosnia la faza asta.
0: Uluitorul Seat Kolašinac, cum reușește să evite golul, iar apoi Bosnia plecând pe contraatac. Era nevoie de această intervenție a lui De Fugerol, urma căreia primește și un cartonaș galben. Dar Canada insistă, Haremovic este acolo, tot el la minge, minge în profunzime și iată la cum pe Demirović, Demirović și ocazie imensă de 2-0. Ce meci avem la Toronto, în urmă cu câteva momente Canada era să facă 1-1, dar iată Bosnia-Herțegovina reacționează imediat, iar Demirović în relație de 1-1 cu portarul Crepo nu reușește să marcheze, ocazie imensă atacantului de la VfB Stuttgart. A încercat un dribling în plus, de acolo în mod normal dai scăriță.
1: A pleacă greșit din momentul prelorii, încă o dată ocazia imensă a canadienilor. Oluasei n-a fost Jonathan David, corner pentru Bosnia, iese și reușește să împingă ușor mingea Crepo. Canada pleacă pe contraatac, Jonathan David încercând să-i trimită lui Oluasei. Bosnia aduce suficienți oameni în defensivă și aduce repede. Miller, Eustachio pleacă în învăluire, centrarea lui Miller e greșită. Ameciuri i-a prins în 10 minute, a oferit 3 faze bune de poartă. Vor veni curând schimbările. Jesse Marsh își consultă staful.
0: Zece minute intense din această repriză secundă cu două ocazii monumentale. Iată-l pe Jonathan David. Aici blochează foarte bine Katic. Katic este coleg la echipa de club, la Schalke, cu Edin Džeko. Schalke, formație ce tocmai a promovat în Bundesliga. A fost mare sărbătoare la Gelsenkirchen. După ani buni în care Schalke a evoluat în Zweite, acum se întoarce în lumea bună a fotbalului german.

0: Se ia Kolašinac în imagine a meciul cu numărul 66 în naționala Bosniei. A jucat și el, a jucat și pentru Schalke, a fost și la Arsenal, la Olympique Marseille, are un CV impresionant acest jucător.
1: Repo a pus o presiune, trimite direct în afara terenului. S-au repopulat tribunele, a venit lumea de la vestiare.
0: Eustachio. Cade capitanul Canadei. Iar sub ochii arbitrului Facundo Teo.
1: În prima repriză, Eustachio cred că a fost iertat de un galben. Intervenția aia chiar în startul meciului. Spuneam că în tinerețe a jucat pentru naționalele Portugaliei până la nivelul de sub 21 de ani. Vă spuneam că a fost la Constanța în preliminariile pentru Europeanul de tineret din 2019.
0: Jovo Lukic deplinește bine rolul de pivot. Aici Kolašinac aruncă o minge la bătaie, iese Crepo și boxează. Maxan Crepo de la Orlando City.
1: Până în acest sezon a fost neapărat prima variantă de portar pentru Naționala Canadei, dar felul în care a jucat în pregătiri l-a convins pe Jesse Marshall să-l folosească din primul minut al acestei partide. Reluarea cu capul a lui Muharemović peste.
0: El îl ține pe bancă pe Dane St. Clair, care este colegul lui Leo Messi de la Inter Miami. Tarik Muharemović, născut în Slovenia, a fost în curtea lui Juventus, dar vă spuneam, acum este foarte aproape de un transfer la Inter. Și avem această reluare de pe camera arbitrului. Se pregătesc schimbări în Naționala Canadei. Jesse Marsh nu mai are răbdare. Adevărul e că trebuie să acționeze repede. Foarte bine blochează aici Cornelius Miller. Așteaptă Jonathan David. Mingea pleacă însă pe zona centrală pentru Eustachio. Încearcă să îi subtilizeze acolo mingea Tahirović. Cone sancționat de suporteri pentru faptul că a încetinit ritmul acestei acțiuni. Aici ușor de anticipat ce a vrut să facă Miller.
1: Jesse Marsh pregătește trei schimbări, nu doar una. Asta este faza de acum 7-8 minute. Era offside. Era offside, asta s-a și sancționat în cele din urmă. Impactul e teribil. E bine că cei doi sunt întregi, sunt în teren.
0: Da, din dinamica jocului era greu să ne dăm seama dacă a fost sau nu offside. Am avut nevoie de această grafică specială. Momentul schimbărilor în Naționala Canadei. David Promis cu 24, cu 20 este Ali Ahmed. Miller este unul dintre cei care va părăsi terenul. Și Boloasei. Sau nu? Boloasei venea spre marginea terenului. Schaffelberg intră și el. Jacob Schaffelberg, Miller, Buchanan și Jonathan David. Iată, Jesse Marsh renunță la starul său și trimite forțe proaspete, schimbă și

0: Barbarez, Bașdar și Gigovic. L-am văzut pe Iovo Lukic. Într-adevăr, el este unul dintre cei schimbați alături de Bașić. Gigovic, omul care ne dădea gol pe Arena Națională în martie anul trecut în România-Bosnia 0-1, un meci pe care ai noștri l-au dominat copios. Poate vă aduceți aminte, am avut și un penalti neacordat pentru un hands al lui Tahirović. Arbitrul Makeli, după ce a consultat acea fază la VAR, a decis că nu trebuie acordată lovitură de la 11 metri pentru ai noștri.
1: Armin Gigovic joacă la Young Boys Berna, născut în Suedia. La un moment dat a jucat pentru toate naționalele Suediei, are și două meciuri amicale jucate pentru prima reprezentativă a Suediei. Samed Bașdar a jucat 3 ani la Partizan Belgrad. E jucătorul celor de la Saragoza din Spania, dar în ultimul an a jucat în Polonia, la Jagiellonia Bialystok. Aruncă de la margine canadienii. E fault. Apare și Gigovic, nou litrat, care primește o lovitură din partea lui David Promis. O echipă foarte dificil de înfruntat, această echipă a Bosniei. O echipă care nu te lasă să joci. O echipă care a supraviețuit celor două meciuri de baraj în care a fost condusă până la final, până aproape de final, atât de țara galilor cât și de Italia. Bosnia a ajuns după ce a câștigat două meciuri de baraj la lovituri de departajare. S-a dus primul sfert de oră din repriza a doua, Canada-Bosnia 0-1, gol marcat de Iovo Lukic în prima repriză, în minutul 21. Câtă determinare și jucătorii de rezervă ai Bosniei.
0: S-a auzit un bravo prelung din partea rezervelor naționale Bosniei. O încurajare din tot sufletul pentru Tahirović. Aici este șansă bună pentru David Promis, dar finalizarea lui este modestă. Jucătorul celor de la Union Saint-Gilloise, fotbalist cu origini în Nigeria, 24 de ani are, astăzi joacă pentru a 11-a oară în Naționala Canadei.
1: A un jucător de aproape 2 metri. Adevărat, Katic și Muharremović îi pot face față. Trepo. Cât de bine a ieșit portarul canadian la acțiunea de mai devreme a lui Demirović. Ahmed Ali. Canada pierde timp prețios cu această minge care se duce în lateral. Cornelius Kone.
0: Bună această lansare a lui Cornelius. Să vedem continuarea. Eustachio, marginea careului. Eustachio! Mingea trece alături Nicola Vasili. Din lipsa lui de reacție, îmi dau seama că a simțit că mingea este departe, că nu este cadrată.
1: Eustachio cere corner, spune că mingea l-a atins Bayraktarević, dar cred că ea trece departe de piciorul jucătorului bosniac.
0: Demirović. Spuneam, Bosnia neînvinsă în ultimele 8 partide. Cea mai lungă serie invincibilă din ultimii 8 ani pentru naționala Bosniei-Herțegovina.
1: N-a fost rea ideea lui Memić.
0: Bun stopul lui Schaffelberg. Centrare și din nou minge respinsă de pe linia porții. Bine, nu se compară cu intervenția lui Kolašinac. A spectaculozitate, pentru că așa ca eficiență e cam pe acolo.
1: Următorul meci al Canadei se va juca la Vancouver împotriva Qatarului.
0: La următoarele două se vor juca la Vancouver, următoarele două meciuri ale Canadei, atât cu Qatar cât și cu Elveția. Canada se mută la Vancouver. Ali Ahmed este aici, fotbalistul cu origini în Etiopia. Eustachio reușește cu un efort considerabil să țină mingea în teren. Este o ofensivă totală a Canadei, dar este o ofensivă haotică a trupei lui Jesse Marsh. Încă o dată intervenția formidabilă a lui Katic. Cât de bine intervine aici Nicola Katic. La tineret a jucat pentru Croația. Are un meci și la seniori pentru naționala Croației. Evoluat într-un amical împotriva Mexicului la Los Angeles. Aici Bosnia poate fi periculoasă. Bayraktarević, atenție la acest fotbalist care are o tehnică extraordinară, ține însă prea mult de minge. Este blocat și este și certat de Larea. Mingea revine în careul lui Crepo și acum portarul canadian liniștește această secvență. Cone, publicul încearcă să dea o mână de ajutor trupei lui Jesse Marsh. Ali Ahmed pentru Ulwasei. Intervenția neregulamentară a lui Samet Bajdar, care a jucat în ultima perioadă la Jagiellonia, în Polonia, împrumutat fiind de la Saragossa.
1: Rana își mută întreg efectivul în careul Bosniei. Atenție la David Promis, cel mai înalt jucător canadian acum în teren. Olașina se protejează foarte bine în fața lui De Fugerol. Meci foarte bun făcut până acum de capitanul Bosniei și este pauză de hidratare, o pauză pe care o facem și noi.

0: Nou la pariuri sportive, 4 jackpoturi progresive. Toto îți aduce o ofertă exclusivă. Pariază și poți obține un sport jackpot. Toto Gaming.
1: În România, în timp ce mulți dorm, o altă lume se trezește la viață. E o lume a generațiilor lipite de televizor, cu fani care privesc stelele din fotbal. Vara asta, nopțile au program de meci. Superbet, jocul e în mâinile tale.
2: Și? Ați câștigat?
3: A, nu, că am plecat după încălzire.
2: Să ne răcorim.
4: Intră în joc vinul Motiv. Schimbă tactica la meci, ai n-ai motiv, ai motiv.
5: Jesse Marsh a strâns pe ai lui în jurul său. Mai sunt 20 de minute plus prelungirile din această partidă. Va fi sau nu compromis debutul Canadei la Cupa Mondială? Bosnia are 1-0, rămâne cu singurul gol al meciului marcat în prima repriză de Jovo Lukic, jucătorul Universității Cluj.
6: Spuneam la precedentele două participări la campionatul mondial, Canada a debutat de fiecare dată cu înfrângere, cu scorul de 0-1 împotriva Franței în 1986 și împotriva Belgiei în 2022. Pare că povestea se va repeta, sigur mai avem destul până la finalul acestei partide, dar așa stau lucrurile în acest moment.
5: Alu e foarte cald, sunt 25 de grade la Toronto. Sau erau 25 de grade la startul acestui.

0: acestei partide.
1: Se aude gazonul din belșug.
0: David Promis și speranțele canadienilor care stau în el în acest final de meci. Vor fi multe mingi aruncate, așa cum au fost pe întreaga durata partidei. Mult mai puține lovituri de la colț pentru Canada în repriza a doua, dacă ne raportăm la ceea ce s-a întâmplat în primele 45 de minute.
1: David Promis, vă spuneam, jucător la Union Saint-Gilloise, echipă care l-a adus din Estonia. David Promis a marcat de 3 ori pentru Naționala Canadei. Aici o manevră super riscantă a lui De Fugerol. Bosnia încearcă să mai marcheze o dată pentru a-și securiza cele 3 puncte. Încearcă de unul singur Ali Ahmed. Greu de trecut pe acolo, în condițiile în care doi jucători ai Naționalei Bosniei și-au unit forțele pentru a-l bloca pe fotbalistul lui Norwich City. Raul Oasei încearcă să-l liniștească pe colegul său, pe Kone.
0: A faultat Bajdar.
1: Alfonso Davis, marele absent al acestei partide, starul lui Bayern München, campion în Bundesliga cu Bayern, unul dintre cei mai rapizi jucători din lume. Bine, acum după accidentările care le-a tot suferit, nu știu care mai este viteza pe care o dezvoltă Alfonso Davis, dar în vremurile lui cele mai bune era o viteză supersonică.
0: Alai Begovic și Ivan Sunic intră în teren pentru Bosnia. Bayraktarević și Memic sunt jucătorii schimbați de Serghei Barbarez. Ivan Sunic, o jucător de la Dinamo Zagreb sau de la Hertha Berlin. A jucat un meci pentru Croația în 2017 și se aștepta să fie convocat la Cupa Mondială din 2018. Acea neconvocare l-a făcut să opteze pentru Naționala Bosniei și iată-l împlinindu-și visul astăzi, ajungând să joace la o Cupă Mondială.
1: Ivan Sunic, cel care a trecut și pe la Birmingham City, iar acolo a fost coleg de echipă cu un anume Jude Bellingham. Sigur, în vremurile în care Jude Bellingham nu era superstarul de astăzi. Celălalt jucător intrat în Naționala Bosniei, Kerim Alaibegović, el este mezinul lotului, cel mai tânăr jucător din lotul deplasat de Bosnia-Herzegovina la acest campionat mondial. Are doar 18 ani, fotbalistul lui RB Salzburg. Sunic a fost la minge, acum Kolašinac. Alaibegović ne arată de ce este în stare. Da, viitorul Bosniei sună bine cu acești tineri jucători precum Bayraktarević sau acest Alaibegović. Uharemović de asemenea, 23 de ani. Practic, schimbul de generații s-a făcut, deși îi mai vedem și pe veteranii Kolašinac și Edin Džeko, făcând față la cel mai înalt nivel, deși sunt, iată, Kolašinac are 32 de ani, iar Džeko 40. A ieșit Oluwasei pentru a-i face loc lui Kyle Larin. fotbalistul celor de la Southampton.
0: Larin, unul dintre veteranii lotului canadian, are 90 de meciuri jucate pentru prima reprezentativă, 30 de goluri marcate pentru canadieni. Are deja mai bine de 12 ani de când evoluează pentru prima reprezentativă. Ryan Reynolds, evident că e asaltat de admiratori, e asaltat de amatorii de... Azi nu se mai dau autografe, azi sunt amatorii de selfie-uri. Selfie-urile au înlocuit autografele.
1: Kyle Larin, al doilea cel mai selecționat jucător din istoria națională Canadei, astăzi la apariția cu numărul 91, este depășit doar de Atiba Hutchinson, cel care are 104 selecții naționale a Canadei. Kyle Larin, trecut de-a lungul carierei sale pe la Beşiktaş, Club Bruges, Valladolid, Mallorca sau Feyenoord, în prezent vă spuneam este în Anglia la Southampton.
0: Kone. Aș spune că cei mai gălăgioși de pe stadion sunt toți suporterii Bosniei. Sunt fanii Canadei care știu să facă atmosferă, dar în patinoare. Par să fie mult mai relaxați pe terenurile de fotbal.
1: Da, spuneam că pe acest stadion au disputat și meciuri de hockey pe gheață. Arată bine această acțiune și gol! Kyle Larin abia a intrat pe teren omul lui Southampton, 1-1 la Toronto, în Canada, Bosnia-Herzegovina.
0: Experiența se arată la această fază. Larin protejează, se întoarce și pune mingea în colțul porții. Ryan Reynolds, canadianul Ryan Reynolds, admiră și el această reușită a celui care abia a intrat în teren de 2 minute. Nu cred. E Kolašinac. Nu cred că este offside. Se întoarce ușor cu Muharemović în spate. Își face loc între Katic și Muharemović.
1: E gol de autor, e gol de nou adevărat de atacant. Cum reușește acolo să-și facă loc între doi adversari, cum preia, cum se întoarce și cum finalizează Kyle Larin, golul cu numărul 31 național a Canadei, al doilea cel mai bun marcator din istoria acestei reprezentative după Jonathan David.
0: Este al doilea marcator al Canadei la o cupă mondială, pentru că unul dintre cele două goluri marcate de Canada la precedentul turneu final a fost un autogol. Un sfert de oră cu tot cu prelungiri la Toronto, Canada-Bosnia, 1-1.
1: Și dintr-o dată fanii naționalei Canadei își aduc aminte că sunt la un meci de fotbal și că echipa lor favorită are nevoie de încurajări. I-am văzut însă și pe bosniaci simțind pericolul, mai sunt minute până la final, iar Canada este echipa care vine tare din urmă.

0: La Renci Promis, atacând această minge lungă, șutul lui Promis, pe lângă, mult pe lângă. Un cântec al fanilor Bosniei face ravagii pe internet.
1: Un cântec,
0: cum sună? I'm from Bosnia.
1: Take me to America.
0: Take me to America.
1: Un cântec satiră, el așa a fost gândit, care într-adevăr a făcut senzație pe rețelele sociale. Mingea este ușor deviată, pe această reluare se vede cel mai bine, mingea este ușor deviată de Katic, dar asta nu reduce cu nimic din meritele lui Katic.

0: Larin. A fost nebunie mare în Bosnia după calificarea la campionatul mondial, după meciul cu Italia. Zeci de mii de oameni ieșiți pe străzi pentru a sărbători calificarea echipei naționale la turneul final. Canada mai proaspătă pe finalul acestei partide, într-adevăr schimbare, Kolašinac nu mai poate continua, pierdere importantă în finalul acestei partide, era nevoie de experiența lui.
1: Serghei Barbarez a jucat și pentru naționala Bosniei împotriva României, întâmpla la Craiova undeva în 2003.
0: Da, i-am bătut cu 2-0. Mutu și Gane.
1: Mutu și Gane în fața unui stadion plin, vechiul stadion al Craiovei. De pe noul stadion al Craiovei vine, a venit Iovo Lukić, prima lui experiență în România. Acum e jucătorul Universității Cluj.
0: Suporterii Bosniei implorând acolo divinitatea, mă gândesc că e bun și 1-1 pentru fanii Bosniei, în condițiile în care Canada vrea mai mult de acest punct. Oricum ar fi, ar fi un punct istoric pentru naționala Canadei. Ar fi primul punct la un turneu final de campionat mondial. A intrat Burnici în locul accidentatului Kolašinac. Denis Burnici așadar. Burnić vine din Germania, de la Castruie. Va fi lovitură de la colțul terenului pentru Bosnia. Am văzut în acțiune pe Samed Bajdar.

0: Corner pentru Bosnia. Intrăm imediat în minutul 86. Respinge Larin chiar de la prima bară luftul lui Tahirović. A fost Burdiș cel nou intrat.
1: Jerry Eustachiu pentru Schaffelberg. Uitați, de la ora 4 dimineața, ora României, Statele Unite ale Americii, Paraguay, partidă din grupa D. Aici va fi precedat de o altă festivitate de deschidere la Los Angeles. Partidă care evident va fi aici pe Antena 1.

0: Albin Gigovic a încercat să prelucreze acea minge într-o zonă aglomerată. Katic salvează cornerul în ultimul moment. Da, Bosnia s-a retras imediat cum a dat gol. Au fost rare aparițiile Bosniei în atac. Sigur, mi-aduc aminte de ocazia lui Demirovic, uriașă, relație de 1-1 cu portarul Crepo, dar parcă prea puțin, o tactică mult prea simplistă a Bosniei. O invitație la atac făcută naționalei lui Jesse Marsh.
1: Eustachio a reușit să îl evite pe Bajdar. O centrare către careul Bosniei, același Bajdar. Și contraatacul bosniacilor cu Demirovic, care e urmărit acolo de un adversar. Demirovic așteaptă susținere, revine destul de greu. Sunic, Gigovic, Demirovic nu reușește de Viera,

0: Hrigović plecase pe culoarul către careul Canadei.
1: Din ce în ce mai aspre duelurile dintre jucătorii celor două formații în acest final de meci pe muche de cuțit. Canada este echipa care conduce jocul. Bosnia nu face altceva decât să stea pe două linii, să țină cu dinții de acest punct. De Fugerol scoate la margine pentru Ali Ahmed. Din nou Ali Ahmed aglomerează în acea zonă canadienii. Kone, Ali Ahmed, curge bine faza. Eustachio, până în momentul în care Muharemović evacuează careul.
0: E totuși o atingere ușoară a adversarului. Facundo Teo n-a avut probleme mari în meciul ăsta. Spuneam că arbitrul jucătorii lui Barbarez.
1: Recuperarea lui De Fugerol. Burnici. Ivan Șunici în imagine joacă la Paphos în Cipru, acolo unde e coleg cu Vlad Dragomir.
0: Canada trimite oamenii în spre careul lui Vasili. Bosnia ține compactă linia defensivă undeva la marginea suprafeței de pedapsă. Suntem în minutul 90 la Toronto. 1-1 Canada-Bosnia. Execută Eustachio, minge înaltă, iese Vasili și prinde fără mari probleme. Nici nu e foarte convins să dea drumul repede la minge. A, cât e acolo? 6 minute de prelungire.
1: Da, o decizie ce va fi bine primită de fanii naționalei Canadei. Speră că ai lor vor da lovitura acum în secvențele de final. Toată lumea la antena după meci. Dan Pavel și Olivia Păunescu vă așteaptă alături de invitaților. Gabi Tamaș, Dan Alexa, Ștefan Bănică.
0: Ai o noapte lungă cu fotbal. De la Cupa Mondială.
1: E o lună lungă.
0: O lună lungă, nopți lungi, dimineți frumoase cu cel mai bun fotbal existent pe această planetă.
1: Insomniile noastre fotbalistice, da, în această lună.

0: va sta mult acolo Muharemovic.
1: Burnici arată vinovatul. Aici e momentul. Ăsta este momentul când puternicul David Promis îl lovește cu umărul pe Muharemovic. Eustachio e pe bancă. Un meci consistent, n-a strălucit, dar a alergat foarte mult. Foarte interesant felul în care se apără Canada. Dedici trimite într-o zonă unde Bosnia are doi jucători. Larin, cel care a egalat, ăsta este galben. Galben, galben pentru Katic.
0: Katic împrumutând un procedeu din Ruibi.
1: Ar ști cum e, cu astfel de intervenție poate însemna câștigarea unui punct. Dacă nu faci faultul ăsta și iei gol pe contraatac, regreți o viață întreagă poate.
0: Vom fi outsideri în multe dintre meciurile pe care le vom avea la campionatul mondial, spunea Serghei Barbares, dar îmi place acest duel dintre David și Goliat. A ținut să sublinieze selecționerul bosniac. Probabil naționala Canadei a fost creditată cu prima șansă înaintea acestei partide, având în vedere că are un avantaj important, avantajul terenului propriu. Cone, ultimele secvențe al acestui turneu final.
1: Cere Cone. Se apără și Bosnia destul de sus.
0: Liahmed aici înalță mingea pe bara a doua. Iese bine Vasili și culege de la înălțime.
1: Se citește oarecum regretul pe fața suporterilor Bosniei, care știu că echipa lor a condus până aproape de minutul 80.
0: De Fugerol avansează în jumătatea adversă. Ali Ahmed trebuie să inventeze ceva canadienii, pentru că condițiile acestei apărări supraaglomerate a Bosniei e greu, greu de pătruns spre poarta lui Vasili.
1: S-a intrat în ultimul minut. Canada atacă. Bosnia fixată în preajma propriei suprafețe de pedeapsă. Igovic se apără acolo. Larin blocat! Mingea este în 6 metri! Pune Katic piciorul!
0: Un pas să facă dubla Kyle Larin și să aducă primul succes pentru Canada din istoria participărilor acestei echipe la campionatul mondial.
1: A toată lumea în picioare la Toronto, trăind acest final electrizant de meci.
0: Ali Ahmed, control bun al balonului, se asociază acolo cu Johnston. Canadienii cer lovitură liberă, dar arbitrul argentinian lasă jocul să meargă și cel mai probabil acesta este finalul. Noi revedem ocazia de mai devreme, șansa imensă a lui Kyle Larin de a aduce victoria echipei sale și într-adevăr argentinianul Facundo Tello pune capăt acestei partide. Primul egal de la turneul final, 1-1 se termină Canada-Bosnia-Herțegovina. Jovo Lukic, atacantul Universității Cluj, a deschis scorul pentru Bosnia în minutul 21. În minutul 79, Kyle Larin a restabilit egalitatea. Acesta este rezultatul final.